0: tre store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
1: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
1: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv natt til torsdag, sier hovedstadens ordfører. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, ifølge AFP's journalister på stedet. Myndighetene sendte kort tid i forveien ut varsel om at ballistiske missiler var på vei mot byen og områdene rundt.
1: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
2: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
1: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: President Donald Trumps fredsråd samlet i New York. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
3: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag samlet, målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen i Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Den økonomiske pausen skulle blitt avsluttet 10. november, men forlenges til 10. januar, opplyser USAs finansminister Scott Bessent. Nyheten kom kort tid etter at Kinas president Xi Jinping ankom Washington for et 3 dagers statsbesøk. De kommende dagene skal Xi og Trump etter planen diskutere blant annet handel og kunstig intelligens. Dette Xis første besøk i den amerikanske hovedstaten på 10 år. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Helle Larsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Pakistan gjennomførte i natt luft- og droneangrep mot 10 mål i Afghanistan, skriver Reuters. Pakistanske myndigheter sier angrepene rammet steder som ble brukt til å lagre og sende ut droner mot Pakistan. Onsdag skal det pakistanske luftforsvaret ha stanset flere droner fra Afghanistan. Politiet søkte sent onsdag kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Og politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Det er ingen som er skadet, og det er ingen fare for folk i området nå, ifølge politiet. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Statsminister Jonas Gahr Støre må møte allerede i neste uke på Stortingets høring om saken. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus kommenterer det slik.
2: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: En person drept og 2 andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet den ukrainske hovedstaden, ifølge AFP's journalister på stedet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Kinas president oppfordrer til samarbeid med USA. Våre to land burde være partnere i stedet for rivaler, sier Xi Jinping i en uttalelse publisert av det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua i natt. Det skjedde etter at Xi landet utenfor USAs hovedstad Washington. Statsbesøket skal være i 3 dager. Et av temaene mellom Xi og Trump blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli for samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse i pausen i handelskrigen frem til januar. Nordkorea slår fast at landets status som atommakt ikke kan endres. Jo mer USA og deres allierte krever at vi skal kvitte oss med atomvåpnene, desto hardere vil vi stå på vårt, sier Nordkoreas utenriksminister Cho Sun-hui via det statlige nyhetsbyrået KCNA. Reaksjonen kommer etter at USA, Sør-Korea og Japan nylig møttes og krevde at Nordkorea må stanse sitt atomvåpenprogram fullstendig. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. Fredag er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyrene for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Wham, det som så gjerne vil vekkes, og det bidrar Nils Hagen Onstad her I tidlig morgenstudio, så gjerne med. Du våken, og våken, og nå Wham også våken, håper jeg. Vi kommet til torsdagen den 24. september I dag. Morgen, morgen.

Troy Sivan, det som synger Rush, og før det var det jo Kari Bremnes her i tidlig morgen. Og ja, klokka den har blitt 13 minutter over femnen. En av våre musikalske veteraner har bursdag I dag. En som kjent under et helt annet navn enn det han døpt. Ja, de fleste vet kanskje ikke hva han egentlig heter. Men musikken hans har nok de fleste et forhold til. Det blir mer om denne karen straks. Tiden for

Marit Larsen sammen med Turab hørte der nostalgien. Og I dag har Terje Jensen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje da. Men hvis jeg legger til at artistnavnet Jonas Fjell, så sier det kanskje pling. For Terje Jensen fant artistnavnet sitt Jonas Fjell I en gammel spenningsromanserie, der Jonas Fjell var helten til forfatteren Gjert Frikk. En populær serie på første del av 1900-tallet var det. For tida jo Fjell I gang med sin avskedsturné, som har fått titelen «Jonas Fjell setter baggen fra seg». Passende nok det etter nesten 60 år som artist. Men her I Nattradion så feirer vi bursdagen og henter fram denne.

Jonas Fjell sang Veien hjem, og den tok jeg fram fordi Fjell, eller da Terje Nilsen som han egentlig heter, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, så var dette med Alison Moyet I spissen. Don't go, sang de. Og før det var det Wild Violet Road, A Piece of Paradise. Og nå det Chris Holsten som får synge. Smile I ditt eget speil.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenten eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tonås. En person drept og to andre såret i et russisk missilangrep mot Kyiv i natt, det sier den ukrainske hovedstadens ordfører Vitali Klitschko. Rundt 10 kraftige eksplosjoner rystet byen, ifølge AFP's journalister på stedet. I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
4: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det åpenbart både umoralsk og ulovlig.
5: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
4: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det vil jo være veldig problematisk, og det jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. En mann i 30-årene pågrepet etter brannen i et rekkehus i Øygarden i går kveld, det opplyser Vest politidistrikt nå på morgenen. Ingen personer ble skadet i brannen. Politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Om du vil, undre Eva Velskram her I låta si, og om du vil så kan du følge tidlig morgen fram til nyheten klokken 6. Det en liten halvtime igjen av programmet, og Nils Hågen Ostei her I studio. Morgen, morgen.

Sigrid, hva er dette? The Hype, som etterfølt Mary J. Blige og U2 her I tidlig morgen, og klokken den ja, 14 over halv 6 den. Og nok en gang så får vi jo benke oss I spenning I formiddag da, når Norges Bank kommer med sin beslutning om renten. Fortsett den uendra, eller blir det økning? For de færreste tror vel det på en nedgang, selv om det hadde jo passet bra. Vel, vi får bare vente og se hva som skjer I formiddag 10.30.

Rolfa var dette. Ingen andre som du. Og en av våre mest populære artister for tida jo Tobias Steen, som har gledet mange på festivaler I sommer. Og nå han sannelig inne på spillelistene våre med en ny låt, og den skal du få høre straks.

Søstrene Söderberg I First Aid Kit sang om Emmylou. Og så til Tobias Sten, som altså ute med ny musikk, og som har kommet inn på listene våre fra denne uka av. Det sangen Halvt forhold som inne. Og som titelen antyder, så handler det om kjærlighet som kanskje ikke helt fungerer. Ja, du kan jo høre selv. Her Tobias Sten.

Ny låt fra Tobias Steen, Halvt forhold, og den inne på listene våre her I NRK P1 fra denne uka av. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten. Det Benny Isak med Ella Marie Hetta Isaksen I spissen som synger The Sun, og Nils Hågen Onstad, takk for

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt og dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-lever Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnadene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
0: Politiet rykket i natt ut til Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som hørtes ut som skudd. Gjennom undersøkelser på stedet har politiet nå konkludert med at det blitt avfyrt skudd. Politiet har også tatt beslag, men vil foreløpig ikke si noe mer om dette. Ingen skadet. Og politiet søkte sent i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen var tilbakeholden med hva han ville si så tidlig i etterforskningen.
2: Politiet da på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: En KI-agent fra OpenAI brøt seg inn i det australske helsevesenets statistikkportal i juni. Myndighetene ble varslet av OpenAI, og det fortalte landets statsminister Anthony Albanese til journalister i New York, det melder Reuters. OpenAI sier i en uttalelse at de har startet granskning og avdekket at flere australske offentlige nettsteder kan ha blitt forsøkt hacket. Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette morgen i Østfold på NRK P1.

0: Michael Bublé, may it's a beautiful day.
1: Og så kan vi si god morgen alle som hører på oss her i radioen denne torsdagsmorgen.
0: Det blir torsdag 24. september.
1: Og klokka den 6:07 hvert øyeblikk, og du hører jo på oss her i morgen.
0: Det det du gjør ille tidlig, men det verdt det. Det Tøtt og Strømbekk i studio som slår følge med deg denne morgen, og det gjør Ognedal på nyhetsplass også.
2: God morgen,
0: Anna. Er det beautiful day?
2: Ja, vi tar det senere. Men jeg er i godt humør i hvert fall.
0: Ja, det bra.
2: I Moss så har det vært folkeavstemning, og innbyggerne de har sagt et rungende nei til en bypakke som delfinansieres av bompenger. Men ordføreren utelukker ikke at det kan komme bompenger likevel da. En bypakke skal blant annet finansiere ny kanalbru, den vet vi jo at er sårt tiltrengt til Jeløya, der står jo bom, og gang- og sykkelsti. Blant annet så er det et forslag om å lage den nåværende jernbanelinja til en gang- og sykkelsti når den nye en gang kommer. Men hva sier folk? 21.500 har stemt, 76,6% sier nei.
0: Et flertall der altså.
2: Det kan man tydelig si.
1: De skal ikke ha bomring.
2: De skal ikke ha bypakke, de skal ikke betale bompenger, kan man jo tolke det som da. Men jeg skal være forsiktig med å si hva, men i hvert fall så har jeg sagt nei takk til bypakke.
0: Nettopp. Ok, Anne på nyhetsplass hele denne morgenen, og vi har en liten avstemming allerede liggende ute i appen NRK Radio. Gå gjerne inn og ta en titt på den. Ellers så jo inboxene våre åpne for alle mulige meldinger. Appen NRK Radio.
3: Morgen i Østfold.

0: Believer og Kings of Convenience fikk du her i morgen i dag med Tøtte og Strømbekk.
1: Og det begynner å lysne ut, det ser jeg, så vidt det er, det er litt sånn...
0: Ja, hvis du legger godvilja til,
1: ja, vil jeg si. Ja, det er litt sånn der småblått i alt det mørke, men det betyr jo at sola er på vei opp i hvert fall.
0: Ja da, det er i ferd med å bli en ny dag. Nino har sendt oss en liten melding.
1: Det har han jo tatt tidlig opp her nå, før meg i dag i hvert fall. Han har sendt oss melding 4:15 i dag morges, så god morgen til deg, Nino. Og han skriver også god morgen, og i dag blir det dårlig vær.
0: Ja.
1: Gjør det det?
0: Det, jeg skjønner at han tenker det. Han har sikkert vært inne og tittet litt på, ja, for eksempel Yr-appen. Men jeg tror kanskje det meste har regnet fra seg i natt.
1: Ja, jeg kjørte gjennom en del vanndammer i hvert fall.
0: Ja. Men enkelte steder så vil det dryppe nå på morgenen også, men så skal det gi seg, så skal det bli skya eller overskya i dag, så blir det nok så grå dag. Ute i fylket vårt nå, ifølge Yr, så er det lite vind. Det var jo nærmest vindstille.
1: Mm.
0: Ikke var det spesielt kaldt heller.
1: Nei, det var sånn 13-14 ja. Et eller annet nå i den duren der.
0: Ja, rundt omkring i fylket vårt nå,

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. You know, tonight I'll make you mine.

and of the north, thank me later. Fikk du her I morgen og frem til nyhetene. Go, go, dolls. Iris. God morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. I dag blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer er usikre på hvilken vei det går.
1: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve, sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Politiet rykket ut til Lodalen i Oslo i natt etter meldinger om skyting. Funn på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd. Og politiet lette i går kveld etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker kommune. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden.
4: Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om hendelsen i Ullensaker har sammenheng med skytingen i Oslo. Ingen er blitt skadd i disse to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen fører til vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dahlager Dyli i selskapet Serpotec, som trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
5: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
6: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
5: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var korrespondent Philip Lothe. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Her er nyheter fra Østfold. Innbyggerne i Moss har sagt et rungende nei til en bypakke delfinansiert av bompenger. 21.500 personer stemte, og nesten 77% nei sa til bypakke. Samferdselstiltak med blant annet ny kanalbru og gang- og sykkelstier i Moss. Det klare nei-svaret fra folk i Moss til å etablere bompengering må føre til at det heller ikke blir noen bompengering for å delfinansiere bypakka, sier varaordfører i Moss, Mikael Torp i Moss FRP.
8: Nei, altså det er klart at vi har jo da Høyre og Arbeiderpartiet og hele gjengen som ikke har noe problem med å pålegge folk ekstra kostnader i vanskelige tider. Men det er klart at nå har man et klart og tydelig resultat. Nesten 80% av innbyggerne i Moss har sagt at de ikke aksepterer bompenger. Og hvis det blir sånn at våre folkevalgte nå går imot folkeviljen, da har vi et stort demokratisk problem i Moss og i fylket vårt.
7: Det sa Mikael Torp i Moss FRP om den rådgivende folkeavstemningen. Og fra før er det kjent at de fleste politiske partiene i Moss er for en bompengeløsning. Selskapet Mr. Puck Øst har fortsatt som mål å få til drift av asfaltverket i Torperåsen i Mysen. Det skriver styreleder i selskapet Tore Lundestad til NRK. Indre Østfold kommunestyre mener asfaltverket er ulovlig oppsatt, og kommunen sa endelig nei til drift denne uka. Mr. Puck er truet av konkurs, og det er berammet konkursbehandling i oktober. En Sarpsborg-mann i 40-årene er bøtelagt for å ha fremmet grove og hatefulle ytringer på Facebook. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad. I de aktuelle kommentarene som ble skrevet i fjor høst, tok mannen til ordet for offentlig dødsstraff for dem han beskrev som undermennesker og parasitter. Statsadvokaten i Oslo har besluttet at man får en bot på 12 000 kroner. Østfoldnytt, Anne Ognedal.
9: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Madonna, Beautiful Stranger. Hello there.
1: Hello you. Og hei til alle dere som hører på. Det torsdag morgen, og det Siv og Tøtte som i studio.
0: Women in black.
1: Ja, faktisk.
0: Today.
1: Ja.
0: Det ikke fordi vi ser så mørkt på det.
1: Nei, på ingen
0: måte. Det var helt tilfeldig, var ikke det?
1: jo. Ja. Jeg tror vi skal se litt lys på det, for det blir stadig lysere ute i hvert fall.
0: Ja da, og det skal ha regnet fra seg i løpet av natten, selv om det enkelte steder i fylket vårt kan dryppe litt nå på morgenkvisten. Men da skal det ikke være veldig, veldig mye. Og en nærmere fasit på hvordan været blir i dag, det får vi jo av statsmeteorologen like over klokka 7, så det heller ikke så veldig lenge til. 841-41-1 er jo trafikktipsnummeret vårt, om det skjer noe ute i trafikken som det er verdt å bringe videre.
1: Jeg prøver jo å pugge det nummeret, jeg klarer å glemme det hele tiden, det er jo ikke vanskelig engang.
0: Nei, det er nesten som musikk.
1: 841-41-1.
0: Ja, 41-1. Eller så har du appen da, NRK Radio.
1: Det er jo sånn at det er fårikålsdag i dag, og det fårikål skal hylles, synes jeg da, men det er jo ikke sikkert alle gjør det. Det er ganske overbevist om at alle ikke gjør, og derfor lurer vi jo på da, om du som hører på synes fårikål er hot eller not.
0: Og det er faktisk delte meninger der ute i Østfold. Det er de som liker det, elsker det, kan ikke tenke seg noe nydeligere. Og så er det de som foretrekker en grandis.
1: Men sånn er det jo, vet du, smaken er som baken. Delt i to.
0: Det er jo sånn at fårikål er Norges nasjonalrett, ble jo kåret intet mindre i nitimen tilbake i 1972.
1: 1972, er det så lenge siden?
0: Det er så lenge siden.
1: Eller det skal jeg ta tilbake, jeg er født i 1972, og det er ikke lenge siden.
0: Er du så gammel?
1: Det var jo ikke lenge siden.
0: Neida, det er ikke det, men Norges nasjonalrett altså, og det er fårikålens dag. Det er jo som regel den siste torsdagen i september, og det er i dag. 24. september. Gå inn og stem du også i appen NRK Radio.

0: Daniel Kvammen, Daue Fugla. Og det tikker inn med meldinger til oss, det hyggelig. Blant annet mysil.
1: Ja, mysil, ja. Herre min, nå var jeg helt på jordet, jeg hørte det, ble et stille her.
0: Ja.
1: Unnskyld, mysil.
0: Ja, nå får du søren til meg følge med.
1: Ja. God morgen, skriver han. Da kan jeg melde dere at Slevik vant 8-3 over Akerselva i går. Det var ikke spennende kamp, men underholdende kamp for publikum. Og neste gang så treffer Slevik Gjelleråsen. Det nå på søndag klokka 4 i Gressvikhallen. Ja, nå får vi liksom alle mulige kampresultater her, skjønner jeg. Og så skriver han altså at Sarpsborg Sharks har kamp allerede i morgen mot Tune klokka 19 i Høyenhallen på Manglerud. Det var sportsnyhetene. Hjertelig hilsen, mysig.
0: Ja. Og så har vi fått en melding fra Håvard. Det fra sydligere strøk.
1: Ja, du fant jo ut at det sydlige strøket som Håvard befinner seg i, nemlig, hvordan sier man det? La Lysos på Rådås.
0: Det høres i hvert fall gresk ut.
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Der ligger det en time foran oss, og der er klokka 7:15 på morgen. Og det 20 grader i skyggen på verandaen og blå himmel. Takk skal du ha, Håvard.
0: Ja, vi vel bare bitte litt misunnelig.
1: Ja, ja, men vi skal ikke klage. Hva har vi fant ut? Hvis rundt 15 grader her, så...
0: Yes. Vi svetter her hjemme også, altså.
2: Dette morgenen i Østfold med Tøtte og Strømbekk på NRK P1.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Du kan ikke slutte å drømme selv om man har stått opp og klar for en ny dag.
1: Nei, vi må ikke tenke at noe som helst over en, og da stadig muligheter.
0: Det det, og vi skal nå ta, vi har jo samfara alle aviser på nett denne morgenen. Og i dag, Tøtte, så har jeg jo hamnet på et sted som du elsker, altså forskning.no.
1: Der det så mye rart.
0: Ikke alle elsker gym på skolen, jeg vet ikke hvordan var det med deg?
1: Jo, jeg var egentlig kjempeglad i gym, jeg minus deler av videregående, for da hadde vi en gymlærer som syntes løping var det beste i hele verden. Ja, så vi løp, og vi løp, og vi løp, og vi løp, og da var jeg ikke så fornøyd. Men ellers var det greit.
0: Ellers var det greit, ja. Ja, det jo mange som har dårlige minner fra gymtimene på skolen selvfølgelig, for ikke alle liker for eksempel kanonball, hjørnefotball eller løping for den saks skyld. Og på ditt favorittsted av forskning.no så leser jeg i dag om kroppsøvingslærer Maria Moen i Oslo, som har tatt grep for å redde gymtimene for de som ikke er så veldig glad i det faget. Mm-hmm. Hun har rett og slett byttet ut for eksempel da kanonball med boksing og parkour.
1: Boksing, det kunne jeg likt parkour. Det der når man liksom hopper ned fra kanter, ja, og
0: løper opp vegger og,
1: ja, nei, ja. Der tror jeg hadde slitt litt, altså.
0: Og så har hun tatt med seg elevene til lokale klubber rundt omkring og testet ut dette her da, alt fra bryting til dans og til crossfit, litt forskjellig, tenkt litt nytt. Ah. Og resultatene, ja, kjempesuksess. Flere av de som egentlig tenkte å gi opp idretten og ikke var så veldig happy for gym i det hele tatt på skolen, altså fant en lidenskap og, ja, det, begynte å elske det.
1: Kan jeg se for meg, for da får du gjøre litt andre ting.
0: Ja. Problemet i dag, sier Maria Moen, er jo at nesten halvparten av alle gymlærere i grunnskolen, ja, de har ikke noe utdanning i faget.
1: Nei.
0: Og da er det lett å ty til det der enkle da, vet du. Nei, se og løp litt da. Så skal vi bare rett og slett gjøre det, liksom. Poenget her er jo å bevege seg, men altså det blir lite lystbetont da. Så hun har tatt de grepa der, og det roser jo kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Og hun sier at ja, vi gjør endringer nå. Nå skal læreren i hvert fall ha ett praktisk estetisk fag, som for eksempel gym da, i sin utdanning. Så kanskje i fremtiden så blir, så får vi en generasjon som elsker parkour og boksing på barneskolen, framfor de som har traumer da, når de går ut av skolen.
1: Jeg kunne tenke meg så litt salsa i gymmen, ja. Salsa-dansing, det hadde, ja, vært noe.
0: For eksempel. Enda et forslag der fra Tøtte. Musikk.

0: Duran Duran og Ordinary World fikk du der.
1: Og så sier jeg, bæh!
0: Ja, det gjør du vel.
1: Det forekålsdag I dag, og vi lurer på hva dere som hører på syns om denne retten da. Det hot, eller det bare not? Mm.
0: Ja, det Norges nasjonale rett, men det betyr jo ikke at alle digger det for det.
1: Nei, men det store flertallet som har stemt inn I radioappen vår glad I forekål, altså. Men hvis du ikke det, eller om du det, gå inn og stem.
0: Gjør det. Frem til nyhetene, Makosir og Ari Baigora. SOS. Frem til nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Rødt krever at matmomsen blir redusert for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt. Dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatt- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes. Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet. For det er også det viktigste å få ned levekostnadene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det er tre områder som er spesielt viktige. Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatter og avgifter for folk flest.
0: Som har betydning for folks inntekt, det er rentenivået, og økonomer er usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25%, eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene i praksis er delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelse på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet. Og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. USA og Kina er enige om en to måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et tre dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Et forhold som mildt sagt er spesielt, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyheter fra Østfold. Togavganger på østre linje er i dag kraftig redusert som følge av streiken blant lokomotivførerne. Det er innstilt 25 avganger på linje R22 Oslo-Mysen-Rakkestad, og det utgjør nesten 60%. For intercitytoget R20 Oslo-Halden-Gøteborg så er det 14 avganger som er innstilt, noe som utgjør 23%. I den rådgivende folkeavstemningen som ble avsluttet i Moss i går, stemte mer enn 3 av 4 mossinger nei til en bypakke med bompenger. Bompengene skulle blant annet betale for en ny kanalbru til Jeløya og gang- og sykkelstier. Ordfører Simen Nord fra Høyre sier at en bompengeløsning fortsatt kan komme, til tross for det tydelige neiet fra mossingene.
4: Jeg tenker denne folkeavstemningen må jo være noe som partiene tar med seg når de skal lage sine valgprogrammer for neste periode.
5: Du sier ikke at dette skrinlegger en bompengefinansiert bypakke i Moss 100%?
4: Nei da, politikken i Moss har jo vært tydelig på at dette er en rådgivende folkeavstemning, som enhver folkeavstemning, og det er en del av det man må vurdere.
3: Det sa ordfører i Moss, Simen Nord. Selskapet Mr. Puck Øst har fortsatt som mål å få til drift av asfaltverket i Torperåsen i Mysen. Det skriver styreleder i selskapet Tore Lundestad til NRK. Indre Østfold kommune mener asfaltverket er ulovlig oppsatt, og kommunestyret sa denne uka endelig nei til drift. Mr. Puck Øst er truet av konkurs. Begjæringen kommer fra Sparebank 1 Sør-Norge AS, og det er berammet behandling av dette spørsmålet i retten 20. oktober.

0: Aha, for never not yours. Og da har vi kommet dit hen at vi skal kalle opp dagens statsmeteorolog og få det fantastiske værvarslet. God morgen, Siri Wiberg.
1: God morgen.
0: Ja, nå har du tatt deg kaffe, og du er liksom klar til å gi oss et veldig flott værvarsel, er du ikke det?
1: Ja.
2: Nei, du må ikke høre tvilende ut nå, altså.
1: Nei, det ser ut som nedbøren i hvert fall har gitt seg sånn stort sett, selv om det kan komme noen lette drypp. Ja, de neste timene også. Skydekket er litt vrint i dag. Kan nok hende at det blir litt sol innimellom, men jeg tror nok at det også vil være en del skyer og litt lokal tåke som kan henge igjen store deler av dagen. Så litt sånn varierende skydekke, men stort sett opphold etter hvert i hvert fall. Mm. Og vi ligger inne i relativt varm luft. Det har jo ikke vært noe kaldt i natt, siden vi har hatt ganske mye skyer og regn. Så temperaturen er ganske sånn jevne på en sånn 13, 14, 15 grader. Hvis man får litt sol, så kan det fort bli 16, 17 grader.
2: Yes. Ja, men da kan vi konkurrere med han Håvard som har sendt oss melding. Han sitter på råd og så har 20 grader. Det er i skyggen vel å merke og tidlig på morgen, men jeg synes det er helt grei konkurranse.
0: Drar inn på der altså. Men ja, det var jo nesten nærmest litt sånn smålommert på morgenen. Vi kom her på jobb klokka fem.
1: Ja, det er relativt varm luft. Vi ligger inne, altså, og vi blir liggende inne i denne varme luften egentlig en god stund fremover. Så med litt solhjelp så blir dette veldig bra, og det ser ut som helgen byr på ganske mye sol.
0: Oi, vindforholdene i dag da?
1: Det er rolige vindforhold. Det blir ikke noe merkbar vind, skulle jeg tro, før i morgen ettermiddag. Da drar sørvesten seg litt på.
0: Nettopp. Nei, men da er vi fornøyde, vi er ikke det, Tøtte?
2: Jo, jeg synes at vi kan si oss godt fornøyde med det, Siri. Du var ordentlig flink.
1: Ja, ja.
0: Du, vi har en liten avstemming gående i appen NRK Radio denne morgenen, Siri, for kål.
1: Ja,
0: nettopp. Hot or not?
1: Not for this person, jeg spiser ikke kjøtt.
0: Du spiser ikke kjøtt, nei. Men kunne du ha spist kål?
1: Kål er veldig grei.
0: Ja?
1: Ja, ja.
2: Se der.
1: Så kål i kål?
0: Ja, kål. Det blir kål i kål for deg.
1: Ja.
0: Ja, ok. Nei, men kos da.
1: Ja, takk.
0: Ha en fin dag.
1: Det er sånn.

0: fikk du her i morgen med Tøtte og Strømbekk. Og Mysil, han holder oss oppdatert på sportsverden.
1: Han gjør det. Han delte jo resultater og kommende kamper for både Slevik og det ene med det andre tidligere i dag som vi leste opp. Og nå har han kommet med en ny melding. Extra, extra, read all about it. Fikk inn på å høre her at Greåker tar imot 16. på lørdag klokka 16.00 i Tindlundhallen, og så skal Råde gå og spille mot St. Croix 2 i kveld klokka 20.30, og så det, nei, det er da i Rådehallen. Tusen takk, Mysil, du får fortsette å komme med sportsnyheter.
0: Ja, og Dag har jo faktisk slengt seg litt grann på han også. God morgen, nyter en varm kopp kaffe etter å ha kjørt junior til krana si på innseilinga på Kråkerøy. Blir en litt rolig dag med småpussel her hjemme. Husk, stjernen mot Oilers i kveld i Stjernehallen. Ille moro med topphockey i Østfold. Ja, altså her, vi er jo ikke så veldig sports... idioter.
1: Oppdaterte?
0: Nei, vi kan vel ikke akkurat påberope oss at vi kan så mye om sport, men vi lærer rett og annet her nå av lytterne våre.
1: Ja, jeg er så glad for at dere kan bare pøse på med informasjon som vi ikke klarer å finne.
0: Herlig. Her kommer Harmoni og Zacharias, og etter det, lokale aviser.

0: gjerne få liksom gaver og oppmerksomhet fra folk, kanskje ordføreren kommer, hva vet jeg. Men så er det jo sånn at noen gaver som blir gitt, de er jo hakket mer spesielle enn andre, og Rakkestad Avis, de skriver om en butikk som heter Markens Grøde, og de har nettopp flyttet inn i nye lokaler. Og da de åpna dørene sine på Vigåp, hva dukker opp? Jo, en hel liten armé fra en barneskole som heter Byggeklossen Barnehage. De går nemlig ofte tur de sånn rundt i området og sånn, og så er de innom butikken da. Altså på åpningsdagen så kom jo hele denne gjengen da. Ikke med blomster eller sånne ting, de hadde nemlig en veldig overraskende gave på lur, kan jeg love. I hånda så hadde hver eneste unge nemlig en dorull som de høytidlig overrakte de som åpna butikken.
1: Ja.
0: Og vet du hvorfor?
1: Nei.
0: De ville først og fremst takke for gjestfriheten, for de får jo lov til å komme innom butikken og sånn. Men det viktigste var at de håper de kan få lov til å låne doen dersom nøden skulle bli for stor når de skal på tur sånn i fremtiden. Ikke sant? Står det en sånn liten tissetrengt barnehageung og bare, kan man være så snill og få låne doen? Ja. Og kanskje de da har en liten hylle med sin personlige dorull, hva vet jeg? Så ja, står det liksom Truls eller Nadia eller et eller annet.
1: Ja.
0: Og så har de, det er min dorull, nå kan jeg tenke på.
1: Ikke sant?
0: Kanskje det er sånn det blir?
1: Ja. Smarte barn.
0: Veldig.
1: Ja.

0: Lokalmusikk her, Marianne Antonsen fra Fredrikstad, Love. I thought I'd never find love.
1: Jeg bare vil si god morgen, Roy Erik. Jeg lurer på om han har på seg det han har sendt bildet av seg selv i akkurat nå, for han har sendt bildet av seg selv i en sånn Norge-fotballtrøye.
0: Ja, nå han klar igjen altså, til å ro. Håper jo at Norge vinner antagelig i kveld.
1: Over Danmark.
0: Ja.
1: Han skal nemlig se på fotballkamp.
0: På Ullevål, så det blir jo spennende. Vi holder jo selvfølgelig tommene for at det blir norsk seier.
1: Selvsagt, hva skulle man ellers gjøre?
0: Alt annet er jo ho-ho. Nei, det, Norge vinner selvfølgelig. Det blir moro kvart på ni, tror jeg kampen starter. Her en låt fra Twin Peaks. Falling og Julie Cruz tar deg fram til nyhetene halv åtte. Og etter det, ja, da skal vi ut og jakte. Og kanskje er det deg vi jakter på i dag. Vi hører.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Presset øker på Arbeiderpartiet. Nå vil Rødt også ha momskutt.
1: Det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
0: Og økonomer er delt i synet på om Norges Bank hever renta i dag. De holdt med Norge i fotball-VM, men i kveld så heier danskene på eget lag.
2: Else Danmark, men hvis ikke Danmark så er det noe.
0: Norges vei mot EM-slutspill i 2028 starter altså i kveld med kamp mot Danmark. Men politikk før fotball. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene, og partilederen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, og dermed øker presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for budsjettet sitt. Sverige kuttet matmomsen allerede 1. april.
3: Vi har handlet kjøttvarer, vi har handlet glutenfrie varer og drikkevarer til barnebarna.
4: Nordmenn på handletur på Svinesund i vår er i hvert fall ikke i tvil.
5: Så du sparer veldig mye penger på å handle her. Det er så billig at det er dumt å ikke gjøre det.
1: Vi ser at stadig flere i jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møtes.
4: Sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
1: Og da er matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte i matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt i landet.
4: Rødt er ett av fire partier Arbeiderpartiet må ha med seg for å få flertall for budsjettet sitt i Stortinget. Det gir Rødt reell innflytelse. Den har Martinussen tenkt å bruke til å få ned levekostnadene for folk gjennom tre ulike grep.
1: Det er å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
4: Og hør på dette. Fram mot 2029-valget ber Martinussen om å bli målt på om vi lykkes.
1: Min jobb som partileder er å prioritere den styrken vi har så tydelig som mulig, og når jeg nå gjør det, så forventer jeg at vi faktisk skal komme veldig langt på alle de tre områdene.
4: Rødt er ikke alene på Stortinget om å kreve kutt i matmomsen.
6: Ja, Senterpartiet vil ha matmomsen ned.
7: Vi kommer til å kjempe for lavere matmoms.
4: Men press fra Vedum og Listhaug til tross, regjeringen utredet momskutt på mat i vår, og fant en rekke grunner til ikke å kutte momsen. Her er statsminister Støre i partilederdebatten i Arendal.
8: Jeg er skeptisk til det, fordi at det har en tendens til at det går til kjedene. Det når ikke nødvendigvis frem til oss som forbrukere.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvor dyrt kan dette bli da?
9: Nå sier jo ikke Rødt-lederen noe om hvor mye Rødt ønsker å kutte i matmomsen, men ønsker de å gjøre det fra dagens 15% til 10%, så vil det koste 9 milliarder kroner. Det kan vi jo sammenligne med hva partiene ble enige med Arbeiderpartiet om å flytte på i statsbudsjettet i fjor. Det var 12 milliarder. Men det blir mindre hvis du sammenligner det for eksempel med Norges pris og strømstøtte, som er beregnet å koste over 20 milliarder.
0: Hvor sannsynlig er det at matmomsen kan bli satt ned?
9: Ja, det vil i så fall skje veldig sterkt mot Arbeiderpartiets ønskepolitikk, som vi også hører Støre si, men også Finansdepartementets, skal vi si, overbevisning om hva som er riktig, både av hensyn til momssystemet, og selvfølgelig også om dette over tid kommer forbrukerne til gode eller ikke. Og man kan selvfølgelig se til Sverige, hvor man har satt ned matmomsen for i år, eller man kan se til Danmark, som valgte en annen løsning, nemlig å gi folk en matvaresjekk for å bøte på økte matvarepriser.
0: Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, og det skal fortsatt handle om økonomi, for i dag er det rentemøte. Vi får i hvert fall vite hva som Norges Bank har bestemt seg for. Økonomer er usikre i så måte om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim håper Norges Bank ikke hever renta.
10: Hei, hei!
11: Hei, hei!
12: Bak rattet i en elbuss på vei fra Notodden til Seljord sitter Gunn Kristin Fjellheim.
10: Takk for
12: Hun
10: det.
12: Hun merker at høye renteutgifter spiser stadig mer av lønna.
10: Det blir trangere og trangere. Det gjør det.
12: Og i dag kan det komme flere dårlige nyheter.
13: Vi er av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
12: Det sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsoldt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
13: Jeg holder da en knapp på at det er det som Norges Bank vektlegger mest.
12: Men det er stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
14: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt er alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
12: Bussjåfør Gunn Kristin Fellheim håper Norges Bank lar være å sette opp renta.
11: Ja, forstår du at renta blir satt opp, eller forstår du begrunnelse for hvorfor de gjør det?
15: Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi eller, det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting.
16: Ha det bra!
0: Reportere her, det var Tore Tollersrud og Knut Are Tornås. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo ifølge politiet, og i går kveld så ble det meldt om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i de to hendelsene. Sjeldne jordarter er en av de vanskelige sakene når Xi Jinping og Donald Trump i dag starter de politiske samtalene under Xis besøk til USA. USA trenger disse mineralene for å utvikle ny elektronikk, og Kina bruker dem som pressmiddel overfor USA. Denne delen av handelskrigen skaper vanskeligheter også for norsk industri, som Anne Dalager Dyli i selskapet Serpotec. De trenger sjeldne jordarter i sin produksjon.
17: Etter at Kina har innført restriksjoner for et års tid siden, så må det da lages eksportlisens for hvert produkt, og det tar mange måneder å få tak i jordarter.
18: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
17: Vi har kunder over hele verden, også i USA, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder.
0: Reporter her, det var vår korrespondent i Asia, Philip Lothe. Og i USA så har en dommer nå bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS NAV og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus, fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. I sommer så heiet danskene på Norge i fotball-VM etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag så er tonen en annen. I kveld så møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål i Nasjonsligaen. Men hva sier danske fans i Norge nå?
19: Så skal jeg opp på mitt jobb, og så skal jeg mobbe dem alle sammen. Og så skal jeg ha en god fredagsøl efter jobb.
20: Mobbing på jobben og en god fredagsøl. Sånn ser en dansk feiring ut i Norge, forteller Malik Lennert. For selv om han nå er klar for å mobbe kollegaene sine og ta seg en fredagsøl på dansk vis, bor han faktisk i Norge og var med på roingen i sommer.
19: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene er søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
20: Selv om han feiret Norge i sommer, innrømmer han at kampen blir ekstra spesiell for et dansk banken hjerte boende i Norge.
19: Det blir faktisk litt underligt. Men jeg er nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så er det noen.
20: Også danske Sarah Hitz bor i Norge og var med på feiringen i sommer.
21: Jamen, det var helt fantastisk. Det var også litt vanskelig, fordi vi ville ønske det var oss selv. Og jeg synes nordmennene fortjente å få den opplevelse den sommer.
20: Selv om begge kommer til å heie på Danmark, er det helt klart et land som er verre å tape mot enn Norge.
19: Sverige. Ja, vi vil heller tape til Norge.
0: Reporter her, det var Jonas Kristiansen Riise. Kampen starter 20.45. Du kan følge den i NRK Sport, som jeg anbefaler, men du kan også se den på TV2 da. Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. Fredag så er det ventet rundt 100 000 jegere ut for å få delta på årets elg- og rådyrjakt. 6 av 10 er elgjegere, til tross for at det felles flest rådyr, opplyser Norges Jeger- og Fiskeforbund i en pressemelding. Forbundet oppfordrer nå jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk, slik den nye nasjonale hjorteviltstrategien legger opp til. Det er Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. NRK P1.
2: Og da det bare å gjøre seg klar, for nå skal vi snart ut og jakte.
16: Og så sier vi igjen god morgen til alle dere som hører på oss her i morgen. God morgen, god morgen!

0: Justin Bieber var det, Die in Your Arms. Og det en spesiell dag I dag, Tøtte.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det en spesiell dag for alt som har med sjøfart å gjøre. Det nemlig den internasjonale sjøfartsdagen
0: det
1: I dag.
0: Det det jammen, altså.
1: Ja, ja, ja, for det her det blir markert den siste torsdagen I september hvert eneste år. Grunnen, eller oppstarten, det var 2 år etter Titanic-ulykka, så fant man ut at nei, nå måtte man sette fokus på sikkerhet til sjøs. Og det det dagen handler om.
0: 24. september. Og I anledning den dagen, så har vi klekket ut en liten ting vi skal jakte på I dag. For I dag så jakter vi på deg som skal ta Bastøferja mellom Moss og Horten nå på morgenen. Klokka den har passert 7:45. Vi inne I dagens viktigste kvarter.
1: Og jeg ganske sikker på at det sitter en del folk der enten I kø, eller på ferga, eller på vei inn et eller annet sted som nærmer seg Moss og skal over med ferga.
0: Ja.
1: Så også, hun har gått etter altså, og vite at det deg vi jakter på.
0: Det stemmer. Du kan vinne hvis du blir trukket ut. Da. Et skrapelodd, da kan jo potensielt bli millionær. Skal du ta Bastøferja, Moss Horten, nå på morgenen, ja, så det deg vi jakter på.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset, så Maria Mena, den fineste Chevyen. Og vi i gang med jakten, og du kan, hvis du blir trukket ut, vinne et skrapelodd og bli millionær. Kanskje blir du millionær rett og slett også?
1: Ja, muligheten er der på hvert eneste lodd, men det har ikke skjedd meg ennå hvertfall.
0: Nei, det er kanskje litt vanskelig, men plutselig må den jo sitte.
1: Må det?
0: Rett og slett. I dag så jakter vi på deg som skal ta Bastøferja mellom Moss og Horten nå på morgenen. Da er det bare å sende inn svaret ditt. Ja, jeg skal i appen NRK Radio.
1: Ja, ikke ljug da.
0: Nei, da, vi må jo ta noen stikkprøver. Neida, men vi stoler selvfølgelig på det.
1: Ja, det er klart vi gjør det.
0: Skal du ta Bastøferja i dag, Moss-Horten? Ja, meld ifra i appen NRK Radio.

0: Tusen takk, altså. Det en pen sang.
1: Veldig nydelig sang, altså. Song for whoever. Sang for Marius, tenker jeg.
0: Ja, det tenker jeg jo. For vi har jo trukket ut en heldig vinner av dagens lille jakt. God morgen, Marius.
2: God morgen, ja.
0: Ja, god morgen. Ja, for deg så må det jo være en riktig så fin morgen når du vinner skrapeloddet.
2: Ja, nå gjelder det bare å vinne millionen der også.
1: Det var det da.
0: Regn med at du tar den I dag, skjønner du.
2: Jo, takk. Ja. Takk.
0: Men du skal ut og ta basteferie?
2: Ja, jeg skal ut på jobb da. Jeg jobber jo litt, jeg bor I Skiptvet, men jeg jobber litt I Telemark med noen kunder og sånt, og da blir liksom det den naturlige veien over da.
1: Men du nå på vei over, eller sitter du I kø, eller har du ikke kjørt ennå?
2: Nei, jeg sitter hjemme og drikker kaffe.
1: Ja, ja, ok, det får jeg innenfor. Ja.
0: Ikke sant.
2: Men skal reise snart.
0: Skal reise snart, ja. Og da, hvor lenge kommer du til å være på den andre siden av fjorden da?
2: Nei, sånn til slutten av dagen, tenker jeg. Og så kjører jeg hjem igjen, og så alle de pliktene hjemme da, med barn og ting og tang som kjøres.
1: Det må til. Men du, jeg lurer på, Marius, jeg sånn svelespiser når jeg tar ferge, du det?
2: Nei.
1: Og det nei, altså.
2: Nei, det spiser man på Vestlandet, ikke her.
1: Jeg for så vidt helt enig, for svelene der har en tendens til å være litt bedre. Det lov å si det?
2: Ja, det lov å si det. Og så må være brunost på, da.
0: Akkurat,
1: ja. Enig, helt enig.
0: Men når vi da spurte deg om svele, kan vi jo spørre deg om forekål. Det hot eller not?
2: Det ganske hot, altså.
0: Ja, det hot, ja.
2: Ja, for det forekålens dag I dag, ikke det?
0: Ja, det akkurat det det
1: stemmer.
0: Så hadde du fått det på basteferien? Da hadde du tatt det, eller?
2: Ja, svele med forekål.
0: Ja, ikke svele.
1: Nei, men forekål til frokost, det hadde vært noe.
0: Ja.
2: Ja da, det hadde sikkert gått.
0: Ikke sant. Ja. Nei, men da kommer det et skrapelodd I posten til deg, Marius, om noen dager, og så krysser vi alt vi har for at du tar den millionen.
2: Jo, takk for det.
0: Ja, så for å ha god tur over fjorden, da.
2: Jo, takk for det. Det var... Hyggelig.
0: Ja, ha det godt da.
2: Ja.
1: Ha det.
0: Ja, forekål hot, sa Marius, og det det jo. Veldig mange som syns også tøtte, for vi har jo en meningsmåling eller en liten avstemming I appen NRK Radio.
1: Ja da, vi kan vel ganske greit slå fast at forekålen kommer til å vinne her, altså, hvis ikke dere som ikke så glad I forekål og heller går for en grandis, går inn og stemmer som gale nå.
0: Ja, det lov å liksom ønske noe annet enn grandiosa også selvfølgelig, men 15% av Østfoldingene så langt har I hvert fall huket av for nei takk til forekål, og foretrekker noe annet da, for eksempel en grandis.
1: Og med litt kjapp hoderegning så det da enn så lenge 85% som bare elsker forekål.
0: Så en soleklar ledelse der altså. Gå inn I appen NRK Radio og stem du også om du ikke allerede har vært inne og huka for det alternativet som passer deg.
1: Tenkte jeg bare skulle kjapt minne om at togstreiken den fortsetter jo, og I dag så det 168 avganger landet rundt som innstilt, og mange av dem da på
0: Østfoldbanen
1: og på, hva heter det igjen, indre linje, alt det på å si, den som går inn I indre.
0: Indre, ja. Men nå nyheter. Klokka 8.
3: På nyheter. Nå klokka 8. Klokka 10 I dag så blir det klart om Norges Bank hever styringsrenta eller lar den ligge på 4,25%. Økonomer usikre på hvilken vei det går. Politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, tar for seg hva som taler for og hva som taler mot.
4: Det som taler for utviklingen I prisen, at det virker som om norsk økonomi kan tåle dette. Det taler mot og viser at man kan vente med dette. Det som taler for lønnsveksten og hvordan man ser at den har bidratt til at folk har mer å rutte med.
3: I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrå Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det Hvite Hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av pausen i handelskrigen. Dette ble klart nå som den kinesiske presidenten Xi Jinping er på et 3 dager langt besøk i den amerikanske hovedstaden. Donald Trump tok imot sin kinesiske kollega rundt midnatt norsk tid. Forholdet mellom USA og Kina er mildt sagt spesielt, forteller korrespondent Peter Svor.
5: Det er jo det som er det store paradokset her, at Trump nå tar imot Xi med den største røde løperen han kan, og møter han ute på flystripa, samtidig som det bare er noen måneder siden han anklaget den samme kinesiske presidenten for å ha blandet seg inn i det amerikanske valget i 2020, for øvrig med svært få eller ingen bevis. Og det er også opplysninger her om at Kina har bistått Iran militært de siste månedene, blant annet med satellittbilder som kan ha blitt brukt til iranske angrep på amerikanske militærbaser i Gulfen, hvor amerikanere har blitt drept. Så det sier jo litt om spennende i dette forholdet, da.
3: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Politiet kan hverken bekrefte eller avkrefte om skyting i Oslo i natt har sammenheng med en mulig skyting i Ullensaker i går kveld. Undersøkelser på stedet viser at det er blitt avfyrt skudd i Lodalen i Oslo, ifølge politiet, og i går kveld så ble det lett etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privatbolig i Ullensaker. Ingen skal være skadd i disse 2 hendelsene. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonalt støtte til Palestina er større enn noensinne.
6: Her er nyheter.
3: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Østfold. Mer enn 3 av 4 mossinger stemte nei i den rådgivende folkeavstemmingen om bypakka som ble avsluttet i Moss i går. I bypakka skulle blant annet det betales for en ny kanalbru til Jeløya, og gang- og sykkelstier og bompenger skulle være en del av finansieringen. Ordfører Simen Nord fra Høyre sier at en bompengeløsning fortsatt kan komme, til tross for det tydelige neiet fra mossingene.
7: Jeg tenker denne folkeavstemningen må jo være noe som partiene tar med seg når de skal lage sine valgprogrammer for neste periode.
8: Du sier ikke at dette skrinlegger en bompengefinansiert bypakke i Moss 100%?
7: Nei da, politikken i Moss har jo vært tydelig på at dette er en rådgivende folkeavstemning, som enhver folkeavstemning, og at det er en del av det man må vurdere.
6: Det er et stort behov for gang- og sykkelveier i Indre Østfold, men det er dyrt å bygge dem. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP tok opp i kommunestyret tidligere i uka at de ønsket å bygge billigere gang- og sykkelstier enn det Statens vegvesens veileder Veiboka legger opp til, sier Håvard Jensen, gruppeleder for FRP.
9: Kan vi da bygge gang- og sykkelvei til 2000 kroner meteren i stedet for 30-40 000 kroner meteren? Så sier det seg selv at vi kan komme i gang og bygge noen meter, eller bygge noen gang- og sykkelvei som aldri i verden har blitt realisert, hvis vi skulle brukt veiboka til Statens vegvesen.
6: Det sa Håvard Jensen fra FRP. Selskapet Mr. Puck Øst har fortsatt som mål å få til drift av asfaltverket i Torperåsen i Mysen. Det skriver styreleder i selskapet Tore Lundestad til NRK. Indre Østfold kommune mener asfaltverket er satt opp ulovlig, og kommunestyret sa tirsdag endelig nei til drift. Østfold Nytt var ved Anne Ognedal.
10: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: In My Pocket og Alanis Morissette. Klokka den tikker kjapt mot 8:09 denne morgen, og du hører på morgen med Tøtte og Strømbekk. Og vi holder koken en time til, som drøyt.
1: Det gjør vi, og en av dem som hører på oss, han heter Trond Ivar.
0: Det gjør han, vet du, og han sitter og hører han, og ønsker alle sammen en riktig så fin morgen. Sitter på Gardermoen nå, og venter på Bardufoss. Han er jo ute på jobb for Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund, og skal farte opp i nord og holde litt foredrag nå.
1: Ja, skal fly et godt, godt stykke.
0: Da håper vi flyet er i rute, Trond Ivar, for det er jo ikke alle tog som er det på grunn av streiken. Så der er det kanskje lurt å gå inn i appen til Vy og holde seg oppdatert.
1: Det er det, altså. Men det vi kan si er jo at på østre linje så er det innstilt 25 avganger i dag. Det er altså den linja som går da fra Oslo S til Mysen og Rakkestad. Og så på vestre linje så er det 14 avganger som er innstilt. Det er toget som går fra Oslo S da via Halden til Göteborg. Så det er mange tog som ikke går.
0: Ja, det er stadig flere.
1: Eller avganger da.
0: Avganger er det. Og det er stadig flere og flere avganger som blir berørt, og i morgen så trappes jo denne streiken ytterligere opp. Da er det enda flere tog som blir innstilt, rett og slett.

0: Håper ikke det er hjerteslaget, men...
1: Og da har han vært ute og løpt rundt ut, som i hvert fall, men ja, ikke sånn.
0: Men det er klart, hvis man kan danse til denne låta, så får man opp pulsen.
1: Ah, god trening.
0: Det er absolutt god trening. Vi skal straks ringe opp en av våre korrespondenter i morgen, morgenfolket. I dag skal vi til Rakk... Nei, det skal vi ikke. Vi skal til Spydeberg.
1: Vi skal til Spydeberg,
0: ja. Ja, det var det jeg mente. Spydeberg. Mer om det straks her i morgen.

0: herlig låt Loco og Pish. I morgen på NRK P1 Østfold, som nå skal ringe opp en av våre trofaste morra-korrespondenter. Vi kaller det for morra-folket.
1: Og det her er jo bare en kvirvitt, kvirvitt morra-ful. God morgen, Tina Berger.
2: God morgen!
0: God morgen fra Spydeberg.
2: Hele veien fra verdens navle, ned til Fredrikstad.
0: Ja, ikke sant. Men du, Tina, jeg hører jo rykter om din siste ekspedisjon her, hengekøyetur.
2: Ja.
0: Hvor det ikke bare ble skåling, men også båling. Altså,
2: ja,
0: fortell, fortell.
2: Bålforbudet er jo hevet borte. Altså etter 15. september, så er det lov å fyre bål igjen.
0: Det er akkurat det.
1: Og det gjorde du til fulle mål, eller?
2: Yes, det gjorde vi. Nå så innmari, jeg fikk med meg en kjempekul gjeng, som var veldig sånn blandet. Noen hadde aldri vært overnatta utendørs før, og noen hadde gjort det noen gang, men bare på sommer, når det er liksom strøkende forhold. Her var det jo, det regnet, det blåste nå innmari, og vi var langt inn i en skav borti. Ja, hvor ligger dette her, da? Det var ikke Spydberg, dette var bort mot Trøgstad, mellom Trøgstad og Marker et sted. Der inne vi, hadde jeg finnet kjern da, på forhånd, ja. Som jeg tenkte, der er det perfekt. Og det var det. Men det var ikke bare bowling, det var litt skåling også. Og da ble det nattbad i kjern.
1: Det var til.
2: Og litt sårete fotsåler og føtter. Og, ja. Nei, men det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja. Du, Tina, ble det pinnebrød forresten? Fordi jeg har spist pinnebrød kun to ganger i hele mitt liv, men det er jo så fantastisk godt, synes jeg i hvert fall.
2: Det var ikke dumt. Jeg tror også jeg bare har spist det to ganger i hele mitt liv, og jeg som båler så mye, det var bra tips.
0: Så på denne turen så ble det bare båling og skåling?
2: Nei, vet du hva? Her ble det hjemmelaget gryte mens vi satt rundt bålet, så den sto jo og koka i 100 år den. Så det ble litt mye skåling før mat. Kanskje det var litt sånn, nei da.
1: Høres i hvert fall koselig.
2: Veldig, veldig bra. Det var veldig, veldig koselig. Altså det å våkne i en hengekøye ute i regn og storm, og dette lille beskyttelsen som vi hadde henget over da, ja. Den var jo, så den blåste jo bort, så det ble jo litt småblaut. Men da å få kaffe rett fra noen som har stått opp litt før deg, og varme kaffe på bordet, da er liksom alt som er bløtt og fælt er glemt, og så er det himmel igjen. Så det var bare hyggelig.
0: Og så har du da kommet deg tilbake fra denne turen, og er godt i gang med å planlegge jula?
2: Ja, altså, ja, og det er ikke så enkelt alle ganger, herlighet. Altså, i gamle dager så var det noe som

0: stemning, uten, altså hvordan får vi til det når alt allerede litt julete? Så da må jeg finne de koselige greiene da, som hyggelige for folk å samles rundt. Så blir det fakkeltog, og tenne julegrana, og kanskje litt bålpanne, litt halmballer rundt. Det liksom det jeg jobber med nå da. Mm. Hvordan skal vi lage skikkelig god julestemning 5. desember?
1: Ja, ikke i september.
2: Nei.
0: Nei.
2: men du skal gi ut en juleavis også?
0: Ja, og det jo kjempegøy. Jeg har begynt med den, og det kommer til å bli kjempebra, men så har jeg glemt å selge annonser, så nå må jeg begynne å selge annonser, så jeg faktisk kan gi den ut. Det er hemmelig å gjøre ting litt bakvendt.
2: men jul blir det ikke sånn.
0: Jula kommer, og jula er jo alltid fin i Stubberg, for det er så koselig lite sted, så det blir jo stemning. Det er bare alle disse smågreiene i forkant som skal gjøres. Så det er det jeg driver med nå, og det er veldig gøy. Og folk har veldig lov å komme med innspill, hvis det er noen som har innspill.
1: Vet du hva, Tina? Mitt innspill er julepinnebrød.
0: Pinnebrød. Ja, jeg visste du skulle si det!
2: ja, men da blir det det i år i Spydeberg.
0: Det er i år jeg noterer julepinnebrød. Hilsen morgen.
2: Ja, yes! fine greier. Nei, men jobba på, Tina. Takk for praten.
0: Herlig!
2: Ha en fin dag.
0: Vi snakkes. Ha en god dag videre.
2: Takk, det samme.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Narum, je veit et stelle.
1: Tam, tar, tam, tar, tam, tam, tam. Vi kan nemlig slå fast at I Østfold, eller I hvert fall alle som hører på morgenen, de har avgitt sine stemmer, og det vi har stemt over I dag hvorvidt forekål hot eller not, for det forekåls dag I dag.
0: Og det hot, eller?
1: Det så hot.
0: Oi, oi, oi.
1: Det endte altså med at 85% mener forekål høstens høydepunkt, og 50% da de spiser heller noe annet og sier pent nei takk. Men altså, forekålen, den vant overlegen.
0: Og så har vi sikkert de som ikke så veldig glad I får, men elsker kål.
1: Ja.
0: Så kål I kål.
1: Det også et alternativ.
0: Det kan også hende at mange synes det godt. Nå klokka 8:30. Og det betyr nyheter her I NRK P1.
2: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8:30. Rødt krever at matmomsen reduseres for å hjelpe folk med utgiftene. Også Senterpartiet vil ha momskutt, dermed øke presset på Arbeiderpartiregjeringen, som må ha begge partiene ombord for å få flertall for sitt budsjett. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har skatte- og avgiftskutt som en av sine aller viktigste prioriteringer de neste årene.
3: Vi ser at stadig flere I jobb, som har helt vanlige jobber, sliter med å få endene til å møte. Så da matprisen noe av det som treffer folk aller hardest. Det å kutte I matmomsen, det vil være et veldig godt bidrag til familieøkonomien for mange rundt I landet. For det også det viktigste å få ned levekostene for folk og sikre at folk sitter igjen med mer. Og da har vi funnet ut at det tre områder som spesielt viktige. Det å få gjennomført en tannhelsereform, og få til forbedringer for pensjonister og uføre, og lavere skatteavgifter for folk flest.
2: Økonomer usikre på hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. I formiddag så får vi svaret på om renta blir liggende på 4,25% eller om Norges Bank hever den. Mediene har denne uka skrevet om hvordan økonomene I praksis delt. Halvparten tror på økt rente, den andre halvparten tror renta blir stående. Den kinesiske presidenten Xi Jinping landet I natt til rød løper og fanfare på amerikansk jord. Donald Trump tok selv imot sin kinesiske kollega, som på et tre dager langt besøk I den amerikanske hovedstaden. Utenrikskommentator Gro Holm sier handel og økonomi viktig I samtalene mellom presidentene Xi og Trump.
4: Kina jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær og sko til datateknologi og innsatsvarer til industrien. Så de veldig gjensidig avhengige. Allikevel så på amerikansk side så det ulike meninger. Bør man frakoble seg Kina mest mulig av sikkerhetspolitiske grunner? Eller tvert imot bør man samarbeide mer, prøve å integrere kineserne mer I amerikansk økonomi, gi dem retter til å investere mer for eksempel, for å gjøre Kina interessert I at det skal gå bra med amerikansk økonomi.
2: Rundt 100 000 jegere ventet å delta på årets elg- og rådyrjakt som starter I morgen. Norges Jeger- og Fiskeforbund oppfordrer jegerne til å spare de største og sterkeste dyra for å sikre at bestanden holder seg frisk. Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, og det vært en lang rekke innstillinger og forsinkelser I togtrafikken etter det. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Sam Smith, Normani og Dancing with a Stranger. Klokka den har passert 6:30. Du hører på morgenen med Tøtta Strømbekk og inn i studio Ognedal på Nyhetsplass.
1: Hei.
0: Mornings.
1: Ja, vil du ha litt,
0: jeg vil ha litt lokale nyheter.
2: Ja, du, og ja. Du er enda mer fornøyd enn du var klokka
1: ja,
2: 5
1: morgenen
2: i dag. Ja,
1: jeg har fått mye kaffe nå.
2: Ja, det, ja.
1: Og vann.
0: It's a beautiful day.
1: Yes, beautiful day. Nei, den hovedsaken vår i dag da, det er jo folkeavstemningen, rådgivende folkeavstemning som har vært i Moss. Den ble avsluttet i går, og den er telt opp, og det var faktisk 21.500 mennesker i Moss som stemte. Nå bor jo adskillig flere folk i Moss, da, men, og det var altså da faktisk 3 av 4 mossinger, de stemte nei til bypakke i Moss. Og hva er nå det for noe? Det er jo sånn vi har i Nedre Glomma, Fredrikstad og Sarpsborg. Mm. Og i Moss var det da snakk om at bompenger skulle være en del av finansieringen av blant annet ny kanalbru til Jeløya, større rundkjøringer og gang- og sykkelstier. Men der var altså det rådet fra folket var nei. Ordfører Simen Nord fra Høyre, han sier det at en bompengeløsning fortsatt kan komme til tross for et tydelig nei fra mossingene, og viser til at partiene nå skal jo i gang med program i forhold til valgkampen. Så får vi se da, det har jo vært et flertall av partiene i Moss som har gått inn for en bypakke med bompenger, uten at det har vært et sånt endelig faktisk vedtak, da vi får legge til det.
0: Mm. Ja, endelig ord er ikke sagt. Fortsettelse følger der i Moss, vil jeg tro.
1: Ja, og vi skal følge på vi også selvfølgelig, så får vi nå se da når dette blir avgjort.
0: Ja, den som lever får se.

0: Bruno Mars, Grenade.
1: Du?
0: Ja, hva har du på hjertet?
1: Nei, lite av verje, men vi kan jo snakke litt om været for eksempel, fordi ja. det så veldig bra ut sånn tidlig dag morges, da så det ut som det kanskje ikke skulle legge seg skyer over det hele, men nå, altså i hvert fall her hvor vi står i Fredrikstad, så det et lokk. Mm. På himmelen.
0: Det kunne også være litt sånn talk her og der, sa statsmeteorolog Siri Wiberg tidligere i dag. Men det blir en overskyet dag i dag, ja, for det meste.
1: Ja.
0: Men gode temperaturer var inne i en sånn varm front, sa hun vel, så hvis sola klarte å liksom bryte igjennom, så kunne det fort bli en 17-18 grader.
1: Ja, hun sa det.
0: Og så rolig vindforhold, da.
1: Egentlig en veldig fin dag.
0: Egentlig en veldig fin dag. Vi sier som vi startet, vi vet du. It's a beautiful day. I tradisjon tro, så arrangeres det NM i glassflaskekasting.
1: Det må jo til.
0: Det skjer
1: ja,
0: i helgen.
1: Jeg har vært med på det.
0: Så skal vi høre mer om det ganske straks etter Frida Amundsen.

0: Og hun som prøvde å finne veien hjem, det var Frida Amundsen. Og jeg sa jo NM i glassflaskeknusing, men det var det jo ikke.
1: Nei, for det gassflaske, ikke knusing, men kasting.
0: Ja, nei, så her ble det mye greier.
1: Gå litt i krøll, vet du, innimellom.
0: Det gjør det, skjønner du. Her er det full fart i svingene, men det er altså NM i gassflaskekasting. Og vi har med oss Primus Motor nå, Henning Meyer Vold. God morgen.
2: God morgen.
0: God morgen, ja. Du, dette her skal jo da skje på Bråtorp Camping i Enningdalen. Da er vi i Halden.
2: Da er vi helt i syden av Halden, ja, nærmere, ja, det er nesten på grensa.
0: Ja, men dette har jeg aldri hørt om, Henning, altså det er kanskje flere med meg, altså hva er dette her?
2: Du, dette her begynte for et par-tre år siden, at vi liksom hadde noe, så vi har noe som heter campingens dag hvert år, og det er liksom siste helgen vi liksom har offisielt åpent, kan du si da. Og vi samler liksom de som har vært der i løpet av sesongen, og så har vi litt leker og sånn, og så kårer vi liksom årets Bråtorp-camper. Og da var dette en av øvelsene, og da syntes vi at det var så gøy at vi tenkte at nå skal vi ta oss og arrangere et NM for det. Mm. Og da samlet vi en gjeng, og den gjengen har bare blitt større og større ettersom året har gått, og så var det liksom da tredje året vi liksom har sånn såkalt offisielt NM da. Som er liksom en greie.
0: Ja. Ja.
1: Men altså, likevel, Henning, gassflaskekasting snakker vi om da, om å gjøre å kaste så mange flasker som mulig, eller så langt som mulig, eller høyt som mulig, eller hva er greia?
2: Ja,
1: greia
2: er jo det at vi har jo, altså, vi har jo en masse sånne gassflasker som har gått ut av dato, ikke sant? Og som hoper seg opp, og da tenkte vi at når vi begynner å gjøre noe med dem, så vi har da tatt vare på en del, og så skal vi her om å gjøre å kaste lengst. Nettopp. Og så har vi da, kan du si, forskjellig vekt på disse flaskene.
0: Ja.
2: Så vi har liksom for de som er yngre, og de som er veldig eldre, for å si det sånn, de har en litt mindre flaske, og så har vi som er i midten, vi såkalt elite-klasse. vi har en flaske som veier en, rundt en 6 kilo, okay. Som vi da prøver å kaste så langt vi kan.
1: Men de er tomme, eller?
2: De er tomme, ja. Ja. De er tomme, og de er garantert tomme for gass. Det finnes ingenting av det, så det er helt ufarlig.
1: Ja, men det var godt å
0: høre. Ja, det er godt å høre. Men dette arrangeres da for tredje år, skjønte jeg, Henning. Ja. Men det er jo kanskje ikke så lett å øve i mellomtida her, da. Så da kommer man liksom bare rett inn i NM. Det er ikke sånn at man melder seg på heller, eller?
2: Jo, altså det er jo, vi har jo fått flere forhåndspåmeldinger her, det har vi, og det har vært mange som har ligget i hardtrening,
0: det er,
2: så dette har blitt tøft. Vi har også en gjeng som kommer fra Sverige, så det blir, i år så blir det litt åpent norsk mesterskap. Så det skal bli gøy, så de har ligget nå i hardtrening på grensa og kastet gassflasker hele sommer.
1: Men altså, går dere internasjonalt med dette her snart, eller?
2: Ja, vi må gjøre det. Neste blir vel nordisk, og så får vi ta EM og VM etter hvert.
1: Ja. Skjønner.
0: Men altså, hvor strenge er dommerne og sånne her, da?
2: Det er veldig streng. Det er veldig, veldig strengt. Neida, altså, greia er at vi har jo en kastring som består av to fotballmål, så det er liksom, ser litt på den sikkerheten opp. Plutselig så flyr en sånn gassflaske ikke den veien den skulle, så det er greit at den blir fanget opp. Og så er det omgjør å ikke trå over, da. Det blir som en litt sånn der sleggekast i friidrett, liksom. Men vi har ikke den ringen, da. Altså, ja.
1: Men hva er norgesrekorden så langt, da, i gassflaskekasting?
2: For damer så er den på 9 meter og 84 centimeter.
0: Oi!
2: Og for herrer så er den på 17 meter og 65.
1: Altså, jeg ville ikke stått på andre siden der og fått den i hodet, da, så når den har føket så langt av gårde, det er helt sikkert.
0: Men hva vinner man da? Når man,
2: vinner? Ja. Altså, selvfølgelig så vinner man en full gassflaske. Det er jo en ting. Og så er det selvfølgelig heder og ære, og det er også selvfølgelig, vi setter jo opp pokaler. Så vi er jo da, altså, vi setter jo opp kongen av campingplassens pokal, ikke sant?
0: Kongepokalen.
2: Altså, det er ikke noe småtteri. Nei. Det er ikke noe småtteri. Altså, nei, altså, det er jo ordentlig premier, og så har vi også selvfølgelig en masse samarbeidspartnere. som vi har fått premie fra, alt fra en fruktkurv til superbrett, liksom, så det er så spennende er stort, ja.
1: Leiker ikke butikk når en har NM i gassflaskekasting, altså?
2: Ja, i hvert fall ikke, så vi leker i hvert fall ikke konkurranse, for dette er beint alvor.
0: Ja. Når starter dette her, da? I helgen?
2: Det er klokka 2 på lørdagen på Bråtorp. Og da er åpen for påmeldinger fra klokka er 1, og så er det da, og så må vi ha trening selvfølgelig, så alle sammen får lov til å prøve seg, og det er sånn for så cirka 1:30.
1: Kort innpå, må man ha med egen flaske, eller er det sånn at dere har flasker til rådighet?
2: Nei, altså for å være litt rettferdig overfor alle sammen, så skal alle ta oss og kaste den samme flaska, hvis ikke så blir det feil.
1: Ja, ja, ja.
2: Så den står vi for.
0: Veldig bra. Masse lykke til da, Henning, med dette arrangementet, og det høres jo utrolig moro ut.
2: Ja, og det er bare å komme. Det er fritt for alle sammen dette her, så dette blir moro.
0: Da blir det spennende å følge opp i etterkant. Ha en fin dag!
2: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: NM i gassflaskekasting der, altså.
1: Der skulle hun ha vært.
0: Ja.

0: Shallow, Lady Gaga og Bradley Cooper. Eller som her i studio, Tøtte og Strømbekk gir vakker duett.
1: Ja, det er nesten like bra.
0: Nesten like pent.
1: Altså, det er jo oktober, men det...
0: Nei, det er fortsatt september.
1: Det er september, mener jeg. Sorry, herre mine. Da kan du se, nå begynner jeg å bli trøtt. Ja. Det jeg skulle si, det er start på nytt. Det er jo september. Det betyr jo ikke at man ikke kan bade.
0: Absolutt ikke. Anita, for eksempel, hun oppfordrer jo til det.
1: Ja, og hun melder at badetemperaturen på Larkollen i dag, den er 15 grader, og det er vel omtrent like varmt som det er i lufta, så da merker du kanskje ikke så skrekkelig mye til det når du kommer opp av vannet.
0: Nei, da blir det ikke så kaldt, vet du. Nei, da er det bare å ta seg en dukkert. Det er ganske ordentlige temperaturer der ute. Tøtte og Strømbekk, vi takker jo for følge nå, men vi er jo tilbake igjen i morgen tidlig.
1: Visst er vi det.
0: Ja, og da skal vi snakke om det her med å få ut litt gruff.
1: Ja, hva gjør vi for å bli kvitt litt sånn der agg man har inni seg? Det er jo en god del måter å gjøre det på.
0: Mm. Så vi tar den praten i morgen frem til nyhetene. Diane Warwick og Barry Gibb. Heartbreaker. Ha en fin dag.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Om en time blir det klart hva Norges Bank har bestemt seg for når det gjelder styringsrenta. Økonomer usikre på om sentralbanken hever renta eller lar den bli liggende på 4,25%. Klager det litt tekniske problemer.
1: Vi av de som tror at renta blir satt opp til 4,5%.
2: Det sier sjeføkonom I Handelsbanken, Marius Gonsolt Hov. Det siste året har prisene økt med 3,3%. Hov tror Norges Bank vil sette opp renta for å komme nærmere målet om 2% inflasjon.
1: Vi holder da en knapp på at det det som Norges Bank vektlegger mest.
2: Men det stor usikkerhet blant økonomer. DNB Carnegies sjeføkonom Kjersti Haugland tror Norges Bank lander på å la renta ligge.
3: Men det kan absolutt godt hende at de velger å heve sånn som planen opprinnelig var, på grunn av at inflasjonen fortsatt alt for høy, og internasjonale renter har steget mye.
0: Reporter Knut Are Tornås. Marius Borg Høyby bytter forsvarere. Dronningens sønn skal I ankesaken forsvares av Alexandra Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt, samt for vold I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. I USA har en dommer bestemt at president Donald Trump ikke kan utestenge journalister, det melder nyhetsbyrået Reuters. Journalister fra CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til det hvite hus fordi Trump hevder kanalene sprer falske nyheter. Dommeren mener Trump ikke kan utestenge journalistene fordi det strider mot grunnloven. Norge gir 125 millioner kroner ekstra til Palestina. Pengene gis gjennom FN og Verdensbanken, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han understreker at behovet for internasjonal støtte til Palestina større enn noensinne. I sommer heiet danskene på Norge I fotball-VM, etter at de selv rotet bort billetten til mesterskapet. I dag tonen en annen. I kveld møtes nemlig de to landene til kamp på Ullevål I Nasjonsligaen. Danske Malik var med på å ro I sommer, men ikke I kveld.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye.
5: Selv om han feiret Norge I sommer, innrømmer han at kampen ble ekstra spesiell for et dansk bankende hjerte boende I Norge.
4: Det blir faktisk litt underligt, men jeg nødt til å holde med Danmark. Altså, alltid Danmark. Men hvis ikke Danmark, så det noe.
0: Sa Malik til reporter Jonas Kristiansen Riese. Kampen den starter 20.45. Du kan høre den I direkte I NRK Sport eller se den på TV2. Og nå fortsetter 9-timen her I P1. Bare I og Sean, hva står på menyen hos dere I dag da?
6: Ja, faktisk noe litt annet enn det som på den faste torsdagsmenyen.
7: Ja, vår gode venn Kristoffer Sjuve, mathistoriker, han opptatt med mat på andre kanter. Så I dag har vi en spellan I, hva heter det, sånn dagsmeny, sånn, hva heter det, når du får sånn dagens suppeaktig. Ja. Det en annen dagens suppe enn det pleier å være.
6: Men den også veldig god, fordi mat treffer jo alle senter I kroppen, men det gjør jammen I meg også musikk, vet du.
7: Ja, og kunst!

0: Erik Mathiesen.
1: Noen av oss sliter jo med å lære en enkelt ting om gangen, men Emil Karlsen, han er like god som både multiinstrumentalist, skuespiller, låtskriver, tekstforfatter, komponist, produsent og joiker.
2: Og ikke nok med det, han er prisbelønt for sin innsats for å lære synligere og bruke samisk språk i det offentlige rom.
1: Ja, nå er han klar med sitt aller første soloalbum, et album som har tatt 4 år å lage.
2: Velkommen til 9 timer.

0: Eurythmics her. Hvorfor får jeg også en sånn Marilyn Manson-følelse? Er det fordi han lagde en liten ny versjon hvor han også samplet noe herfra?
1: Oh, ja, det kan godt hende Marilyn Manson, han gotiske duden, han ja, høye, litt ekle fyr.
0: Og har vel etter hvert vist seg å være ganske grusom. Vi trenger ikke egentlig bruke tid på han,
1: merke. Veldig rart at du skulle begynne å snakke om kjipe rockstjerne.
0: Ja, men det er fordi merkelig. Enkelte låter gjør jo at man blir tatt tilbake i tid, og Eurythmics-låta i seg selv er jo litt sånn barndomslyd for meg.
1: Klassiker.
0: Og så tror jeg synes nettopp han var litt skummel, han som ikke trenger å si navnet på lenger. Men det var også litt fordi det navnet, det er ikke så langt unna mitt navn, vet du sånn.
1: Nei, det er sant.
0: Manson og Manson. Men det, igjen, stryk det der, han er fæl typ.
1: Å gud, det var en rar åpning, Mari.
0: Sånn er hodet mitt, vet du. Hodet mitt er rart.
1: Men du, apropos låter, hadde, her i 90-men hadde vi en artig seanse i går, synes jeg, på møterommet, da vi snakket om gjesten vår i dag, Emil Karlsen, fantastisk artist som kommer. Det var litt gubbepreg over møtet i går, og med en gang vi liksom snakket om ja, Emil Karlsen, det samiske, joiken, så tror jeg vi, alle vi gubbene, i kor sa «Joik har større kraft enn krut!» ja. Og du så på oss som et spørsmålstegn, det samme gjorde vår fantastiske produsent Amalie. Dere hadde ikke hørt det før.
0: Nei, og til vårt forsvar så er jo vi er jo litt yngre enn det gubbeveldet rundt det runde bordet der.
1: Ja, dere, for all del, dere er nok det. Men la oss bare høre på, for dette er jo en fantastisk, det kommer jo fra en fantastisk låt fra 1980. Samid Adnan, la oss høre litt på låta først. Hør på det, nydelig her. Sverre Kjelsberg, Mattis Hetta. Det er Egil Mann-Iversen som har arrangert det her. Å, det er så fint.
2: Enkel tone, to små ord. Sami Adnan, samisk jord.
1: Kjenner du henne dette
0: her? Nei, gud. Ja, men det er faktisk ikke, altså.
1: Det gjør ikke noe. Ikke det helt annet. Se.
0: Men veldig fint.
1: Ja, det er jo helt nydelig. Helt nydelig. Ja. Det er helt nydelig. Og så fortsetter låta sånn ganske så fint som dette her. Igjen, som sagt, Sverre Kjelsberg, og så er det Ragnar Olsen som har skrevet teksten her. De observerte, og så protestene mot Alta-elveutbyggingen. Har du hørt om det?
0: Ja, det har jeg
1: hørt om. Og så skrev de en sang i forbindelse med det, og så ble det da til slutt denne låta her. Men så ringte de da Mattis Hetta, en fantastisk joiker, og så fikk de gjort det på låta, og nå, og da kommer jo dette her med joik er større enn krutt, som du fortsatt ikke har noe forhold til.
0: Ja, den strofen, den sa meg ingenting.
1: Ja, ok, men hør på dette her da.
0: Skal vi se noe da.
1: Dette husker jeg.
0: Dette husker jeg.
1: Ja, hør da. Ok.

0: her kommer den. Hæ? Vietnam. Er det ikke nydelig, eller?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja. Men da har du fått alle referansene på plass. Det er liksom okay, det
1: var,
0: slutten av
1: låta. Ja, dette var herlig å få satt på plass. Og ja, vi snakker nå, sa du det, tidlig 80-tall?
0: 1980.
1: Ikke sant?
0: Ja, 1980. Og sammen med den Alta-utbyggingen, den gikk vel frem til 82, så vidt jeg husker. Og så var det noen store protester der selvfølgelig, foran Stortinget blant annet. Og jeg husker det fra jeg var liten. Men når er du født?
1: 1986.
0: 1986, er ikke så,
1: så
0: rart.
1: Så jeg var jo ikke engang, jeg var ikke påtenkt påbegynt, nei, eller jeg tror ikke mutteren og fatteren. Jo, kanskje de så vidt hadde begynt å møtes oppe på Gjøvik.
0: Du var ikke et lite frø i pungen til ja,
1: mest sannsynlig var jeg jo kanskje det, for det er man vel ganske lenge før man blir lagd, er man ikke det?
0: Så lenge? Ikke 6 år?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, det tror jeg ikke går.
1: Skal vi ta anatomi? Jeg så for meg at... Jeg så på meg at all spermen var der fra tidlig av, ja.
0: Nei, du, nå tror jeg du må lese. Nei, ikke søren. Endeløst kjør,
1: Marie. Nå må vi slutte.
0: Jeg tror vi slutter.
1: Men vet du hva, vi kan snakke om noe jeg er bedre på enn gamle referanser.
0: Ja.
1: Er ny musikk.
0: Ja!
1: Og der tar jeg påberop meg at jeg kanskje er lengst frem i skoa av redaksjonen vår.
0: Det er du.
1: Bruker mye tid på å høre på ny musikk, oppsøke ny musikk, dra på konserter, prøve å forstå meg på forskjellige typer sjangre.
0: Ja.
1: Og han som nå er på vei inn til oss, altså, det er et talent som forstår seg på alt av musikalitet, og som klarer å lage musikk som treffer sånn. Ja. Jeg bruker jo ofte bare mitt eget følelsesenter som sånn register på hvorvidt det funker eller ikke.
0: Ja.
1: Han lager den musikken som treffer.
0: Ja, det er helt utrolig. Jeg har heldigvis fått lov til å velge meg en låt fra det nye albumet som kommer nå i morgen. Den heter Golgotmanu Jordagat. Jeg snakket med Emil om dette her før, og jeg har spilt, jeg vet ikke hvor, den sto på repeat på min strømmetjeneste i årevis, hadde jeg nær sagt, i hvert fall i ukevis og månedsvis, spilt den 1000 ganger. Emil hadde mistanke om det da vi snakket litt med tidligere på morgenkvisten. Men la oss høre da, denne ufattelig vakre låta.
1: Og den er jo også på solodebutalbumet hans som kommer i morgen.
0: Oh, yes.
1: Nanami, som vi selvfølgelig skal snakke mer om og høre mer fra, men aller først da til en av de låtene som er din definitive favoritt.
0: Skal vi snakke mer om CD etterpå, det kan vi godt gjøre.

0: Kjære vene, for en låt. Du sa det, Mari. Det er veldig mye fin musikk rundt omkring, men noen låter treffer på en helt spesiell måte, og denne låta her, Emil, du sitter og hører på Golgot Manu Jordagat, treffer meg på en helt spesiell måte. Velkommen til Nitimen, Emil Karlsen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Hvordan står det til i dag?
1: Du, det står bra til. Jeg har fått meg 3 kopper kaffe før jeg kom hit, så nå er jeg pratende til.
2: Perfekt. Vi kan jo legge til at du er jo med oss direkte fra studio i Tromsø. Hva slags morgenskvist har det vært hos deg?
1: Vi hadde en litt sånn brå oppvåkning i dag med vannlekkasje i huset der jeg bor.
0: Nei!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, så vi ble jo brakt sammen, vi naboen da, og drakk morgenskaffen, som vi rakk å koke akkurat før det brak allers.
2: Ja, fordi hvor tidlig skjedde denne oppvåkningen på grunn av vannlekkasje?
1: Ja, først var det i 4-tida i morges, men så skulle jeg jo stå opp 7, så da ble det 7.
0: Men hvordan merker man vannlekkasje? Høres ut som et dumt spørsmål selvfølgelig, men hvordan merket du det?
1: Det var jo naboen i overetasjen som hadde sett en vannflekk på badet som hun hadde tørket bort, og så kom den tilbake igjen, og da var det jo mistanken.
0: Okay. Men det rant ikke vann ned fra tak og vegger ned hos deg, eller?
1: Nei, så galt var det ikke. Det var en ganske fredelig overrekkelse av den informasjonen.
2: Ok, men når du etter hvert da hadde fått i deg ganske mange kopper kaffe, og dere hadde fått stoppekrana, hovedkrana og så videre, kom deg ut i morgen, altså er det... Hvor langt har høsten kommet, for eksempel?
1: Den er gått i gang. Vi har hatt en natt med frost så langt her for 3 dager siden. Det er fargerike trær, gult og brunt og rødt og grønt i en skjønn harmoni. Og i dag var det en veldig fin morgen her. Vi har hatt noen fine dager nå med klarvær og litt sånn tåkeslør, særlig på morgenskvisten.
2: Åh, det er fint!
1: Det er en ganske flott morgen her i Tromsø.
0: Du lærte meg i går, Mari, at i Nord-Norge, eller i Tromsø kanskje, så har de 8 årstider, ikke bare 4.
2: Ja, altså det var faktisk noen uker tilbake vi lærte det av noen lyttere, for vi snakket om det der overgangsfasene, og jeg tror det også, ja, det var opp mot 8 som ble nevnt, altså både sommerhøst og høst og høstvinter og vinter og vintervår og sånn. Jeg vet ikke om du har noe forhold til de her 8 årstidene, Emil?
1: Det stemmer. I det samiske årshjulet så er det 8 årstider.
0: Det er det, ja?
1: Ja. Så nå har vi jo hatt, ja, den lot seg ikke helt bruke i år, for vi kom aldri til sommeren. Det var altså høst i hele sommer.
2: Sier du det?
1: Så, eller vi har hatt høstsommer i hele sommer, nå, så vi hoppet over sommeren.
0: Men hva har du nå? Nå er det høstvinter, eller hva er det høst nå? Eller
1: nei, nå er vi rett og slett på bare høst.
2: Nå er det bare høst, ja. Okay. Og så blir neste punkt høstvinter, og så kommer vinteren.
1: Det stemmer.
2: Før det blir vintervår.
1: Vintervåren er jo den fineste tiden.
2: Vi var innom i sted, altså da måten du ble vekt på i natt. Det er jo ikke hver dag det er naboene som står for vekkinga på grunn av vannlekkasje. Men du har kanskje hatt andre måter å bli vekt på opp igjennom, Emil. Ta en liten lytt på dette. Get up.

0: tror det var i London den ble spilt inn. Og den brukte jeg å sette på. Jeg er jo et B-menneske, det har jeg vært siden barndommen, og sletter med å sovne og sliter med å stå opp når jeg først får sove. Så min mor var jo litt fortvilet tidvis når det nærmet seg tid for å gå til skolebussen. Så hun brukte å sette på den her og synge med for full hals fra under etasjen og rope, må du stå opp?
1: Så utrolig kurslig. Og så dunker opp gjennom gulvet, og du hørte stemme og rytme og alt mulig.
0: Ja, det er vanskelig å ikke begynne å bevege på seg når man hører den låta.
2: Jeg vil si det var ganske taktisk smart, ja, av mor å gå for den låta for å lage morgenstemning. Vi kommer nok til å komme litt tilbake til nettopp de rammene du vokste opp i og hva du har tatt med deg fra den formative tida. Men la oss nå hoppe inn i nåtid, Emil, fordi i morgen så kommer albumet ditt ut til Norge, til verden. Nanna mi, vi nevnte det i sted, etter det vi har skjønt, så har du brukt kanskje opp mot 4 år i hvert fall på å lage denne plata. Mm. Fortell oss litt om, holdt på å si, den her reisen det har vært da, å sette sammen solo-debutalbumet ditt.
0: Ja, det er jo en reise som har bestått av en del forskjellige prosesser parallelt. Det ene er jo at i livet mitt har jeg brukt mye tid på å lære meg samisk igjen fra barndommen av. Og de senere årene så har jeg brukt mye tid på å spesialisere mine språkkunnskaper, kanskje mer inn mot naturbenevnelser og... Ja. Rett og slett nøste opp i en del sånne grammatiske spørsmål jeg har hatt, så jeg har jo kjøpt meg verdens tjukkeste grammatikkbok.
2: Er det vanskelig grammatikk?
0: Ja, altså mange vil jo si det, men det finnes også veldig mange muligheter, sånn at du kan også avansere grammatikken inn i det uendelige, og der ligger det jo mye potensial i låtskriving. Blant annet er det mye sånne suffikser som gjør at et ord betyr min lille bok, for eksempel, girjachan, mens girji er bok, for eksempel. Så du kan liksom utvide ordene i det uendelige, og så får det en sånn mer spesifikk betydning, da. Og det er jo gull å bruke i låtskriving, for da har du mulighet til å få ordene til å passe rytmisk på forskjellige måter, og så videre.
1: Ja, og det der med at du kanskje har fokusert mye på natur og slike ting i språket ditt, albumet heter Nanna mi, som du sa, Mari, altså, og det betyr noe sånt som mot land, eller kyst, eller mot solid grunn. Her er det også flere betydninger, da, på et vis, Emil.
0: Ja, Nannan er jo fastland når du er ute på, enten på sjøen eller på en innsjø, så er Nannan da fastland, solid grunn.
1: Ja.
0: Altså ikke en øy, men fastlandet.
1: Ja.
0: Og det refererer til en annen prosess igjen, som også har gått parallelt i denne plata, og det er at jeg har brukt mye tid på slektsforskning, og lest meg opp på en del lokalhistorie til, ja, til mitt folk, da, hvem er vi og hvor har vi kommet ifra, så har jo, det har jo også vært en øyeåpner med slektslinjen som strekker seg over mot svensk og finsk side, hva de har holdt på med, de har jo holdt på med reindrift, og noen greiene har bodd langs fjorden så lenge de har registrert folk der. Så Nanna mi har jeg kalt plata fordi at med å få vite alle de her tingene, så føles det ut som at jeg står på mer stødig grunn. Ja. Også rent språklig, som jeg var inne på i stad, men også identitetsmessig, ikke bare for min del, men også for familien, at vi er flere i familien som også joiker nå. Min tante er jo også med på plata og joiker for første gang på plate, så det er veldig stas. Flere i familien holder på å lære seg språket, og i det hele tatt så står vi litt sterkere i vår identitet, og vi var kanskje litt sånn, ja, for min tid da var man jo litt i det blå. Hva betyr det her at vi er samisk? Hva er vår samiske identitet? Mens jeg har vokst opp i en tid hvor det er mye mer tydelig da.
1: Ja. Vi skal høre en låt nå hvert øyeblikk, fra, altså en låt til fra albumet ditt, Emil. Men har du litt sånn skyld i at hele familien plutselig har tatt litt tak, fordi du har vist deg som en fyr som er litt ekstra opptatt av å finne sine røtter og finne solid grunn, Emil?
0: Jeg er kanskje skyldig å videreføre det, men der må jeg skylde på min akko, min bestemor. Det var hun og Adja, bestefar, som egentlig gjorde at for min del ble det veldig naturlig, det med det samiske. At selvfølgelig skal jeg lære meg samisk og ha det på skolen. Jeg var så liten når de var i gang med å utforske hva det her betyr, og de var veldig tydelige samiske skikkelser i hjembygda, og de tok nok mye skit for det i den tiden. De begynte med jo på 70-tallet allerede med det her, og arbeidet med å rekonstruere kofta gikk i gang på 90-tallet, så de var jo godt i gang. Det var de som var de første på, ja, altså deres foreldre pratet jo samisk flytende, men de fikk ikke lære språket selv.

0: så de husker jo bare noen få fraser fra sin barndom. Ja. Men de startet med å prøve å ta det her tilbake som noe å være stolt av, og var en av de første i hjembygda som gjorde det. Sånn at, jeg tror nok ikke det alltid var like enkelt for deres barn, altså min mor og hennes søsken. Men for min del ble det naturlig.
1: Vi skal snart bli med deg til Storfjord, men først da, låta som du selv sa til oss i stad var en litt sånn milepel-låt for deg. Kort litt om låta vi skal høre nå, Emil.
0: Ja, det her er andre sporet på plata Muahta. Det er jo en låt jeg har gitt ut tidligere som single, men det her er en mer cinematisk versjon, og det er en litt sånn milepelslåt, og det handler om enda en prosess som har foregått i denne plateproduksjonen, og det er at jeg har utviklet meg mye mer i studio, tør å eksperimentere mer, og denne låten har jeg spilt inn på egen hånd, så å si. Så derfor er det en litt sånn milepælslåt. Golgotmann i Jordagat er også en sånn låt.
2: Mm. Husker jeg du fortalte det?

0: Muata, der Emil Karlsen Cinematic Version står i parentes. Jeg har alltid lurt litt på det. Hvorfor man setter man ting I parentes på låttitel? Jeg vet aldri om jeg skal si det eller ikke. Emil, kan ikke du forklare meg det en gang for alle?
1: Ja, noen ganger gjør man jo forskjellige versjoner av låter, og den her har jeg jo gjort før som en singelversjon med litt mer sånn bandpreg, okay. Men her har jeg altså gått for en mer cinematisk, filmmusikk-inspirert versjon.
0: Ja, det greit, takk skal du ha, det setter jeg pris på. Du fortalte jo det at dette en milepel I ditt musikerliv og produsentliv, for du satt I studio og gjorde alt sammen selv. Det noe en ting, jeg blir litt nysgjerrig når jeg hører på dette her, så lurer jeg liksom på hvor kommer det fra? Hvor kommer musikken fra? Altså, det kanskje et litt åpent og rart spørsmål, men jeg stiller deg likevel, Emil.
1: Ja, altså for å ta denne mi da, så det jo en god del av låtene kommer ifra joika, som jeg har satt enten til familiemedlemmer, eller så kommer det fra andre eldre tradisjonelle joika. Akkurat Måta, det var en joika jeg lagde når jeg gjorde rollen som Jussi I Koka Bjørn på Veivars Samiske Nasjonalteater. Så da var de siste linjene I manuset der som jeg syntes var, de låter litt fint, så jeg måtte spørre, kan jeg prøve å lage noe på det her? Det jo bare tre setninger I et manus, og det gikk greit. Og så ble det da rett og slett en litt sånn flyktig joik, for det handler jo om en flukt.
2: Ja.
3: Det også Nanna Mi, som du nevnte, albumet som da kommer I morgen for de som kanskje akkurat skrudde på Nytimen Emil Karlsens album som på vei. Det bare å glede seg. Vi har jo fått høre gjennom hele albumet, og for meg som bare lytter til dette her da, Emil, så det jo, det kjennes ut som musikk som treffer et eller annet. Jeg klarer ikke å si det på noen annen måte enn at det treffer rett inn I et sånt senter som inni meg, og som det kjennes jo ut som det noe sånn urkraft I veldig mye av lyden og det du setter sammen. Jeg vet ikke om det gir noe mening for deg at jeg prøver å sette ord på det, men det et eller annet som du kan kjenne deg igjen I, at musikk har en sånn kraft I seg til å treffe noe strengere inni oss mennesker på et vis?
1: Jeg blir truffet av den kraften selv titt og ofte av musikk jeg hører. Senest I går så ramlet jeg innom studio litt sånn tilfeldig med et band fra Palestina, og endte vi opp med å kombinere en tradisjonell joik med en palestinsk frihetssang.
3: Oi.
1: Og da blir man jo, altså, musikken har en sånn kraft, også fordi at det handler om å gjøre ting I lag stort sett. Kanskje ikke når man sitter alene I studio og produserer og styrer på, men som regel så man la med flere. Og på den måten påvirker det meg veldig, veldig sterkt. Jeg kan sitte I en sal og høre et orkesterspille, så blir jeg som regel veldig rørt, fordi at det så mange ulike mennesker som kommer sammen og gjør noe vakkert I lag.
3: Mm.
0: Du, det du fortalte om det prosjektet med det palestinske bandet, det noe vi kommer til å få høre I fremtiden, eller?
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja,
1: ja det håper jeg.
0: Ja, glimrende. Kunst har jo åpenbart vært, jo viktig for deg. Du kan så mye og multikunstner for å bare oppsummere det I et ord. Hvor stor plass har kunsten hatt I ditt liv opp igjennom? Det fra du var liten? Det foreldre, besteforeldre, hele gjengen som har holdt på med det, Emil?
1: Ja, både ja og nei. Det jo litt sånn, ja, vi jo en stor familie, I hvert fall på mors sida som jeg har vokst opp med da, så har vi jo folk holdt på med veldig ulike ting. Men jeg har jo skjønt etter hvert at vi har jo mye musikalitet I familien. Mamma og alle hennes søsken synger fint alle sammen, og de sang veldig mye rundt meg tidvis. Og jeg har jo blitt matet med mye ting som de tror at jeg kom til og synes var kult. Så jeg ble introdusert for The Beatles og James Brown og sånn. Jeg har en tante som har vært sirkusartist og akrobat. Så vi har hatt mange ulike impulser opp igjennom. Og så har vi jo vært mye på Ridorido-festivalen for eksempel og fått mye inntrykk der. Så ja, kunsten har absolutt vært til stede, og jeg lærte jo nylig nå at min oldefar har jo blant annet laget sine egne instrumenter I hans tid, så det litt kult.
3: Var det også en av de tingene du fant ut? Du nevnte jo at du har gjort mye sånn, både slektsgranskning og tittet bakover I tid. Var det gjennom det at du fant ut det med instrumentlagingen til han?
1: Ja, på en måte. Jeg har jo spurt bestefar en del om hans barndom, og det var han som fortalte det. Og så ble det bekreftet her da vi holdt på å pusse opp fjøsen og fant en lofotkiste som vi åpnet.
3: Oi.
1: Og der oppe lå det ryggen og halsen på en gitar demontert, men helt intakt. Så det ble det på en måte, ja, fikk det rett framfor øynene mine at ok, her beviset på det.
0: Wow, og hva har du gjort med gitaren?
1: Jeg har tatt dem inn I huset, og så har jeg en plan om å ta dem med til en som kan bygge resten av den gitaren.
0: Det jo helt...
3: Restaurere og sette sammen, det her, det kult.
0: Tenk så magisk det blir å spille på den da.
1: Ja, det tror jeg også. En gammel Ottvin-gitar, så det en tysk gitar, så sannsynligvis fra krigens dager da. Wow. Det ikke en som oldefar har bygd selv.
0: Nei, ok, jeg trodde det var det!
1: Ja, nei, det skulle jeg ønske. De instrumentene har jeg ikke sett noe til.
0: Ja, men går det ikke an å, kunne det gått an å klare å spore opp dem på noen måte, eller er de spredt for alle vidder, hadde jeg nær sagt?
1: Nei, jeg tror nok dessverre de ble faktisk brent opp.
0: Å,
1: blant annet med en del ski og andre ting som aldri skulle vært brent. Men ja. Sånn gikk det.
3: Sånn gikk det i den prosessen, ja. Du, Storfjord, som er plassen du vokste opp, for alle oss som ikke har vært der, kan du klare å beskrive litt hvordan det ser ut der du vokste opp?
1: Ja, jeg vokste opp innerst i Storfjorden, i bunnen av fjorden, en liten bygd som heter Otern, Tjavkos eller Saukonen. Alle bygden har som regel navn på tre språk.
3: Mm.
1: Det er omgitt av temmelig høye fjell, vi er jo midt iblant Lyngsalpene der. Det er lange, bratte fjellsider kledd i skog, og utsikt mot tregrenser alle veier. Men også har du utsikt mot nord, så på sommeren så har du midnattssola som står ytterst i fjorden rett inn.
3: Åh, det høres ut som et herlig postkort.
1: Ja.
3: Tror du de omgivelsene og naturen har det, klarer du å kjenne om det har også vært med å påvirke noe inn i, hold på å si, lyden og musikken du lager?
1: Ja, definitivt. Og hver høst så får jeg, det synger faktisk om i Golgotman og Jordagat, at hver høst så får jeg en sånn lengsel opp over tregrensa. Det fikk jeg jo ikke den høsten 2024, fordi at høsten var så sen og mild, så jeg, liksom, jeg ventet på den der kalde, krispe lufta, for da ville jeg opp over tregrensa.
3: Mm.
1: Så ja, absolutt, av og til får det helt sånne direkte tekstkoblinger inn i min kunst, og av og til så gjenspeiles det kanskje i soundet på musikken.
3: Ikke sant. Vi skal høre litt mer fra bestemor og bestefar her faktisk, du har jo nevnt dem ved et par anledninger allerede, men de hadde en datamaskin, som også introduserte deg for litt musikk, Emil.
1: Ja, min bestemor, hun var jo høyst aktiv, en ildsjel og engasjert i mange organisasjoner, så hun var veldig sånn, teknisk frem på. Hun hadde datamaskin og hun hadde iPad ganske tidlig, lenge før mamma og jeg hadde datamaskin. Så jeg var jo åpenbart veldig mye opp hos bestemor og bestefar og tegnet i Paint og spilte kabal på datamaskin, men oppdaget også at datamaskin hadde sånn eksempelmusikk. Og der var det lå sånn tre låter der inne på datamaskin som fulgte med. Og det var jo en av de låtene som slo meg spesielt.
3: Ja, og vet du hva? Den låta er såpass kul at den synes jeg vi skal høre her og nå. Og med det så skal vi ta en tur til Mali.
1: Det stemmer.
3: Habib Kouaté, eller er det sånn man skal si det, tror
1: Habib Kouaté.
3: Der vet du.

0: Konfeta, det en av tre eksempellåter på bestefar og bestemors, eller bestemors da, datamaskin. Emil Karlsen, du satt der inne, spilte litt kabal, tegnet litt I paint, kom over den musikken her, og har, dette har blitt en liten sånn favorittlåt for deg også. Vi har hørt litt om oppvekst I Storfjord og sommerne på Rido Rido-festivalen, massevis av kunstinntrykk. I morgen så kommer altså plata di, Nanna mi, bare for å nevne det på nytt også, vel verdt for deg som hører på 90 min nå, og sjekke ut.
1: Emil Karlsen, vi satt her og pratet under låta om en ting jeg kom på. Ella Marie, også en fremragende artist, har jo vært her I 90-minnen mange ganger. Jeg husker hun var her for, ja det ganske lenge siden nå, men så kom jeg på noe hun fortalte meg angående stedsnavn, og nå husker jeg veldig dårlig, for jeg husker ikke helt hva det var hun sa, men hun fortalte om et sted, et eller annet sted som på norsk heter noe sånn veldig generisk sånn fjellbakken altså noe veldig kjedelig noe, men det samiske navnet til, til det stedet, det, det het Valbukta eller et eller annet sånn, som gjorde at, at man da liksom forstår mye mer av hva slags område man liksom I. Ok, der jo åpen, der var det sikkert mye val da, ikke sant? Og så kan man tenke seg til hva slags samfunn det var, og hva de holdt på med og slike ting. Så jeg bare ble litt nysgjerrig på, der du kommer fra, fra Storfjord, Emil, hva, hva heter det på, på samisk I forhold til det, det norske navnet?
2: Ja, det der jo en gjenganger I store deler av Sápmi. Og min hjembygd heter jo Chaukos på samisk. Der ja, det et veldig, veldig gammelt navn, og det sies at det betyr et sted som om sommeren ofte tåkelagt om netten.
1: Se, så, så nydelig, så poetisk.
2: Ja, ja. Og så heter det da Otern på norsk.
1: Kanskje det var en oter som slang rundt der også på et eller annet tidspunkt? Hva, hva ja,
2: de,
1: vet vi?
2: Ja, de mener det har vært oter oppe I fjellsiden på Oterfjellet. De gjør jo det, så at det jo også tilknyttet til livsstilen som har vært der. Og jeg jo fra et veldig trespråklig område som har vært det over lang tid, så der har jo stedsnavnene kanskje litt mer rot med livsstilen der. Mens der hvor samisk har vært dominerende, så har det vært noen ganske finurlige oversettelser til norsk. Ofte bare utifra hva det har hørtes ut som at det var på norsk.
0: Og så sa du, kunne du også fortelle oss, vi var jo litt innom det, men den, når du tilnærmer deg det samiske språket, det jo en liksom gavepakke når man skal lage musikk, spesielt med alle naturmetaforene for eksempel. Har du noen eksempler på noen sånne type ord eller metaforer du har blitt liksom glad I det siste?
2: Ja, altså, jeg tenker jo først på Nanna mi som da mot fastland, som da betyr som utrolig mange ulike ting. Mm. Så det vel kanskje det beste eksempelet jeg kommer på nå I fart da.
0: Som jo tittelen på plata, ikke sant?
2: Ja. Mm.
1: Du, nå fikk vi en melding fra Anne her, og hun har helt rett bossekopp I Alta, betyr valbok. Det var akkurat det eksempelet ja. Ella Marie brukte, så da fikk vi det på plass også.
0: Og apropos høsten som årstid, for akkurat ett år siden, Emil, så tok du, holdt på å si, skrittet inn I en kunstnerbolig, Lassagami, og hadde et lite opphold der. Det var noe som jeg ble litt nysgjerrig på. Hva slags type opphold var det, og hva gjorde du mens du var der?
2: Du, jeg var der for å ta tak I en del gamle eventyr og sagn som min tippoldefar fortalte mellom 1880 og 1990. 1928, så ble de skrevet ned da, av en lektor her I Tromsø som het Just Kvigstad, og han dro rundt I hele det samiske området, samlet inn en hel del samiske eventyr og sagn, så de ble jo nedskrevet, både på samisk og på norsk. Men de skrevet ned på den gamle samiske ortografien, som ganske tunglest I dag, for man har jo fått en samisk rettskriving på 70-tallet, som vi bruker I dag. Mm. Så jeg tenkte rett og slett å skrive det over I moderne samisk skriftspråk.
1: Altså, litt sånn Asbjørnsen og Mo-aktig for bare samisk?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, men hva slags historier dette, og hva fenger deg med det når du går gjennom og jobber med det?
2: En del historier har jo reist ganske langt, og en del det fortelles til og med om Soria Moria der også, så det mye felles trekk selvfølgelig, historien har jo vandret. Men det også en veldig stor andel av utrolig lokale sagn og eventyr, så man blir litt sånn pirret av hva har egentlig skjedd her. Mye jo det man vil beskrive som overnaturlig I dag, Så det er jo mange underjordiske og tilholdssteder fortelles om de første som kom til Tjavkos, altså hjembygda mi, der de bygde, de satt opp sin gamme og drømte om natta at det kom noen og sa at dere må flytte fjøsgammen, fordi at når kyren deres pisser, så renner det ned i stua våres. Sånn apropos vannlekkasje.
1: Ja, du har fått full sympati med en gang selvfølgelig.
2: Ja. Altså, og så er det jo veldig rikt på stedsnavn, og så en del av slektsforskningen min gikk jo gjennom de sagnene, fordi at der nevnes jo mine slektinger med sine samiske navn, som er helt annet enn de norske navnene. Det har vært en annen navnetradisjon der man nevner sin fars eller mors navn før ditt eget.
1: Men møtte dine forfedre og formødre, møtte de underjordiske, er det det står om i den boka her, i fortellingene, Emil?
2: Ja, det var nesten daglig affære, og du hadde mye med dem å gjøre, og du var pent nødt til å lytte til hva de hadde å si, for at du skulle kunne leve livet ditt best mulig.
1: Men hva holdt de på med under jorda? Står det noe om det?
2: De levde akkurat som oss, bare ja. På sitt vis. Ja. Så det er alt å være venn med de, for de bor jo også der, ja, på samme område.
0: Man må jo dele plassen. Hvordan har du det med sånn type overtro og sånn selv i ditt liv, i nåtid, holdt på å si?
2: På visse måter kan man jo si at det er høyst levende. Det finnes områder i skogen jeg ikke er så interessert i å spasere i. Min far sa det så fint her for noen år siden, at når månen lyser, så lyser den ikke akkurat der.
0: Oi,
1: det hørtes skummelt ut.
0: Så der er det bare å holde seg unna. Du, Emil Karlsen, det har vært fantastisk å snakke med deg i dag. Bli bedre kjent. Vi sier vel bare velkommen tilbake, gjør vi ikke det?
1: Ja, det skal jeg. Ja, men vi kan jo faktisk nevne en ting, eller er det litt hemmelig fortsatt, Mari og Emil? Nå ble jeg litt usikker her. Jeg husker ikke hva vi fikk beskjed om. Nei, jeg vet ikke om det går an å si. Jo, men det er vel snakk om noe julegreier.
0: Kan vi ikke si at det kan hende at vi ses og høres nærmere jul, Emil?
1: Jeg tror det. Ja.
2: Det kan vi si.
1: Ja, vi kan det, ikke sant?
2: Ja, jeg gleder meg til det.
1: Herregud, 9 timers julekontakt.
0: Yes, mer om det når det nærmer seg jul, kjære lytter. Ha en nydelig dag da, Emil. Tusen takk for at du tok turen til oss, og lykke til med albumslippet i morgen. Det blir også konserter rundt om etter hvert, så følg med du som hører på hvis du får lyst til å oppleve Emil live også. God torsdag!

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Rihanna der, Jay-Z, Umbrella her i 9-timen. Jeg må si det var hyggelig å prate med Emil Karlsen. Han er med, som helt riktig Bjørn Frode Gamst skriver her. Det var den samme Emil som spilte i TV-serien Kokebjørn. Mm-hmm. Den er på Disney+. Den har jeg tittet på. Den er kjempefin.
1: Ja, ja,
0: bare vil si det.
1: Ja, men det er alltid bra med litt sånn serietips. Ja. Og som Monica sier her, ja, så fint og interessant møte i 9-timen i dag. Sitter fjett. Fjetret ved radioen, jeg elsker også uttrykket fjetret, eller fjetra, som vi vel sier på min dialekt. Det er så gjenkjennelig det Emil snakker om, så tusen takk står det her med et stort rødt hjerte. Fint å ha deg med, Monica, og alle andre som hører på 90, men akkurat nå, vi elsker jo at dere nettopp kan komme i kontakt med oss i appen NRK Radio også. Og vi to, sånn, vi blir her en time til.
0: Ja, frem til klokka 11, og da blir Øyvind med oss også, snakke om person som er ute og møter folk, og blir fjetret han hver eneste dag, egentlig. Ja. Øyvind er på andre siden av nyhetene nå, ikke så lenge.

0: Klokka er 10, og vi skal høre at Marius Borg Høyby bytter forsvarere Aksel Segelke.
1: Ja, dronningens sønn skal i ankesaken forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik, det melder flere medier. Marius Borg Høyby ble i sommer dømt til fengsel i 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt samt for vold i nære relasjoner. Reporter Ola Mjåland i NRK sier det ikke er uvanlig at det skiftes advokater mellom 2 rettsrunder, og at de litt yngre forsvarerne selv sier de kan komme med nyttige erfaringer inn i saken.
2: Det er helt vanlig at tiltalte ønsker et nytt perspektiv og eventuelt en ny strategi, sier han Alexander Greaker da. Og så sier han jo også at som 35-åring, som han selv er da, tror jeg det er lettere for meg å forstå utelivet på Oslo Vest og rammene rundt det som er beskrevet i saken. Den forståelsen kan være nyttig.
1: I Sverige er det mistanke om valgfusk. Venstrepartiet gjorde et solid valg for i riksdagen. En av dem som ble valgt inn for partiet var Mohammed Ali i Dalarna, men der mistenker politiet nå 3 personer for å drive med valgfusk. Ifølge flere medier skal politiet ha spadet på en gruppe som har tilbudt både penger og forhåndsutfylte stemmesedler til velgerne som normalt ikke bruker stemmeretten. Dette kan bli en av de største skandalene i svensk valghistorie, det mener valgforsker Ketil Raknes.
3: Det som gjør saken ekstremt alvorlig er at den kommer på toppen av en rekke andre skandaler for Venstrepartiet. Før valget nå så har de kastet ut 90 kandidater på grunn av det vi kan si er ytterliggående eller veldig ekstreme antidemokratiske synspunkter. Og det var allerede et stort problem i valgkampen at partiledelsen hele tiden måtte argumentere for hvorfor de hele tiden måtte kaste ut kandidater. Og så viser det jo seg nå når valget er ferdig at de har hatt kandidater på listene hvor de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
1: Akkurat nå kommer det beskjed om at Norges Bank setter opp dagens styringsrente til 4,5% fra 4,25. Fra før var det økonomene usikre på hva sentralbanksjefen Ida Wollenbakke ville si om utsiktene til norsk økonomi. Inflasjonen har nemlig vært høyere enn inflasjonsmålet på 2%, men litt lavere enn ventet i sommer. Nå er altså styringsrenta hevet til 4,5%. I Danmark går det nå ut en advarsel til bilister som blir bedt om å være forberedt på kenguruer i veibanen. Kenguruer er vanligvis ikke en del av den danske faunaen. De aktuelle kenguruene har rømt fra en privat innhegning nord for Vejle, ikke langt fra Billund. Så får vi satse på at danskene ikke har med seg kenguruer til Ullevål i kveld, da, Mari Årsson. Dere teller ned til landskamp i de timen.
4: Jeg kunne ønske de tok med seg kenguruer.
5: Ja.
4: Det hadde vært det beste som kunne ha skjedd.
5: Det hadde definitivt tilført noe artig. Ja, ja. Og jeg må innrømme at nå har jeg begynt å kjenne litt på den gode feberen som jo herja i sommer.
6: Så ro!
5: Ja, nettopp.
6: Ro!
5: Nedtellinga, den er i gang. Det bor jo i oss alle, det fikk vi jo definitivt se, så vi kommer nok tilbake til dette også.

0: Wow, for en liten perle her, Agit. All for one, I swear.
1: Apropos perle.
0: Ja.
1: Vi ramlet litt ut på i stad, Mari, fordi vi snakket om denne fantastiske låta Sami Adnan, som jo var en Melodi Grand Prix-låt i 1980, vant norske finalen Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta. Da sa du, du visste ikke om at de sa joik har større kraft enn krut i den låta der, og den er ikke så rart, sa du, fordi jeg er født i 1986, og at jeg da bare var litt frø i pungen til faren din, og så ble du veldig overrasket over at det frøet ikke fantes i 1980, og at det er en stadig produksjon av sædceller i pungen.
0: Ja, og her fikk jeg jo avskjørt hva som var mine sterke og svakere sider kanskje i skolesammenheng, selv om jeg må innrømme at jeg har vært ganske interessert i mye når det kommer til kroppen.
1: Du har det.
0: Men her har jeg kanskje blingsa eller blandet litt også, for som Tonje sier her på melding i appen NRK Radio, hvis det skulle være av interesse som det står, sædceller reproduseres, men din mor ble født med 1-2 millioner umodne eggceller, og et av dem ble deg. Ja. Så du var ikke helt på bærtur, men det er altså kontinuerlig produksjon av sperm, for å bruke et annet ord. Jeg vet vi to også har ulik uttale av frøa.
1: Jeg sier sæd.
0: Ja, og jeg sier sæd.
1: Sædcelle.
0: Dette tror jeg også er en generasjons
1: forskjell. Men når folk skriver etternavnet sitt, noen heter Sæter, og så skriver de da med æ, må du si Sæter også da, eller?
0: Ja, det sa jeg jo. For eksempel om han heter Sæter, som gikk i klassen min.
1: Ok, og hun heter Sæter.
0: Ja, så jeg kjenner mange som har hatt æ som har æ uttalelse.
1: Ja, kanskje.
0: Men noen er også æ, altså jeg skal ikke krangle på det, og det har jo egentlig vært normert måte å si det på, hvis man skal gå til for språk har jeg faktisk en del utdanning.
1: Ja, det har du greie på. Ja.
0: Og hvis du skal vite det, så kommer det egentlig fra norrøn opprinnelse, som betyr det oss så. Så her kan vi, sånn kan vi fortsette, men jeg synes det er en fin differensieringsforskjell på et vis.
1: Ja.
0: Og jeg tror vi er sikkert like delt som deg og meg ellers.
1: Sikkert.
0: Når det kommer til utdanning, men det høres så pent ut. Jeg har aldri snakket pent, jeg.
1: Nei.
0: Si sæd. Tenk at det ikke var en sædcelle allerede i 1980.
1: Høres bedre ut å si det på den måten. Men vi fant ut her, da, for det må jeg innrømme at jeg visste ikke heller, eller jeg visste jo at det reproduseres, og så går det ut på dato, disse sædcellene altså, og det tar omtrent da 64 til, altså hele syklusen fra det lille frøet kommer til det er ferdig og ikke eksisterer lenger, så tar det da 64 til 74 dager, ja. Så det er cirka 3 måneder, eller 2,5 til 3 måneder.
0: Så er det kontinuerlig prosess gående, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det lages, og det lages, og det tømmes, og det må lages på nytt, og sånn holder det på.
1: Sånn er det.
0: Det er litt av et maskineri du har der.
1: Ja, det er ikke noe småtteri i den der pungen, altså, og de der testiklene.
0: Ok, men kan jeg stille et rart spørsmål, så skal vi lukke pungpraten, tror jeg. Altså.
1: Ja,
0: men jeg har aldri hatt en pung.
1: Nei.
0: Blir man glad i pungen? Eller er det veldig rart å spørre
1: om? Nei, det er ikke rart å spørre om i det hele tatt, egentlig. Det er naturlig, jeg skjønner at du spør. Nei, altså, ja, for så vidt. Altså, jeg har jo et nært forhold til pungen. Jeg går ikke rundt og tenker på pungen hele tiden. Men en gang så satte jeg meg på pungen.
0: Ja.
1: Det var veldig, veldig vondt. Og da sa pungen ifra at det her setter jeg ikke noe pris på. Det kan du bare droppe. Aldri gjør det igjen. Men nei, den er jo der, da, og den må jo forholde meg til den. Og jeg synes, når du sier det, fader, eller når du sier jeg er glad i pungen min, jeg synes den er fin, ja.
0: Yes.

0: Odd Nordstoga er en sang som finst, ja du nevnte det, det er fotballkamp i dag, Norge mot Danmark. Jeg håper som sagt at danskene tar med seg disse kenguruene, jeg visste ikke at det var en greie før jeg hørte på nyhetene i dag. Øyvind Bekkevold, du er jo da faktisk oppe ved Ullevål stadion, er det noen kenguruer å se?
1: Kenguruer å se? Har du sett noen kenguruer, damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det. Ja.
1: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida, neida. Vi er her, det er stemning, det er kamp i kveld, nå er det kamp igjen. Og det er Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, er det det du er, Anne-Inge?
2: Ja, altså, jeg har bodd i Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter, men Bodø-Glimt er mest.
1: Ja, og så er det jo spissen på selveste Mjølner.
2: Det
1: jo
2: ja, den. Mange, mange år siden.
1: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
1: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
3: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
1: Ja, ja, ja, ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende i fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja, ja,
1: ja, ja, riktig menn, og det stod med litt fotografier, og så er det opp og samles. Kanskje en god lunsj og greier, og så er det da kanskje å ta en god øl før kampen i kveld klokken 21. Vi husker jo ro, ro, ro. Er dere klare?
4: Ja. 1, 2, 3. Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Da har vi tatt den. Veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det er... var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo...
5: Vi skal... Fra en ball til en annen.
1: Fra en ball til en annen, Nerina. Da må du fortelle, altså...
6: Ja, jeg også ble nervøs.
1: Men dere er i et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion.
3: Ja da, vi er her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
1: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong i Sandefjord.
3: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da.
1: Men
3: det har noe med det ytre.
1: Ja, det har noe ytre. For hva er det dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det er jo flaut å si på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og det må man jo ha med før kampen. Så. Ja. Sånn er det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, er det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da. Ja.
1: Så, at du
2: nå skal jeg på litt undersøkelse og litt sånn også.
1: Ja, for at du kan hende at du vil ha mindre pupper.
2: Ja, jeg skal ha mindre pupper.
1: Nå ler du ned i
3: det. Ja, for at det er jo litt vanskelig å bestemme, så skal man ha små eller store, men det viktigste er at de passer, og at man ikke får smerter.
1: Ja, for at det her med å ha pupper, jeg har jo mine mannepupper, og det her, send oss nå, bjuder jeg på.
3: Alle har pupper, vet du.
1: Vi alle har pupper, og da er det litt grann hvordan det er i løpet av livet. Denne samtalen har jeg ikke hatt på direkten før, så den passer godt for Ullevål stadion.
3: Nei, tyngdekraft. Altså, tyngdekraften gjør jo sitt. Ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå er våres utløp, så nå er det på tide å forbedre og upgrade.
1: Ja,
2: rett og slett. Upgrade.
1: Ja. Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som er best. For jeg har jo møtt mye kvinner i mitt liv.
2: Ja.
1: Og der, det har jeg opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det er for tungt og så videre, og livet, nå er det på tide og finne en annen fasong, og de som vil ha større tenke at det er det her vi står og snakker om, men dette er også livet.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Du, hvordan er det, bare for å vite litt grann det der med å drive en sånn salong og ta litt tempen på kroppen i Norge sånn sett, at det er de som kommer inn i, jeg vet jo at dere bor nede ved ferja da, som går over til Strømstad der nede i Sandefjord, nydelig Sandefjord,
3: ja.
1: Men hvordan, ta litt sånn, hvordan er det å drive en sånn salong?
3: Det er jo veldig fint å være med og bidra for at andre skal føle seg bedre og ha det bedre med seg selv. Og den klinikken jeg driver på, VIP Beauty, så er jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også.
1: Ja.
3: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
1: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også i butikken? Altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet.
3: Jo, selvfølgelig, men her er det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke er kroppen, men det er jo noe som heter mental hygiene også.
1: Mm.
3: Og andre ganger så er det selvfølgelig små justeringer på kroppen som er nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
1: Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
1: Ja, og er veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, da har jeg datter på 30 og to fosterbarn. Jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
1: Hva er det da?
2: Det er Norges største videregående skole.
1: Og hvor er det?
2: I Sandefjord.
1: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter?
2: Sandefjord videregående skole.
1: Oh. Ja. Skal dere se kampen I kveld?
2: Du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
1: Har dere gjort det?
2: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge
1: siden. Ja, de det bortedraktene?
2: Ja, ja. De mye finere enn de røde, synes jeg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med...
2: Med mannen min, han supporter deluxe.
1: Ah,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Og da både Bodø og...
2: Ja, han mer til og landslaget.
1: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
2: 3-1, Norge.
1: 3-1, ja, og du?
3: Kanskje 3-1, jeg også.
1: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
2: Ro, ro, holdt jeg på å si!
1: John, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
0: Ja, vi blir med.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Dere begynner.
0: Skal vi begynne å ro? Det det vi skal gjøre?
1: Ja, vi tar ro.
0: Ok.
1: 1, 2, 3.
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
4: Ro!
0: Ro!
3: De hører ikke hva de
1: trommer seg.
0: Jeg som hadde så
3: fine Men dette gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli, kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. At tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
0: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
3: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
0: Da kan man kline med hvem som helst.
3: Ja, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, en annen sak.

0: Altså, vi jo litt av et program. Vi gir deg ny samisk musikk. Vi snakker om tro og overtro, det å drive med slektsgranskning. Vi ramler også noen ganger nede i påsen.
1: Bokstavlig talt i dag, ja.
0: Og i dag, det ikke så ofte jeg sier at nå fortsetter pungpraten, men den gjør faktisk det, og det gjør den på grunn av vår herlige lytter, Jorunn. For hun har et lite bidrag til pungpraten. Og det setter vi pris på at du deler det med oss i appen NRK Radio, som det står her fra Jorunn. Jeg oppvokst på en gård nordpå. Det hendte ofte at vi fikk drekkalam, eller kopplam da, som det også heter. Lam som må mates med flaske fordi mora ikke ville gjøre det. Et av disse lammene var et værlam som fikk navnet Pungen. Og en jeg kjente ble veldig glad i dette lammet og var alltid og hilste på hver gang han kom på besøk. Og dette var før mobilen ble allemannseie, så var det en gang noen ringte og spurte etter denne bekjente. Min mor tok telefonen, og stemmen i andre enden spurte etter denne karen. Svaret var da, nei. Han ikke inne nå. Han ute og klør på pungen, svarte min mor. Litt latteremoji der også. Dette en fin historie.
1: Så fjollete. Så morsomt.
0: Men er, er det ikke sånn vi egentlig er da?
1: At vi klør oss på pungen?
0: Nei, altså, ja, men vi har det alle i oss å kunne le av ja, sånne type ting.
1: Alle synes jo at pung og sånt er morsomt.
0: Og vet du hva, nå, akkurat i dag synes jeg det var litt deilig, for nå tok jeg et lite sveip på nettavisene.
1: Ja.
0: Og jeg får nesten litt sånn, jeg blir så lei av å hele tiden lese om, ja, nå er det renta opp igjen, ikke sant?
1: Ja, jeg så det akkurat. Ja,
0: så blir alle ringvirkninger der, så begynner jeg å tenke, åh, hva blir renta i banken nå? Så må jeg inn og begynne å sjekke det, og så jeg synes det er så kjedelig. Så noen ganger er det litt deilig å bare...
1: Eller snakke om pung,
0: ja.
1: Enn å snakke om renta.
0: Rett og slett.
1: Ja, men den ser jeg.
0: Helle pungen renta.
1: Kan det være et slagord?

0: Nå så jeg for meg at du gikk et tog med en plakat der du har tegnet inn det hele pungen rente.
1: Ja.
0: Heving eller bare renta?
1: Renta.
0: Renta.
1: Heller pungen renta.
0: Innforstått hva det egentlig handler om, renteheving
1: og
0: alt.
1: Og så er det bla bla, det er viktig å sjekke og sånn. Jeg er helt med på det, jeg gjør det, og det er jo supert det, altså, men... Det er litt kjedelig. Nei, jeg sjekker jo renta. Ja, ja, hvis den blir satt opp, så må jeg sammenligne meg med andre banker, gå ut og begynne krigen, prøve å få en bedre rente et sted. Ja. Det er jo en kjedelig jobb, men kan jo spare penger da.
0: Ja, selvfølgelig. Og det er klart hvor høy renta er, det går jo ut over hvor mye vi har i pungen også.
1: Ja.
0: Hæ? Ah, fisser,
1: jeg skulle til å si det nå. Nå begynner vi å snakke for mye om rente, men nå var det tilbake
0: igjen. Ja, nå var jeg tilbake igjen,
1: og vet du hva? Pungen, det synes jeg et godt navn på den gode gamle portemoneen, altså.
0: Ja,
1: det er. Og hvor mye du har i pungen.
0: Jeg har i pungen.
1: Jeg ser med en gang også for meg at jeg levde i gamle dager, vi hadde sånn skinnpung, sånn stilig inn i beltet, og så et par tre mynter der som jeg hadde tjent etter ærlig arbeid på et eller annet sted.
0: To spesidaler.
1: Ikke et vertshus, faktisk, men litt mer ærlig,
0: ja, greit. Du klarte ikke, jeg sluttet. Du klarte ikke.
1: Nå skal jeg gi meg. Jeg rygger rolig ut, jeg, så får du ta over sånn.

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Og dette er perfekt, for det er litt sånn filmatisk utgang, føler jeg, på David Bowie, Life on Mars. Mm-hmm. Vi skal holde oss i et landskap jeg veldig glad i.
1: Du stoppet opp her, hoppet i stolen, vil jeg si, og jublet.
0: Yes, det var på grunn av gode nyheter, som gjør alle oss eventyrglad folk litt ekstra sprudlende.
1: Ja, der kjente jeg det igjen.
0: Der er vi, vet du. Hvor er vi nå?
1: Ja, nå er vi jo i Hobbit-syssel, heter den det?
0: Yes, The Shire.
1: The Shire, yes. I Ringenes
0: Herre. Bag End, ja. Også. Fordi nå har de første bildene kommet fra filminnspillingen som pågår, og som kommer til å komme til kinoene våre, altså 17. desember 2027.
1: Ja.
0: The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum er i gang med innspillingen.
1: Jeg må innrømme at jeg visste ikke at det skulle komme en ny film engang.
0: Nei, det kan du se. Nei, ja. Men da kan du begynne å glede deg nå.
1: For det er jo de tre, nei det er ganske, det er flere filmer. Jeg må innrømme, jeg har bare sett de tre første som kom for å være 20 år siden, 25
0: ja.
1: År siden.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke sett noe etter det, men...
0: Det har ikke kommet noe etter det.
1: Jo, er det ikke noe Hobbit-film innimellom
0: nei,
1: der? Og,
0: nei, nei, jo, jo, ja. Hobbit-filmene har kommet etter det for så vidt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det er liksom, vi som er veldig glad i dette her, deler det litt opp i...
1: Ja.
0: Det er viktig, altså, Lord of the Rings-filmene er noe helt annet enn Hobbit-filmene, selv om de også ble rå.
1: Okay.
0: Og Raffe, så er det ikke i nærheten av de tre første filmene.
1: De er men, de beste, men, de tre første er de beste.
0: Ja, ja, ja okay. Altså uten tvil.
1: Ja, ja, jeg vet jo ikke. Ja, ja.
0: Tror du var litt innrett der?
1: Nei, ja, du skjønner, jeg gjorde en tabbe, ja. Dessverre, for jeg synes de tre første filmene var altså så fantastiske at jeg kjøpte alle tre på DVD.
0: Ja, og sikkert på sånn extended også,
1: jeg vet,
0: eller?
1: Ja, jeg så extended mm-hmm. version, og den siste filmen der de går og jager opp i fjellet der, de der tre gutta, ja. Altså det er Frodo. De, to timer gikk de rundt og søyt og bar seg og klagde og peip. Jeg ble helt gærnere. Og etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til det.
0: Jeg skal ikke ta fra deg det der, altså, men det vi kan glede oss over er i hvert fall at de første bildene fra innspillingen har kommet. Det er fortsatt Elijah Wood som spiller Frodo, og bare for å sette settinga for oss som har lest bøkene, da, de kan vi forholde oss til Hobbit-boka, og så Ringenes Herre-boka. Her er på en måte handlingen midt imellom de to.
1: Oh, ja.
0: Så det er et lite gap av, jeg tror det er 16-17 år der.
1: Så Frodo...
0: Fra Bilbo drar ut på tur til Frodo drar ut på tur, og inni her kommer det handlingen til The Hunt for Gollum.
1: Åja, oh, men da betyr at
0: Frodo... Etter det jeg har skjønt da.
1: Ja, ja, ja, men da er Frodo yngre enn da. Og hvem er det?
0: Ja, vi får se oss.
1: Det,
0: nei, det er jo, vi har kommet til 2026, vet du, sånn, så tipper de kanskje har noen triks i ærmet.
1: Filmatiske,
0: kanskje.
1: Tekniske...
0: Kanskje, jeg har ikke satt meg så inn i det enda.
1: Nei.
0: Men det vi kan kose oss med tanken på er at det er gode gamle Peter Jackson, som han er involvert, som jo regisserte de tre første Ringenes Herre-filmene.
1: Ja.
0: Og så har vi jo altså, han som spilte Gollum selv.
1: Ja.
0: Han skal både spille i The Hunt for Gollum, men er også da regissøren på dette, mens Peter Jackson er produsent. Ian McKellen er også med fortsatt som Gandalf.
1: Fantastisk.
0: Og dette lover altså så godt. Og de bildene vi har sett, bare de gjør jo at jeg fortsatt kommer på mitt reisemål, som er å stikke ned til New Zealand, der hvor de faktisk spilt inn mye av filmen.
1: Ja.
0: I Hobbitun der kan du for eksempel, man kan melde seg på maraton nå, og løpe rundt det.
1: Jeg vet at du kan være der som turist og se at det finnes.
0: Du kan gå inn på de her vertshusene og drikke litt deilig øl og sånn også.
1: Kan du røyke den fine røyken de har også?
0: Det håper jeg egentlig på at man kan.
1: Jeg håper også det,

0: Violet Road er Piece of Paradise. En øliten rettelse, bare sånn for sikkerhets skyld, Mari. Fort gjort å bomme der. Kampen starter klokka 20.45.
1: I kveld.
0: Får vi beskjed om nå, ikke 21.00. Det kan være greit, så man ikke går glipp av de første 15 minutter. Og så har Barbara, hun har gjennomført din drøm. Hun var på omvisning i Hobbiton i New Zealand for noen år siden. Veldig gøy og interessant. Så det en drøm det går an å oppfylle.
1: Kanskje, det jo aldri for sent, vet du, nå slo det meg at vi bør jo være nok entusiaster i Norge til at hvis man hadde dratt i gang en sånn, skal vi reise til New Zealand-tur?
0: Charter et fly og dundre ned, liksom.
1: Og ta på oss de gamle kostymene vi lagde da vi satt der i 2001 og skulle se den første filmen, for eksempel.
0: Du hadde på deg kostymen?
1: Nei, jeg hadde ikke på kostymen, men jeg var på et live rollespill på samme tid, hvor jeg sydde meg en sånn alvekjole, blått stoff, store, fine armer med fløyelsbånd. Men jeg hadde ikke helt i meg å gå hele veien og ta det på premieren, men jeg hadde kompiser som til og med lagde altså, ringbrynner,
0: fantastisk.
1: Klemte ring for ring, ja, gjorde det i kunst og håndverken på ungdomsskolen faktisk.
0: Den live greia var da du rømte og stakk av uten sifra, sånn at alle trodde trollkjæringa var borte og de satt der og var fortrollet og forsteinet. Utrolig dårlig gjort.
1: Ja, det var litt dårlig gjort, det var litt artig også. Men leita og leita og ante lite om
0: hva var det du gjorde for deg? Du bare dro på fest et eller annet sted?
1: Nei, jeg dro til Spania.
0: Til Spania, du dro på ferie.
1: Jeg ble med en annen kompis til Spania. Så sånn var det. Men vi kan fortelle litt gledelige nyheter til fans av Anne B. Ragde om at det hun som vår fredagsgjest i morgen, har nå skrevet en erindringsroman som tar oss med til oppveksten i Trondheim. Litt sånn fattigslig kår, hennes aller første jobber blant annet som litt sånn serveringsdame på en av kaféene i Trondheim. Men jeg gleder meg veldig til å bli litt mer kjent med Anne B. Ragde.
0: Altid hyggelig med Anne B. Ragde på besøk i 9-tiden, så det bare glede seg. Og du og jeg er på plass også.
1: Ja, det er vi.
0: Og så er det låtkamp.
1: Det er låtkamp, jeg skal til å si blir det mer pungprat, men vi lar det kanskje...
0: Vi kan sikkert finne på flere ting å snakke om pungen hvis vi vil.
1: Nei, vi tar noe annet i morgen.

0: Siste mann ut I dagens nyttimen, The End of Innocence.
1: Og klokka 11, og vi skal høre I nyhetene at reaksjonen renner inn etter at Norges Bank hevet renten I formiddag, Aksel Segelke.
2: Ja, styringsrenta her I landet heves altså til 4,5%. Dette viser at Norges Bank bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
3: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpnet, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De også villige til at aktivitet I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskålen mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
2: Og opposisjonspartiene I norsk politikk reagerer sterkt på dagens renteheving. Både KrF og FRP mener regjeringen har ført folk bak lyset, ettersom de lovet rentekutt før valget I fjor. Mens Venstre uttrykker bekymring for unge som vil inn på boligmarkedet. Oslo kommune forbyr smartbriller I kommunale barnehager. Dette for å ivareta barns personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer digitaliseringsministeren om å forby smartbriller på bussen, I svømmehallen, idrettshallen og utenfor skoleporten, der kommunene ikke kan innføre et forbud. I kveld møter VM-heltene fra I sommer Danmark til landskamp på Ullevål. Dette første kamp I Nasjonsligaen, hvor vi I løpet av en drøy uke også skal møte Portugal og Wales. Dette også første gang landslaget samlet igjen etter VM. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt her I NRK sier det viktigste å slå danskene.
4: Det har vi faktisk aldri gjort I en tellende sammenheng, altså EM-kvalifisering eller VM-kvalifisering. Nasjonsligaen I hvert fall I nærheten av å være ordentlig tellende. Dette første gang Norge på øverste nivå. Derfor skal vi også møte den I hvert fall tidligere stormakt Danmark, og ikke minst så kommer Portugal og Cristiano Ronaldo til Ullevål på søndag. Dette av type motstandere vi ikke har hatt tilgang på mellom disse sluttspillene, som vi heller ikke har kvalifisert oss for I veldig mange år.
2: Kampen klokken 20.45 hører du I NRK Sport eller ser på TV2. Nå blir det landsmøte her I P1, og dere skal, I motsetning til meg, prate om ting som ikke siste nytt, Sven og Elin.
5: Helt korrekt, Aksel. Vi holder oss litt I fortiden, skal vi si det.
6: Vi skal til 90-tallet.
5: Vi skal til 90-tallet. Nyheter fra 90-tallet.

0: Ja, kjære landsmøte. Endelig er dagen her. Det er torsdag.
1: Endelig.
0: Til informasjon så har jeg trodd at hver dag siden tirsdag var torsdag denne uka. Uka har vært meget lang. Ja, men torsdag betyr jo alltid toppstemning her i landsmøtet, og jeg tror ikke dette møtet skal være noe annerledes enn det.
1: Nå er det helg.
0: Mm-hmm. Vi skal ringe Trude. Vi skal få spalten fra gravejournalist Karlsen, ikke siste nytt, med trykk på ikke.
1: Det er en av mine favorittspalter.
0: Mm-hmm. Han liker seg jo best i avisarkivene, vet dere. Trøtt Wife har også meldt sin deltakelse, og så er jo selvfølgelig møteplanen fylt med så mye mer. Bak det hele står følgende sekretariat, produsent og sjefs Trøtt Wife, Mai Rem. Gravejournalist og produsent med L bak på ryggen, Håvard Karlsen.
1: L på ryggen?
0: Ja, han skal, må jo lære seg systemet, vet du her.
1: Ah, ja, riktig!
0: Ja. Og så da, mann som ikke er redd for å si nei takk, Svein uten i Biskår Sunde.
1: Slutta med I i navnet mitt her nå.
0: Det er også, vet du. Mm. Det er oss to her i dag, mens Torfinn har en velfortjent feriedag. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og så er jo du hjertelig velkommen til å dele ord, tanker og meninger i appen NRK Radio. Eller ring du oss på replikktelefon 2304 1118 og still et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare les inn meldingen din der. Og vi bruker den på lufta. Da vanker det en premie i posten. Utfordring overlevert. Velkommen til møtet.
1: Ring 2304 1118.

0: Emma Steinbakken, var det for alltid type ting?
1: Veldig flott. Takk, Emma. Kjære møte, jeg har vært I kontakt med lovens lange arm.
0: Oh, nei, men I alle dager, hva ja, da. Du har holdt på med nu?
1: Nei, og jeg tenker ikke på Øyvind-loven I morgenklubben. Nei. Ikke man har så lang arm. Heter alle Radio Norge. Fortreffelig underholdning de ja, ja, ja. Serverer.
0: Absolutt.
1: Jeg har vært I kontakt med lovens lange arm, Elin. Mm. Eller, jeg har vært I kontakt med lovens litt kortere arm, tror jeg kanskje vi kan si.
0: Ja.
1: De som jobber I butikk og på kjøpesenter for å forhindre tyveri.
0: Ja, ja. Ok, jeg skjønner. Ja.
1: Det jo litt rart, for jeg har jo shoppestopp. Bruker nesten ikke penger for tida. Jeg bruker ikke penger på annet enn dagligvare.
0: Ja, for du må jo ha mat.
1: Jeg må ha mat. Ja, ja, ja. Må ha mat. Det samme mor. Her en dag så ble jeg så inn I hampen sulten at jeg måtte kjøpe meg noe. Men jeg var på reise, så skulle ut på flyplassen, så jeg kunne ikke liksom kjøpe med meg et halvt brød og pålegg.
0: Ja, sånn, ja.
1: Kunne
0: ja.
1: Ikke ta med meg en lang sånn en, eller rør med knekkebrød.
0: Nei.
1: Så jeg ble liksom, hva I alle dager, hvordan skal jeg løse dette? Så da tenkte jeg, ok, det som jeg gjør, jeg kjøper meg noe frukt.
0: Ja.
1: For det kan jeg jo bare spise I neven.
0: Ja.
1: Så da gikk jeg inn på dagligvaren og kjøpte to bananer, kostet 7,90 kr. Og vet du hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Da ble jeg plutselig trekt ut I tilfeldig kontroll.
0: Åja, han skal bare ha to bananer.
1: Du, jeg har aldri følt meg så mye som en nasker før. Det jo sikkert veldig mistenkelig når noen kjøper så lite. Du går på den der selvbetjeningskranka I dagligvaren,
0: ja.
1: Kjøper for 7,90 kr. Så det som jeg tror da, jeg har blitt så sparsomlig nå at disse her KI-algoritmene synes at det mistenkelig. Jeg tipper det har gått et eller annet rødt lys.
0: Det skal ikke se bort
1: ifra. Her den idiot som ikke skal ha pose, skal ha to bananer.
0: Ja, ikke noen av de andre tilbudene vi har tilbud I appen.
1: Nei, det stinker tyveri. Heldigvis da så kom det jo en utrolig hyggelig ansatt borte med som brukte GGI og slapp meg ut av butikken.
0: GGI. Jeg har glemt hva GGI var.
1: Du har glemt hva GGI
0: var. Ja, for du snakket om det her I går, hva det går for denne.
1: GGI, god gammeldags intelligens.
0: Ja, så.
1: Som jeg synes ofte slår KI. For KI trodde jo antageligvis at jeg hadde, at det var en
0: butikknasker. Ja, det var vel derfor du var tilfeldig plukket ut. Ja.
1: Men GGI slapp meg ut. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Og som barn så har jeg tenkt at det å komme I kontakt med lovens lange arm, det jo veldig skummelt.
0: Mm.
1: Men når jeg har blitt voksen, så har jeg begynt å tenke at det stort sett utrolig trivelig. Hvis du blir stoppet av politiet langs landeveien, stort sett hyggelige folk. Kan jeg få se førerkort?
0: Ja.
1: Kan du blåse her? Hvis du utløser tyverialarm på hennes og Maurits? Kjempehyggelig.
0: Ja.
1: Nei,
0: da ikke stress med nei. Det. Det går så bra. Det er sikkert ikke din feil.
1: Sikkert noe som ikke sant? Vi var skaffet oss pass på politihuset for noen uker siden.
0: Ja.
1: Kjempehyggelig.
0: Ja.
1: Du får måle deg selv på, med sånn gøy dings. Du får ta bilder på en sånn gøy maskin.
0: Ja. Ja.
1: Fantastisk. Så jeg har egentlig begynt å tenke at jeg har lyst til å ha mer kontakt med lovens lange arm.
0: Ja, ok.
1: Så det tenkte vi kunne ta en runde på I dag. Det noen som har noen opplevelse med lovens, ikke, kanskje ikke den lengste armen, men den litt kortere, så må da gjerne dele det I appen NRK Radio. Jeg vet jo at du har hatt mye kontakt med lovens lange arm I det siste, eller? Jeg vet, har vi snakket om dette på
0: Vi har ikke snakket om det på radioen, egentlig.
1: Men vil du dele?
0: Ja, det kan jeg. Ja. Vi har syklet stående ute I der jeg bor.
1: Mm-hmm.
0: I et sånt lite skur, men det ikke loss, så det jo på en måte... De jo lenka fast og alt sånt, men...
1: De står ute til pynt, eller det til...
0: Nei, de jo til bruk, da.
1: De skal brukes,
0: ja. Men det lenka fast og sånt, men de jo til bruk for de som bor i blokka, ikke for alle andre.
1: Ja.
0: Men så noen ganger så det jo andre som prøver å få tatt seg, lånt seg, brukt en sykkel som ikke sin. Så en sen lørdagskveld så lukter det plutselig litt sånn svidd I gangen, og jeg begynte å si, hva gjør dager det her for noe? Og så fikk samboeren min ut døra, og bare et eller annet med sykkelen hennes, jeg bare, hva det for noe? Etter en stund så går den ut av også, for jeg blir jo litt nysgjerrig da, selvfølgelig. Lukta litt sånn svidd I trappgangen, kommer og møter på en nabo, så sier et eller annet om vinkelsliper, og
1: Oi.
0: Han sprang etter han, og da viser jeg at det har vært en fyr med vinkelsliper og prøve å ta sykkelen til naboen vår.
1: Oi, og din mann ble da lovens lange arm her.
0: Ja, så jeg ringte jo selvfølgelig politiet.
1: Ja, bra.
0: Kom kjempekjapt gjennom til en veldig trivelig dame, og før det hadde gått et minutt på den samtalen, så var politiet I bakhånden hos oss, og tok opp jakta.
1: Fantastisk.
0: Tok en 20 minutter, så hadde de tatt han.
1: Bra, Elin.
0: Ja,
1: var det hyggelig da?
0: Det var akkurat det. Det var liksom, jeg ble så beroliget av det hele.
1: Ja.
0: Jeg synes det var rett og slett, jeg kunne jo sikkert gire meg opp og bli litt redd.
1: Ja.
0: Fordi, men nei, supertrivelig type han politien som kom og ja, kom tilbake og oppdaterte og fortalte hva som hadde skjedd og hva de hadde gjort. Og.
1: Oi, oi.
0: Sykkelen er hel, hun må ta sin ny lås, den naboen min, men det er jo greit nok.
1: Ja. Mm. Vinkelslipper, da mener du?
0: Da er det, da er man i gang, vet du. Ja. Mm. Alex Warren, det her Ordinary, du melder oss I appen NRK Radio hvis du har noe.
1: NRK Radio. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren var det med Ordinary her I landsmøtet. Klokka 11.19.
1: Jeg synes alltid det litt gøy med artister som har to fornavn.
0: Ja, ja, da har du rett I.
1: Man liksom snur og vender på det, og da, jeg blir alltid så utrolig lysten på å google.
0: Ja.
1: For å finne ut om dette da det to fornavn, og dette jo da Alsa, det visste jo kanskje noen av dere, men det to fornavn.
0: Og det det, ja. Oh, ja.
1: Det egentlig Alexander Warren Hughes.
0: Ja, ok. Så han har forkortet det ene, og så tatt bort etter navnet.
1: Yes.
0: Ja, ja, artistnavnet jo en ting, det jo. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tenkte vi skulle prøve på noe...
1: Jeg skjønner. Hvis du aldri har hørt på Landsmøtet før, så det litt rart program hvor man har konkurranser som plutselig ringer opp til potensielle ordførerkandidater.
0: For besøk av utrolig mye rare folk her også. Eller uventet, kanskje man skal si.
1: Ja, det kan jo være uventet begge veier, dette her. Nei, det kanskje noen som tror at det lovens lange arm som...
2: Velkommen til mobilspar.
0: Nei.
1: Noen som var opptatt.
0: Syng for deg. Skal vi...
1: Syng for deg? Det en melding, eller?
0: Nei, da var syng for deg. Det en person som tok telefon.
1: Jeg trodde du sa syng for deg. At det noen som hadde sendt en melding om at de synger for deg.
0: Syng for deg. Nei, den fikk jeg ikke til. Den var opptatt på den. Skal vi se hva jeg gjør hvis jeg gjør sånn.
1: Det har jeg sendt melding.
0: Ja.
1: Hadde kontakt med lovens lange arm I går.
0: Hå?
1: Kostet meg en nettesum av 5.950 kroner. Min feil, 72-60-soner. Men veldig trivelige folk, ikke sant? Tok det med et smil.
0: Ja, og såpass, ja.
1: 5.950, det var hyggelig det.
0: Ikke noe problem.
1: Se her da.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei, det her landsmøtet I NRK P1 som ringer deg.

0: Ja, ligger og kuler og hører på dere.
1: Åh, ligger og brygger på et eller annet da.
0: Ja, det er jeg.
2: Så hyggelig at ni får lov til å være med hjem på sofaen til folk.
0: Det er ikke sant. Det er
2: men du var rett og slett ikke helt forberedt av det lenge siden du meldte på da?
0: Ja, jeg lenge siden jeg meldte meg på, så det, jeg synes jeg leste at det går ut etter 3 måneder.
2: Ja.
1: Ja, i teorien så har du jo gjort det. Ja. Er du sikker på at ikke noen andre har meldt deg på, kanskje?
0: Nei, jeg kan ikke skjønne det. Det går bra.
1: Ja, men det er fint. Det var noe veldig hyggelig at du tok telefonen likevel da.
0: Ja.
1: Hvor i landet er det vi har havnet henne?
0: Nå er vi i Asker, i Leabukta i Asker.
1: Nettopp, ja. Okay. Ja. Og den, der er det altså en rolig dag som vi skjønner i dag.
0: Ja, det blir en rolig dag.
1: Ja. Ja.
2: Har du vært i kontakt med den hyggeligere delen av lovens lange arm i det siste, du?
0: Den hyggeligere delen av lovens lange arm, hvem er det?
2: Nei, det er jo de hyggelige forskjellige type butikkansatte. Du har ikke blitt tatt for noe type tyveri i fartskontroll, og det har vært hyggelig i det siste.
0: Nei. Nei, jeg har ikke hatt noe fartskontroll på hvert fall 10 år.
1: Nei, sant? Det har aldri blitt stoppet i noen sånn fartskontroll.
0: Men jeg bor jo i Asker, og det jo så mye kontroller her, at hvis du blir tatt her for alle dom, da ber du om problemer.
1: Åja, ok, det er såpass, ja. Ja.
0: Det var over 25 stykker som ble tatt for sniking til bare til morgenen dine. Det 8200, så du ganske dum hvis du gjør det.
2: Ja, 25!
0: Okay. Okay. 25 stykker på kort tid.
1: I alle dager, ja. Tror du de lærer da?
0: Nei. Jeg har hørt om folk som har blitt tatt 3 ganger. Jeg har hørt om en som ble tatt 2 ganger på samme dag, med 5 minutter mellomrom.
2: Nei.
1: Altså. Ja, da har man seg selv å takke, ikke noe enda.
0: Ja, man har seg selv å takke, ja.
1: Tom Christian, som de fleste jo kaller deg, kan ikke du holde linja når vi sier ha den, så får Mai sjekke at du har adresse, for du skal jo selvfølgelig få plaster på såret.
0: Og tusen takk for det. Takk for et fint program.
1: Takk skal du ha, god bedring på sofaen.
0: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.
4: Eller landsmøte-vennlig.

0: Trang fødsel og sine sørgjer, hva det? Håper at jeg aldri blir for stor. Ja.
1: Lapp på bordet! Vi har faktisk fått en fantastisk historie fra Maria.
0: Ok.
1: Som handler om størrelse. Og dagens tema som er møte med lovens lange arm.
0: Ja.
1: Min far hadde tatt vare på noen ting fra sin tid i forsvaret, skriver Maria. Blant annet håndjern. Ja, jeg vet hva man egentlig tenker, men jeg lover, de har alltid ligget i boden. De har alltid ligget i boden, ok?
0: Okay.
1: De har bare ligget i boden.
0: Ja.
1: Som femåring var jeg og min kusine i boden og kikket i gamle kasser. Fant håndjernene, festet dem på hendene våre. Våre spinkle små håndledd glei rett ut av håndjernet. Haha, gøy, la oss teste anklene. Min hæl viste seg å være litt større enn min kusines. Håndjernene satt fast. Pappa hadde ikke nøkkel, så vi måtte ringe politi.
0: Og det er også en telefonsamtale å ta. Hei, hei.
1: Hallo, vi har ei på 5 år her.
0: Ja.
1: Hun har satt seg fast i håndjernene.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, det var en artig historie. Halloen, skriver Irene, var også og fikk nytt pass forleden.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig ansatt, helt til han spurte om hårfargen. Kvitt eller grått? Jeg har alltid vært lysblond og synes det er omtrent det samme nå. Men når du er pensjonist, så er det bare grått og kvitt å velge.
1: Ai. Hårfarge da?
0: Medfølelse, Irene.
1: Er det vel blond da? Nei, det er ikke det, dessverre. Blir ofte stoppet i tilfeldig kontroll på flyplass. De 4 siste gangene jeg flyttet har jeg blitt stoppet, skriver Hans Åge. Velger å tro at det er fordi jeg er så søt og uskyldig ut at jeg ønsker å bli bedre kjent med meg. Ja. Bare hyggelige møter. Ut og fly igjen på lørdag blir det møte nummer 5, mon tro.
0: Ja, sånn. Du, anonym, lurer på hvorfor det heter lovens lange arm, vet du det?
1: Lovens lange arm?
0: Ja.
1: Dette må jeg spørre KKE om.
0: Ok.
1: Her strekker ikke GGI til.
0: Nei.
1: Jeg vil jo kanskje tro at det har noe med at... jeg føler liksom hvis jeg får med et gammelt bilde fra en tegneserie med at du har liksom Norges love,
0: sånn, ja.
1: Så har den en sånn lang arm som kommer ut og tar deg hvis du bryter loven og setter deg i fengsel.
0: Det hørte så interessant ut. Hvis noen vet, hvis ikke så har vi jo selvfølgelig kunstig intelligens. Vi kommer tilbake til dette i løpet av møtet.
1: Mm.
0: Her er Doja Cat, Say So, og så skal vi altså få spalten... Ikke siste nytt.
1: Ok, det blir...
0: Unge Karlsson tilbake på jobbet, ja.

0: Doja Cat var det med Say So, og Håvard Karlsen tok seg en stor strekk.
1: Jeg gjorde det, og det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det var på sin plass. Jeg har faktisk ventet med den strekken der
0: til nå, ja.
1: Få sekunder før jeg skulle prate på radio. Ja. Dere, jeg er jo tilbake, og jeg har også vært i lokalavisarkivet igjen.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke på noe som helst vis siste nytt.
1: For det er jo ikke det jeg er opptatt av. Siste nytt, nei. Jeg er jo opptatt av
0: det. Det er sånn fra Aksel og de andre nyhetene.
1: Absolutt, de er så flinke, så de får holde på med det. Jeg er også flink, så jeg holder på med gamle lokalaviser. Dere, jeg har vært tilbake i avisa Hadeland. Vi skal til juli 1998. Dere.
0: Oi, ok.
3: Ja. Skal vi til Brandbu i dag, eller?
1: Nei, vi skal ikke til Brandbu, nei. Du har fått med deg at jeg hadde litt innkjøringsproblemer i går med å si Brandbu når det var Bardu, gårdagens vinner i omvendt radiobingo, kom fra. Så var det sagt, beklager det. Men vi skal til avisartikkel med titelen Ærlighet varer lengst.
3: Ja!
0: Det er jo, det står seg jo fortsatt det.
1: Absolutt, så det passer jo godt i lovens lange arm som vi snakker om her i dag. Ærlighet varer lengst. Det er 13 år gamle Torbjørn som vi ser vise fram 900-lapper.
3: Et stort
1: bilde.
0: Er det det han holder? Jeg trodde det var kort.
1: Det handler om finnerlønn. Det er nesten 30 år siden det her. 9 knittrende 100 kroner sedler, et varmt takkebrev og 2 kvitteringer fra politikammeret i København. Ikke rart at Torbjørn Midthus i Gran er fornøyd med Danmarksferien i sommer. Her var kort oppsummert i ingressen i denne artikkelen, så står det 900 kroner i finnelønn, ja. Du skjønner, jeg fant en lommebok med over 13 000 kroner på toalettet i Tivoli da vi var på Danmarkstur i sommer.
0: Hvor mye penger, sa du?
1: 13 000. Egentlig sneiket i køen han pappa hadde tur foran med. Det er fint. Og så får du spørsmålet selvfølgelig. Tenkte du ikke i et lite sekund at disse pengene kunne det vært fristende å beholde? Og så svarer Torbjørn da, det falt meg ikke inn en gang. På politistasjonen teltet de opp sedler og skillemynt, ga meg kvittering og finnelønn. Egentlig var det 900 danske kroner jeg fikk. Det blir nå litt mer enn 900 norske. Så ærlighet var det lengst, hører dere på Torbjørn. Og så står det, som om ikke funnet vi lommebok på en ukes ferie var nok, da familien tok en rastepause like før Odense, var det mamma Laila som var først i toalettkø. Ut igjen kom vi med gjenglemt lommebok i hendene.
0: Nei! Hva er det for kort på med det som
1: er
0: der?
1: Hva er det, familien
3: Midthus? Hva slags familie? Ja.
1: I den var det bare 640 danske kroner. Kreditkort, nøkler og sånn, men mamma her fikk ikke finnelønn. Og så nevnte vi takkebrev helt i starten. Jo da, fordi at han, godeste Torbjørn, fikk et takkebrev fra en blomsterhandler som alltid var vant med å gå med mange penger på seg gjennom et yrkesaktivt liv.
3: Ja, ja, ja.
1: I dag er en pensjonist, står det. Han takket og skrev, kjære lille Torbjørn. Han var i hvert fall veldig glad. 13.125 kroner 50 øre for å være nøyaktig skulle han bruke til sitt 65-årslag med sine nærmeste.
0: Åh, så bra da.
1: Jeg har fortsatt mange spørsmål.
0: Ja.
1: Selv om at jeg fant ut mange i denne artikkelen her. Jeg lurer jo på om godeste Torbjørn, nå snart 30 år etter det her skjedde, har funnet flere lommebøker. Ja. Og hva brukte han finnelønna på?
0: Ja, ja, ja, det er viktigste.
1: Som undersøkende journalist her i landsmøtet så har jeg gravet djupt.
3: Du har sporet han opp.
1: Jeg har sporet opp, Torbjørn. Ja, ja, vi skal få han ganske snart her i landsmøtet.
0: Da skal vi ringe han Torbjørn etter denne her.

0: DJ Idja og Inna Maria Amundsen var det med Dalveidja her I landsmøtet. Dette NRK på P1, og vi midt I den nyeste utgaven av Spalten, ikke siste nytt.
1: Det vi jo I Avisa Hadeland ja. I 1998.
2: Som du har sittet og koset deg med nylig.
1: Ja, koset meg med deg nylig. Ærlighet var det lengst, var jo Torbjørn Midthus, vi hørte her, fant en lommebok med 13 000 og fikk finnerlønn på 900 kroner. Og da sa jeg jo til dere at jeg har vært undersøkende journalist igjen, og ja da, jeg har funnet tak I nesten 30 år etter Torbjørn Midthus. Hallo Torbjørn!
3: Hallo!
1: Hallo!
2: En ekte legende må si den ære.
1: Da fikk du den Torbjørn, en legende.
3: Ja, takk for det.
1: Ok Torbjørn, skal vi gå til det spørsmålet jeg lurer egentlig aller mest på. Hva brukte du 900 kroner finnerlønna du fikk til?
3: Ja, som du sa da, det jo nesten 30 år siden, da, så det ikke så lett å huske. Men på den tiden som nå, så var det jo, gikk det jo mye fotball og friluftsaktiviteter. Da, så jeg vil vel nesten med sikkerhet si at det var noe, enten noe fotballutstyr eller noe fiskeutstyr, eller en kombinasjon av begge deler.
1: Åh,
2: fotball og fiske.
1: Fotball og fiske.
2: De to store.
4: Ja. Ja. Ja. Hvor, 900 kroner når man 13 år på 90-tallet, det var jo en, det var jo to formue, vil jeg nesten si.
3: Ja, det var rikt da. Det var det. Men, så det var 900 danske da, så jeg overgatt av 1000 norske da. Så I dag vet jeg ikke hva verdien av det I dag men
1: en million snakker vi nok
3: hadde vært så vel så. Nei, men det kanskje dette doblet kanskje, jeg vet ikke rundt det.
0: Men hadde du hørt om konseptet finnerlønn da du leverte pengene?
3: Nei, jeg hadde ikke det jeg ble informert om det at det var noen danske lover på finnerlønn, du fikk en prosentvis opp til 1000, tror jeg, og så var det en ny prosent opp til 10.000, og så var det derfra oppover noe I den duren.
1: Wow. Det jo et uttrykk, så heter det. Det deilig. Hvordan det der uttrykket?
0: Det deilig å være norsk I Danmark.
1: Ja, ja, ja. Fantastisk. hvordan var det å få takkebrev da, fra de blomster?
3: Nei, det var jo det var koselig det. Jeg husker det at, det, altså jeg ble alltid vært lært opp til at ærlighet skal, ærlighet vare lengst.
1: Så, ja,
3: når du får deg brev I tillegg så, så det en god følelse det og vet ja. At du redda peiringa til pensjonisttilværelsen til en fyr I Danmark, bra det.
1: Det vi nevnte også at din mor fant I lommebok og så står det også her som jeg ikke rakk å lese I sted at når sann skal sies så har også Torbjørn tjent en hundrelapp tidligere etter funnet av lommebok det var kameraten min og jeg Kato står det her vi fant en tom lommebok bare med et mopedsertifikat I det var en ung gutt som var blitt robba I gran men foreldrene hans trodde han ikke han ble så glad da han fikk igjen lommeboka at vi fikk 100 kroner på deling Kato og jeg sier Torbjørn Hold på å si, hva det med det og lommebøker?
3: Jeg sier det.
0: Andre sine lommebøker.
1: Har du funnet flere da, siden du fant de her I København?
3: Ja, jeg har faktisk funnet ei til, det var noen år etterpå. Jeg fant, fant ut av forskjell på gran, husker jeg. Det var ikke noe penger inn da, men det var et sånn avgangskort til, jeg lurer på om det var Ullevål sykehus.
1: Ja.
3: Så jeg fikk spore opp den personen og fikk hatt avgangskortet sitt og da fikk jeg vel en CD eller noe sånt som takk for hjelp så. men etter det har det vært stille altså.
1: Okay. Men fortsatt det som titelen på artikkelen I Hadeland ærlighet varer lengst
3: ja
1: det bra takk skal du ha Torbjørn Midthus for at du var med I ikke siste nytt og tok oss bak 30 år tilbake I tid
3: bare hyggelig
0: ha det du
3: Nei.
5: Du har ikke hørt siste nytt

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg snakke om skilsmisserisiko hvis du trøtt wife. Det kan hende at du har en mann som sier at han ikke ønsker seg en trøtt wife, og da kan jeg bare si hallo. Det skulle han ha tenkt på før. Han bør jo like deg for den du og ikke prøve å forandre deg. Det sykt irriterende med menn som skal fra deg, liksom. Du har vel en far fra før, sier noe. Jeg vil si at det ingen spesiell grunn til å bekymre seg for skilsmisserisikoen. Den 50% uansett, tomato, tomato. Du kan se på statistikken. Der står det ingenting om at det større sjanse for trøtt wives. Du kan som trad wife bli byttet ut med på 25 uansett, og jeg tipper at hun også er ganske trøtt etter hvert. Så hvis du blir skilt, så er det jo egentlig bedre å ha vært en trøtt wife da, for da ser du kanskje fortsatt bra ut når du skal ut på markedet igjen, og neglene dine fine, fordi du ikke har vasket så mye. Men for husfredens skyld så kan det hende at du må massere egoet hans litt, eller validere følelsene hans litt grann. Du kan for eksempel si «Jeg skjønner at du er litt sliten», som står på hele tiden og tar ansvar for alt. Du kan si at du også kjenner på den følelsen, spesielt når du går ut med søpla, og det er ingen som takker deg for det, mange ganger faktisk. Du kan si at du elsker at han er en alfa, han som snakker om følelser, at nå forstår du endelig noe som han har forklart så godt. Prøv det, og fortell gjerne i appen hvordan det gikk for deg. Stjernemarker for flere trøtt-wife-råd.

0: Synnevo sang heldig her I landsmøtet.
1: Ja, vi snakker om koselige møter med politiet I dag.
0: Ja.
1: Vi har fått et utrolig koselighet fra noe av det koseligste som finnes, nemlig Pål I Indre Billefjord.
0: Ja, ja, ja. Hei, Pål.
1: For noen år siden var jeg innom Elkjøp I Hammerfest. Da jeg kom ut var bilen stjålet.
0: Nei.
1: Jeg ringte 112, så for meg uttrykning med blåryss og sirener, men damen på operasjonssentralen var rolig som et fjell. La oss rekonstruere litt. Hva gjorde du før du kom til Elkjøp? Tja, sa jeg, kjørte fra jobb, 3000 for å handle lunsj. Da gikk det opp for meg at jeg måtte slukøret fortelle at jeg hadde parkert utenfor Rema 1000 og der spasert bort til Elkjøp.
0: Jeg skjønte det. Jeg har gjort noe lignende, men jeg ringte ikke politiet da. Jeg klarte å heldigvis å komme på hvor bilen var før jeg. Jeg bare, den har svært tatt bilen min. Nei, men du kjørte jo ikke dit. Oi, oi, oi. Anonym innsender her, det selvfølgelig lov. Det jo ikke alltid man kanskje har lyst til å si, fortelle med navnet.
1: Nei, det lov å være anonym.
0: Ja, ja. Jeg skulle til England og se Manchester United mot Leeds.
1: Og gi meg styrke.
0: Fotball, altså. Var på vei til flyplassen for å treffe noen kompiser jeg skulle reise I landet. Jeg satt I mine egne tanker og gledet meg til tur da lovens lange arm sto og vinket meg inn. Jeg hadde vist kjørt 61 I 50-sona og fikk bot og 2 prikker. Jeg forklarte betjenten at jeg skulle på fotballtur og at dette ikke var lagt inn I budsjettet. Hehe, da hjelpte det vel ikke at jeg Liverpool-supporter heller da, sa
1: Skal vi ta en til, eller rekker vi det før
0: nyheterne? Ja,
1: Okay. Det viktig å ha interesser, sier Bjarne. Og politiet har alltid fengslet meg. Ja da. Den er ikke dum, Bjarne.
0: Den var ikke så dum, den, vet du.
1: Politiet har alltid fengslet meg.
0: Ja, hvis du har en historie du har løst å dele med oss, så må du gjerne gjøre det I appen NRK Radio. Eller bruk din egen stemme. Altså, vi har jo en telefon, så en repliktelefon som alltid åpen. Og hvis du lurer på noen ting, så kan du stille spørsmål til spørsmålsklubben. Det 2304 1118.
1: 2304 1118.
0: Veldig bra. Da skal vi høre på Bare Andy, og så blir det nyheter etterpå. Du setter...

0: Abbaran, det var det med fineste I bygda. Da klokka 12, og vi skal få høre begrunnelsen for at styringsrenta ble hevet til 4,5% I dag, Aksel Segelke.
1: Ja, Norges Bank mener rentehevingen nødvendig for å bekjempe prisstigningen som stadig ligger høyere enn ønsket. Sentralbanksjef Ida Vollenbakke varsler også at rentenivået trolig vil ligge oppe en tid fremover.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde I tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned I årene fremover.
1: Dette betyr dyrere boliglån, det sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov I Handelsbanken om rentehevingen I dag. Han mener Norges Bank var litt for kjappe I å sette ned renta I fjor.
3: Nei, det betyr dyrere lån, så det ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy I neste runde, og de har jo egentlig nå... Dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk I fjor, og som I ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
1: En mann I 60-årene fra innlandet, som I september ble pågrepet I Danmark, utlevert til Norge. Det bekrefter politiadvokat Elisabeth Palfi til Ringsaker Blad. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte ham. Situasjonen I Etiopia svært spent. Tigray-opprørere sier de I fullskala krig med landets regjering. Det kommer også meldinger om tung artilleriild I naboregionen til Tigray. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
4: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
1: Så hjem igjen. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av de vi kan se I neste sesong av A-laget her på NRK, som har premiere om en måned, 24. Oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og idrettsstjerne Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Og nå fortsetter landsmøtet her I P1, Sven og Elin, og det duket for konkurranser hos dere nå.
0: Ja, det blir det, Aksel. Vi skal vel prøve å finne ut hvem det så trøtt. Igjen. Altid noen, og da må vi alltid, og vi må alltid gjespe også, så liten advarsel, det blir gjesping I landsmøtet denne timen. Det vært litt bananarama her med Love in the First Degree. Du altså på landsmøtet, det torsdag og klokka 12.

0: Bananarama var det med Love in the First Degree. Det er et fantastisk navn.
1: Det er et utrolig navn.
0: Så kanskje jeg må ha vært på topp 10 av bandnavn.
1: Det er jo både et av de verste og de beste bandene, synes jeg, på mange ja, måter.
0: Ja. Det er helt der oppe.
1: Vi snakker om lovbrudd i dag, og da tenker man jo at mange ville sendt inn anonymt,
0: ja.
1: Men det gjør ikke Gjettmunn. og det skjønner jeg godt, for denne her er så utrolig koselig, et veldig koselig lovbrudd. Hei, jeg låste meg en gang inn i feil bil.
0: Oh.
1: Satte meg i førersetet og reflekterte over at her er det noe som ikke stemmer. Var litt ting der som helt klart ikke var mitt. Ja. Trodde ikke det skulle være mulig, men det er så lenge siden at man kunne bytte nøkler. Det var en gammel Toyota.
0: Oh, ja,
1: husker du det? Sånn. De gamle Toyotaene hvor det var flere nøkler som passet.
0: Enda et møte jeg hadde med Lovens Langarm, da hadde innbrudd i en gammel bil min, en Mazda 323. Sånn fra 90-tallet, som jeg kunne åpne med sykkelnøkkelen min.
1: Oh, yes.
0: Det visste ikke tyvene som prøvde å bruke saks for å åpne. Men det var en helt annen historie. Du kan enten være anonym, eller du kan skrive inn som deg selv, eller du kan gjøre sånn som Tove og, fortelle om si gode venninne. Jeg kjenner en som. Min gode og muligens litt kjappe venninne var på tur til sykehuset på besøk. Var nok litt bekymret også, det er man jo gjerne hvis du må besøke noen på et sykehus.
1: Ja, riktig.
0: Da fikk hun se en politimann stå ved en busslomme. Hun svinget inn og innrømte å ha kjørt litt for fort, og lurer på om hun kunne bare betale for å forsyne seg videre. Du er nå en ærlig sjel, sa politimannen, og la til at han stod og ventet på bussen. Da tippet hun. Venninna til Tove fikk kjøre forbi.
1: Nå må vi slutte å treffes på denne måten, sa Lovens Langarm. Etter å ha tatt meg i fartskontroll ved Godøy utenfor Bodø.
0: Ja.
1: Jeg var bare 1 kilometer fra å miste lappen, skriver Elena. Og for ordens skyld, vi har aldri møttes siden. Men det er en veldig koselig måte å formulere det på.
0: Ja.
1: Du, nå må vi slutte å treffes på denne måten.
0: For med han Bjørn da, som ble beskyldt for å stjele en hamburger. Politiet tok han med på stasjon til avhør. Skal si dem grilla meg.
1: Den er god.
0: Den er god,
1: Så sier de grillene,
0: ja. Straks konkurranse her i livespøte, men la oss nå høre litt på den her nydelige sangen fra Keen. Dette er Somewhere Only We Know.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Det var han Lenny Kravitz.
1: Ja, det var han Lenny det.
2: Eller faren til Catwoman, som noen av kanskje vil kjenne han som.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Han har jo barn som har klart å slå seg opp og frem.
2: Og voldsomt.
1: Ja. Mm.
2: Zoe.
1: Zoe Kravitz, ja. Mm. Ja, ja, ja. Skal vi...
0: Vi skal det, vi skal det, vi skal det.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren. Ja, da hvis du nettopp våkner på sofaen, så spiller vi Gjett søvngjengeren på NRK P1 i dag.
1: Gro Elisabeth sendte akkurat melding. Hun sier dette var Pernille Sørensen, men konkurransen er vel over. Klarte å rote meg over på en annen kanal.
2: Hva
1: kan du gjøre sånt, Gro Elisabeth? Da?
2: Jo, gjør det. Gjør som du vil, men det var ikke Pernille Sørensen.
1: Nei, det var ikke det, til tross for at innboksen vår er stappet av det svaret.
2: Det er helt riktig. Mm. Veldig mange som har foreslått Pernille Sørensen, og vi har nok en god stemme her i dag, for det er mange andre som har stemme som ligner, viser det seg. Det er noen som har foreslått Siri Wiberg som søvngjengeren, som er meteorolog, statsmeteorolog.
1: Mm.
2: Det er jo feil, Målfred. Men da skal jeg få høre en siste gang av hvem er det som er så trøtt?
4: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
1: Jeg hadde nesten satt penger på at det der var Pernille Sørensen.
2: Du er kommet til å svare Pernille Sørensen selv da nå.
1: Ja.
2: Veldig, veldig likt.
1: Veldig.
2: Så ikke følg deg nerver hvis du har svart Pernille Sørensen.
1: Nei, vær så snill. Nei, nei, nei.
2: Det er jo veldig mange som har svart Sigrid Bonde Tusvik. Mm. Og så var det jo et hint her om at dette hadde noe med Boktober å gjøre, og der er jo Sigrid Bonde Tusvik en av de du kan lese sammen med i oktober, ja. Hvor NRK har et mål om at alle skal prøve å lese ei bok. Det er flere som har foreslått Liven Elvik, som har vært gjest i NRKs podcast Leseklubben før.
1: Ja.
2: Veldig mange gode svar. Og det er jo en ganske lik stemme, det er jo.
1: Ja, det er jo det.
2: Men riktig svar, som veldig mange har klart, det er Kristin Lossius Torin.
1: Ja!
2: Og det klarte Guri Bjørbark, som har sendt inn adresse og det hele, så det kommer premie veskebærer til Guri, som svarte Kristin Lossius Torin, som er altså programleder i Leseklubben.
1: Ja, ja, ja, en av dine favoritt, ikke?
2: Jo, jo, jo, jo. Altså en av mine favorittpodcaster selvfølgelig, ja. Og en stor NRK-suksess, som du bør følge veldig med på nå i det som da heter Boktober, så du kan lese mer om på NRK.no.
1: Gratulerer så mye, Guri. Premie kommer til Borkenes.
3: Vi får se da, vi får sendt den.
1: Takk.

0: Line Dybedal, var det nå? Jeg holdt det med en siden helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgon gutt heter låta.
1: Godt.
2: Godt nytt ord!
3: Godt nytt ord!
2: Godt nytt ord!
4: Ja, velkommen til Godt nytt ord, og du fikk jo et godt nytt ord fra Elene der, Dine Lybdal.
0: Dine Lybdal, ja.
4: Diksjon ikke så nøye her i landsmøtet, heldigvis.
0: Nei, men beklager til artisten.
4: Og snart det helg. Ja. Velkommen til Godt nytt ord, programfora, der vi tar for oss gode, nye
0: ord.
4: I dag skal vi inn i meteorologiens fantastiske verden, for er det noe som vi mennesker er opptatt av, så er det vær.
0: Jeg er jo yreavhengig.
4: Du er yreavhengig.
0: Ja, ja, ja.
4: Du er ikke den eneste i Norge som er det.
0: Jeg tror ikke det.
4: Jeg kjenner folk som, jeg kjenner jo mye sånn avlogget folk,
0: ja.
4: Og jeg kjenner en, han bruker en nettside.
0: Åh, oh, ja, er det yr?
4: Det er yr.
0: Ja, ja, ja, nettopp.
4: Greit, det er greit med avlogget tilværelse,
0: ja.
4: Men jeg må ha yr.
0: Ja, ja, ikke sant.
4: Vi har sikkert tusenvis av ord for å beskrive forskjellige typer vær, og det blir stadig nye typer vær. Jeg har jo selv funnet opp uttrykket blueprints-vær.
0: Jaha.
4: Det er hvis det er såkalt innevær, som noen kaller det, sånn at du må krype opp på loftstua og spille det helt utrolige spillet blueprints på PlayStation.
0: Jeg skjønner.
4: Da er det blueprints-vær.
0: Ja, ja,
4: så har man utevær, man har ryddevær, sette potetevær. Ikke sant? I dag må vi sette poteter, det er så akkurat det været du skal ha. Du har ryskevær, fiskevær, godvær, brøytevær, broddevær. Det er broddevær. Solbrentvær, faktor 50-vær, og så har vi en annen kategori. Vi har forskjellige typer nedbørsbeskrivelser. Vi har hagelvær, vi har slapsvær, regnvær, yr, og ikke minst fokk.
0: Ja, ja.
4: Du bør helst ikke gå ut hvis det er fokk.
0: Nei, hvis det er fokk, da skal du... Ja, ja, ja.
4: Pass deg for fokka, pleide de å rope etter meg når jeg var ung.
0: De gjorde det, ja.
4: Pass deg for fokk! Dagens nye ord er... Det er relativt nytt for meg.
0: Ok.
4: Men ikke sant, språk har vi hatt i tusenvis av år, og noen ord kan jo være ganske nye, selv om det er tusen år gamle, vil jeg si. Ganske nytt. Og dette ordet her er fra 1999.
0: Oh ja,
4: da ble det gjort populært av Hellbillies, og jeg har tydeligvis ikke hørt godt nok på Hellbillies sin katalog, for nylig oppdaget den her helt utrolig sangen som handler om et begrep som heter fatølvær.
0: Ja vel, ok, fatøl.
4: Ja, og nå har vi hatt mye regnvær, Elin.
0: Ja, fryktelig mye.
4: Og da er det, hvis det plutselig blir opphold nå, hvis det plutselig blir en fin solskinsdag, da har vi fatølvær.
0: Ja,
4: det har vært dårlig vær, og så plutselig så blir det så bra at man tenker sånn, nå må vi sette oss på en uterestaurant, eller sette oss ut på terrassen, sette oss i solveggen på hytta, og ta oss en fatøl.
0: Ja, ok.
4: Så en fatøl hver dag, det har jeg forstått, det er i hvert fall en dag hvor det er varmere enn i går, og mer sol enn i går.
0: Ok,
4: så Elin, kanskje du og din samboer skal hive deg rundt og ta en fatøl.
0: Det hørtes jo veldig trivelig ut.
4: Neste gang det blir fatøl vær.
0: Ja, men du kan ikke være med for 17. mai, du.
4: Det blir ikke for 17. for meg. Min frigjøringsdag.
0: Ja.

0: Birte med låta Fatøl vær, og Petter skriver, er det det de søng? Jeg har sikkert hørt den her pluss 100 ganger og tenkt at det et sånn hallinguttrykk a la Krasafaren.
1: Ja.
0: Men det var fatøl.
1: Fatølvær, Sven, du glemte Henningsvær og Svolvær, god helg. Takk anonym.
0: Takk for så mye for at du oppklarte fatølvær. Jeg har heller ikke vært klar over dette, skriver Karin.
1: Nei, så herlig.
0: Jeg trodde det var et stedsnavn a la Abelvær, noe i den døren.
1: Ja,
0: så det,
1: ja,
0: nå er folkeopplysning på sin aller, aller beste.
2: Og vi er gode på folkeopplysning, dere.
0: Ja, da, Håvard.
1: Ja, dere er jo det.
2: Ja. Du.
1: Plutselig slo jeg til, det var gøy.
0: Ja, det
1: var gøy.
2: Dere er alt. Jeg elsker jo klubbmiljø, klubbstemning, og nå har jeg jo skjønt at vi er i gang, har holdt på en stund med spørsmålsklubben.
0: Ja, ja.
2: Ja, det er jo fantastisk, dere. Jeg liker at jeg får komme inn og bare legge min arm rundt her også.
1: Da. Ja, så bra, så bra. Det var da voldsomt for en glede.
2: Ikke sikkert jeg har skjønt meg på alt hvordan det fungerer her, men jeg har fått inn et spørsmål på replikktelefonen, som er jo det man bruker her, ifra godeste, Pål i Nord, hør her.
3: Det er noen Pål som ringer fra Indre Billefjord. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben. Det er huset jeg kjøpte meg i Billefjord i vinter. Det har sånn stakittgjære, eller har hatt stakittgjære rundt. Og det var jæklig dårlig forfatning, så det har demontert. Og holder på å kjøre det på gjenvendingsstasjonen. Det ble faktisk 120. Jeg delte opp i 120 seksjoner mellom 1,5 og 2 meter, så det er noen meter gjerde. Men greia er at jeg må jo sette opp noe nytt her. Og det jeg trenger gjerde til, det er å holde sauene ute. Så jeg skal lage meg en konstruksjon av trøkkimpregnert og sauenetting, sauegjerde, sånn at jeg slipper å få sauene inn her. Og så ser jeg jo her på nett at det er jo all verdens forskjellige høyde på det her sauegjerdene. Det er altså alltid fra 60 centimeter opp til 1,10-1,20. Så lurer jeg på, det må jo være noen sauevante folk som vet hvor høyt gjerdet trenger. Hvor høyt kan en sau hoppe? Det er sauene i Indre Billefjord, de er helt vanlig hvite og har krøller. Det er ingenting spesielt med det. Så det lurer jeg på.
2: Hvor høyt kan en sau hoppe, dere? Elin, nå prøver du å undersøke her. Hvor høyt?
0: Nei.
2: Ok, Sven, har du noen tanker om en sau og hopping?
1: Ja, altså, jeg kan jo bruke GGI her da.
2: Ja.
1: God gammeldags intelligens.
2: Sant.
1: For jeg hadde jo en fantastisk sauebonde-nabo. Der jeg vokste opp, på Skjepstad i Mandal.
0: Oi.
1: Så vi var jo ofte på sommeren, så sto vi og så. Men det var da mye lam. Men vi stod da i hvert fall og så på de dyrene. Og de
0: De spredt noe litt rundt da.
1: Hvor høy var jeg på den tiden der da? Kanskje jeg var i 40, og de var lavere enn meg. Så jeg tror ikke de hopper. Jeg tror ikke du skal så fryktelig høyt.
2: Nei, altså
1: jeg tror ikke de hopper høyt.
2: Jeg har undersøkt litt.
0: Ok.
2: 90-120 centimeter er jo det vanlige. Som jeg vil tro.
0: Gjærehøyde, eller at de hopper.
2: De kan hoppe faktisk opp mot 120. Men jeg har funnet ut at en sauerase, tykkhornsau, som er i Nord-Amerika, største sauerasen, tror jeg, som da kan hoppe opp til over 2 meter.
0: Men ikke i Indre Billefjord?
2: Nei, de var vel helt vanlige sauer her.
1: Hvis ikke han er importert, ja. Det må jeg si på i hvert fall, det husker jeg at min gamle nabo, han sleit med at de stakk av, men det var for at de gikk gjennom maskene i nettingen.
2: Ja.
1: Så kjøp
0: finmasker.
1: Ja, eller i hvert fall sjekk dette med maske, så ikke du kjøper for store masker, så de smetter gjennom.
2: Ja, og gå for 2,5 meter, tenker jeg, bare så i fall det skulle være noe tykkhornsau.
1: 2,5 meter!
0: Har vi flere spørsmål?
2: Det har vi, og jeg er litt usikker på hvordan vi egentlig håndterer det her, men hør nå.
4: Ja, god dag, det er Sunne som ringer her.
1: Oi,
4: jeg hørte det var mulig å få premie. Jeg synes dere i landsmøtet kan vurdere om det er lov å få premie når du jobber i programmet. Jeg skal ikke legge noen føringer. Jeg synes det høres drøyt ut, men jeg må ta en runde på det. Min dag, yes! Adjø!
2: Jeg tror vi tar en kort runde.
0: Ja, altså, du kan jo bare be hva du vil ha.
1: Hettegenser, eller? Nei, det blir kanskje for mye. Plaster på såret, for eksempel.
0: Ja, selvfølgelig skal du få ingen problem.
2: Vi sender også et plaster. Er det greit, da?
1: Det er greit for meg, men jeg tenker at vi bør heller ha som en regel at oss i programmet ikke kan ringe inn.
2: Ja,
0: det har du også helt rett.
1: Jeg synes det bør være forbeholdt de som
0: hører på. Det foreslår at vi bare banker med en gang.
1: Så har jeg begynt å ringe inn hver dag.
2: Det er slutt med det.
1: Ok.
2: Men Jan Olav, han slutter ikke med sine vitser.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hva en trønder sier når han finner en 500-kroning seddel på gata. Chopin.
2: Chopin.
0: Hæ?
1: Chopin!
0: Ja. Har du lyst til å dele noe med denne fascinerende, spennende klubben?
1: Mm-hmm.
0: Så når du oss som dette.
6: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: BTS var det med Dynamite, og du hører på landsmøte i NRK P1. Det har vært mye lovens lange arm og litt sånne ting i dag. Jeg tenkte jeg skulle ta med et lite varsku også på tampen av dette møtet.
1: Lite varsku her?
0: Ja, det er jo et visst fokus på det her som man på utenlands kaller for work-life balance rundt omkring på norske arbeidsplasser, håper jeg.
1: Life balance.
0: Ja, selv Kjell Claude, han sa jo opp jobben da han var med i et forsøk på å drive en sånn radiostasjon, fordi han syntes det var for mye press på jobb, han fikk ikke ha nok fritid. Det er jo det det handler om, ja da. Selv Kjell reagerer på dette. La meg komme et eksempel av typen skrekk på hva som kan skje hvis du ikke får til å stresse ned. En 40 år gammel japansk mann glemte plutselig alt på grunn av stress i forbindelse med jobb. I kasuspresentasjonen av denne mannen, som man kan lese hos National Library of Medicine, som foreløpig i hvert fall eksisterer fortsatt i USA, der liker jeg å lese litt rundt, for der står det veldig mye interessant. Men der står det da følgende. En 40 år gammel mann med fullstendig hukommelsestap oppsøkte den psykiatriske avdelingen ved Hokkaido Universitetssykehus med familien sin. Han hadde mistet sin selvbiografiske og episodiske hukommelse to uker tidligere, og var veldig forvirret. Den dagen hukommelsestapet startet, så kunne han plutselig ikke engang huske sitt eget navn. Heldigvis så fant vennen hans, han vandrende rundt på gata, og tok han med hjem til familien. Selv om han kunne gjenkjenne sitt eget navn etter å ha blitt lært det på nytt av sin venn, så kunne han ikke huske det selv. Han hadde altså glemt hele sin egen livshistorie, alt om seg selv, og han ble diagnostisert med generalisert dissosiativ hukommelsestap, i parentes, amnesi. En sjelden og alvorlig form for dissosiativ lidelse, som i motsetning til lokalisert amnesi, som kun gjelder bestemte tidsrom eller trauma, altså hvis du for eksempel hvis du er i en bilkrasj, så kanskje du glemmer akkurat liksom før og etter.
1: Eller når mennesker står sitte i vanserien, for eksempel.
0: Ja, det går også an å bare få litt trømme rundt det. Da er det jo kun det. Du vet jo både hvem du er og hvem alle rundt deg, og alt det som har skjedd i livet ditt.
1: Du bare fortrenger akkurat det,
0: ja. Ja, men det her, han her, 40-åringen her, ble sent utsatt for, der sletter rett og slett denne tilstanden bevisst tilgang til hvem man er, hvem man kjenner, og hva man har gjort. Det var litt mer en tidsklemme for denne 40-åringen da. Det var ikke bare det å hente unger i barnehagen, lage middag og få de eldste på korpsøvelse det handlet om. Han ble rammet av ekstrem stress fordi han gikk kunk. Han drev sin egen bokhandel, gikk kunk og strevde veldig med å finne seg en ny jobb etterpå. Og alle skjønner jo at det må ha vært helt forferdelig for han, og selv om det er en sånn ekstrem versjon av jobbstress, så sier det jo også noe om hvor utrolig mye som henger ihop i kroppene våre. I Japan så ble det faktisk det aller første eksempelet av denne ekstrem versjonen av hukommelsestap registrert, hold deg fast, allerede tilbake i 1950.
1: 1950, ja.
0: Ja. Arbeidsidentitet og ære henger sterkt ihop i Japan, det har vi jo hørt om mange ganger. En person sin sosiale status, verdighet og identitet er ekstremt tett knyttet til yrket deres og evnen til å forsørge seg selv. Så å gå konkurs eller bli arbeidsledig oppleves ofte ikke bare som et økonomisk nederlag, men som en dyp skam og et sosialt tabu. Det jeg kjenner venner, så har venner som har mistet jobb, det er sørnt av meg, ikke enkelt altså. I denne forbindelsen så leste jeg også at, og det er et konsept som heter gaman, eller gaman, litt usikker på uttalet. Det handler om å bære smerte, motgang og stress i stillhet, uten å klage. Selvfølgelig heller ikke bra, for du bare bygger opp og bygger opp. Så i stedet for å søke hjelp tidlig eller uttrykt fortvilelse og for andre, så hoper den psykologiske stresset seg opp innvendig. Og denne 40-åringen endte da med denne voldsomme, alvorlige amnesien. Det ble da 40-åringen sin hjerne sin nødbrems.
1: Ja.
0: Det rett og slett trengte å skjerme for uutholdelig virkelighet. Og selv om det kanskje ikke er helt de samme normene her, så synes jeg likevel det er litt sånn læring i å snakke om det her. Og så, det ble lykkelig slutt, skjønner du, på det hele.
1: Å, endelig.
0: Han, 40-åringen da, han ble 46 år, så kom minnen hans tilbake naturlig. Han hadde fått seg en ny og stabil jobb.
1: Da kom han på alt.
0: Plutselig så var det alt tilbake.
1: Tenk hvis han kom på at han hadde gjort underslag, det var derfor.
0: Ja, på seg selv. Ja. Ja. Nei, vet du hva? Ta nå vare på dere selv, så det er vel egentlig det som er det lille, hva man skal si, silver lining.

0: Og Kinen SM sin Bli, straks klar for dagens her i kanalen.
1: Endelig.
0: Mathias er på plass i studio. Frem til det, så blir det Deep Blue Something, og den er herlig her da. Kjenner du igjen?
1: Og nå er det helg.
0: For oss hvertfall.

0: musikk der fra Deep Blue Something. Vi fikk Breakfast at Tiffany's.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til Elin og Sven og landsmøtegjengen for nok et hyggelig møte. Ny innkallelse vel allerede sendt ut. De tilbake på mandag. Nå, den neste timen her på kanalen, blir det nyheter og aktualiteter. Politikk, sport og underholdning i dag rekker vel faktisk innom alle de tre kategoriene. Vi skal snakke om valgjuks-saken i Sverige. Det mulige valgjuks i hvert fall. Vi skal snakke om leseprosjektet Boktober her i NRK. Og vi ser mot kveldens fotballkamp, for endelig herrelandslaget tilbake. Norge møter Danmark, et land vi pleier å streve mot. Men til meg kommer to av de som var med å slå danskene i 1998. Øyvind Lenardsen og Dan Eggen svinger inn om dagens denne torsdagen. Heng med du også da vel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, og vi skal høre at de nye forslagene til hva Oslos nye bydeler skal hete har blitt offentliggjort i dag. Aksel Segelke.
2: Ja, men vi begynner med at renta her i landet settes opp. Norges Bank satte altså opp styringsrenta med 0,25% til 4,5% i dag. Økonomireporter Tore Tollersrud forklarer hvorfor.
3: Nei, begrunnelsen ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver i meldingen her at den har ligget over målet i flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Og merk dere dette, folkens, trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover, og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet på 2%. Innen rivelig tid, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin i en polskregistrert trailer på Svinesund i november i fjor. Funnet ble først kjent i dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget i Norge i løpet av hele fjoråret, og i lastebilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene i Oslo har i dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med forslagene.
4: Ja, det et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke fulgt opp. Det var det byrådet foreslo selv. For å si det pent, det høl i huet. Feil historisk. Og så ser jeg det både lokalhistorie, jeg så veldig glad for at Gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det et navn som veldig, veldig riktig. Jeg bor selv i det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her i P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag i dag for mange av oss. Renten settes opp. Det tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen med The E Street Band der. Låta som heter Cover Me. Og så lærer man nytt om den låta der. Eller kanskje du visste det da. Men dette her en låt Bruce Springsteen egentlig skulle gi til Donna Summer. Men så landet bandet på at nei, den her blir en kjempehit for oss, og så vi beholder den selv. Og så tok de den da med på denne plata som heter Born in the USA, som kom på midten 80-tallet et sted, og de fikk jo rett. Det ble en hit for Bruce Springsteen. Du fikk Cover Me her I dagens, hvor vi starter med renta, for det ble en dyr formiddag I dag. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25%. Nå den vel oppe I 4,5 for oss med boliglån. Betyr jo det strammere økonomi fremover da? Sentral Banksjef Ida Wollen Bakke sier at rentehevingen skal motvirke prisveksten I Norge.
1: Norges Bank har fått I oppdrag å sørge for at prisveksten over tid nær 2%. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig I jobb og til en stabil økonomisk utvikling. Prisveksten har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten. Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover. Og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og med oss nå du økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal. Og Sindre, jeg trodde liksom Norge hadde fått litt mer kontroll over prisveksten og de tingene der, ja. Hvorfor kommer denne rentehevingen nå?
2: Ja, grunnen til at det var en rentegrøsser og at en del trodde det skulle bli uendret, var jo at prisveksten har vært lavere I 3 måneder enn Norges Bank ventet. Men den fremdeles alt for høy for flertallet av rentesetterne. Det siste tallet vi har 3 blank på såkalt kjerneinflasjon, altså uten strøm og avgifter, og det altså godt over målet som ligger på 2%, og det derfor de da har mistet tålmodigheten og klinker til med nok et rentehopp.
0: Og med det får mange av oss dyrere lån I tiden som kommer. Bussjåfør Gunn Kristin Fjellheim fra Seljord I Telemark må allerede betale 40% av det hun tjener på boliglånet.
3: Det blir trangere og trangere. Det gjør det. Og tenke litt over hva han bruker. Ordentlig tenke over hva han bruker penger på. Det begynner å bli litt vanskelig, synes jeg, å forstå, fordi det går jo litt sent da, med hva de vil få til med angående med prisvekst og sånne ting. Så synes det tar veldig lang tid.
0: Ja, det virker som Gunn Kristin her begynner å kjenne på det, Sindre. Hvor stor betydning har renta egentlig for privatøkonomien I norske hjem?
2: Veldig stor for flertallet av oss, så dette den suverent største månedlige utgiftsposten, og bare den renteøkningen I dag, når den tidsforsinket skyller inn I mobilbanken, så kan det for en familie med 4 mil I lån bety omtrent 10 000 I økte kostnader, så dette biter altså.
0: Det biter, men vi har jo blitt vant til at det en slags runddans her da, mellom at renta går opp, og så kommer det et lønnsoppgjør som skal følge det, og så blir man usikker på om hva det egentlig har å si, altså vil renteøkningen egentlig bare gjøre at det kommer nye krav om lønnsøkning, og så spiralen bare I gang videre?
2: Det kan selvfølgelig bli en viss spiral på det, men det ser ut som for eksempel lønnsøkningene I år blir litt slappere enn de var I fjor. Ja. Fortsatt så vil de fleste I snitt få litt mer I lønn enn prisen øker, men ja, jeg tror altså arbeidstakerne har vært relativt moderate, vil jeg påstå da.
0: Ja. I dag kom det uansett veldig heftige politiske reaksjoner. Rødt kaller rentehevingen en bombe I folks økonomi. Venstre mener det blir vanskeligere for unge boligkjøpere, mens FRP sier folket rett og slett ført bak lyset. Heller ikke økonomene enige om hva som rett å gjøre her. Hvorfor det så stor uenighet nå?
2: Det klart at det mye mer upopulært å heve renten enn motsatt, fordi de fleste av oss har lån. Og så går jo dette inn også i at Arbeiderpartiet på trikken indikerte at det skulle bli rentekutt hvis de vant valget, og så blir det altså ja. 2 rentehevinger minst da, I år. Og så det ganske spikende staur blant økonomene, og som du nevnte, faktisk blant rentesetterne også, ja. Så vet vi at 1 eller 2 av dem ville ha uendret rente I dag.
0: Så Norges Bank var faktisk ikke enstemmig heller rundt dette. Vi skal høre fra folk på gata I Trondheim, hvor reporter Arne Christian Gansmo møtte mennesker med bekymring for hvordan privatøkonomien vil bli fremover.
3: Nei, jeg tenker jo det veldig trist for veldig mange som ikke har det så greit I Norge nå. Småbarnsfamilier og alt det her, det jo tungt nok som det Og da med drivstoffprisene I tillegg, så hjelper det jo ikke.
4: Det jo noe vi ble lovt imot da, for noen et år siden. Så det jo selvfølgelig veldig skuffende at det det som skjer nå. Det går jo utover oss alle sammen på et type vis. Og det jo kjempeskip når verden så dyr fra før av.
0: Det var noen tanker fra gata der, Sindre. Og mer skal det jo bli til slutt. Hvor høy rente tåler vi?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det jo mange som tåler det, som har fortsatt, altså prisene vokser ikke fullt så raskt som lønningene, men det jo et mindretall som sliter ordentlig med dette her, og det norske folk jo på verdenstoppen I privat gjeld. Det betyr at for en god del, og mange unge som har tatt opp mye lån, så dette ordentlig hardt.
0: Du kan lese mer om dagens beslutning fra Norges Bank og reaksjonene på rentehevingen inne på NRK.no eller ved å følge NRKs nyhetssending gjennom ettermiddagen og kvelden. Du skriver om dette I E24 hvor du økonomikommentator Sindre Heierdal. Tusen takk for at du nok en gang svingte innom dagens. Vi spiller musikk på P1 nå fra Gunn Kvåle. Her sommeren før deg.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ja, det passet fint å reklamere for gjengen I bakrommet nå, for nå skal vi inn I fotballmodus her I dagens og snakke om kveldens oppgjør mellom Norge og Danmark. Heng med! Starte med musikk først fra Angelo Reira på P1.

0: Med sånn som meg, når klokken har blitt 18 minutter over 1. Dette er dagen, så nå skal vi snakke fotball, altså. Er ikke det greit da? Vi var jo mange som gikk inn I en slags fatig etter Norges VM-exit I sommer. Hva skulle vi fylle livene våre med nå? Vel, fremover slipper vi å lete etter noe annet, for Ødegaard, Haaland, Nyland og resten av landslaget tilbake. I kveld spilles første kamp I Nasjonsligaen, som
1: Det alle nasjonene I Europa delt inn på fire nivåer. For første gang så Norge på aller øverste nivå. Det gjør at vi skal spille mot Danmark, som var veldig gode sist. Vi skal spille mot Portugal. Ronaldo kommer til Ullevål på søndag, og det I seg selv en attraksjon. Og så går de to beste lagene fra hver pulje videre til et slutspill. Men der det litt sånn, altså selv fotballinteressert, jeg vet ikke hvem som vant denne nasjonsligaen sist. Men så får man også en sånn ekstra sjanse, og det den vi snakker mye om, til å kunne kvalifisere oss til EM, hvis vi ikke klarer det på vanlig vis neste gang.
0: Ja, der fikk du konseptet bak nasjonsligaen forklart fra Jan Petter Saltvedt. Norge altså I gruppe med Portugal, Wales og Danmark, som vi altså møter I kveld. I går møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen.
2: Jeg kan godt ta på meg det at vi ørsmå favoritter.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
0: Ja, vi hørte også kaptein Martin Ødegaard der som snakker om å opprettholde nivået og flytsona vi var I under fotball-VM I sommer. Og mange dansker heiet jo faktisk på oss da, for de deltok ikke selv. Og en av danskene som heiv seg med på roingen var Malik Lennart, som bor I Norge.
4: Det var fantastisk. Altså, det var det fedeste. Nordmennene søde, fantastiske fans, og vi var med til å ro riktig mye. Så kæmpe fest I Norge og Oslo, og det var faktisk en fantastisk sommer. Selv om vi var mange danskere, der var ked av ikke selv å være med til VM, så synes jeg, at Norge leverer en fantastisk prestasjon, både fotballmessigt, men også fansmessigt.
0: Ja, Marie var med å ro, men I kveld det hjemlandet som viktigst.
4: Men jeg nødt til å holde med Danmark, altså alltid Danmark, men hvis ikke Danmark, så det Norge.
0: Norge-Danmark I kveld, jeg gleder meg, men dette kan bli tøft. Her Danmarks trener, Brian Riemer.
5: Vi går på banen I morgen og bløder for den røde trøye. Jeg håper og tror på, at vi alle sammen kommer til å oppleve et brag og et nordisk drama.
0: Ja, Danmarks trener vil blø for drakta og håper på et nordisk drama. Det kan det jo fort bli, for dette et oppgjør vi vanligvis har strevet med. Ytterst sjelden har det gått Norges vei, men I 1998, da vant vi. Og med meg straks har jeg to av spillerne som var med å slå Danmark 2-0 I jubelåret 1998. Det skjer etter at vi har spilt skikkelig stadionmusikk på NRK P1. Dette jo en låt som jomer på mange fotballtribuner. Vi spiller AC/DC med Thunderstruck. Ai, ai, ai, på NRK P1 før jeg altså snakker med et par skikkelig fotballlegender. Leo og Dan Eggen med etter AC/DC på

0: ACDC's, altså kongen av rockedriver, Thunderstruck på NRK P1 fra The Razor's Edge. Den hadde jeg på kassett som liten gutt. Vi er jo litt sånn I fotballland her I dagens akkurat nå, for I kveld spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og gjennom historien har jo faktisk Norge hatt for vane å slite mot danskene, men ikke alltid. Våren 1998 slo vi de på bortebane.
1: Den der scoring fra nummer 8, Øyvind Leonhardsen, der til daglig spiller I Liverpool, hans 13. landskampsmål.
0: Litt dårlig lyd her fra dansk TV, men gode minner for de som husker det. Norge sjokkerte altså nesten 40 000 danske publikummere da vi endte med å vinne 2-0 over Danmark I Parken I København, og vi hørte lyd her fra da Øyvind Leonhardsen skåret det første norske målet I det 25. minutt. Og jaggu, har jeg ikke med meg deg nå. Hei Øyvind!
2: Hei så!
0: Får jeg lov å kalle deg Leo, eller?
2: Det går fint.
0: Stas. Det var keeperlegenden Petter Schmeichel som voktet Danmarks mål. Leo, husker du hvordan det var å score mot ham?
2: Ja, så det gjør jeg jo, for det var jo stort for meg å score mot ham. Han spilte jo på United på den tiden. Jeg scoret jo aldri mot United, men jeg klarte å score på han mot Danmark, så det var stort, og nå jeg kan ha... Vær stolt av, tenker jeg.
0: Og den satt altså bak Schmeichel foran 40 000 dansker. Tor André Flo skåret av andre, det ble 2-0-seier. Og Norge holdt jo da også nullen, det bidro du til Dan Eggen. Hei Dan!
3: Hei!
0: Altså, veldig fint å ha to av spillerne som var med Danmark 98 her med meg nå. Du sto I forsvar, det var jo litt av et brødrepar på topp I Danmark på den tiden. Mikael og Brian Laudrup var superstjerner. Hvordan var styrkeforholdet mellom det danske og det norske landslaget den gang?
3: Nei, det klart at Danmark var høyere rangert og foran oss og på de aller fleste parametre, og landslaget var jo inne I en sånn periode hvor de hadde vunnet EM for et par år siden, eller 5-6 år siden, og de hadde tradisjon for flere VM-sluttspill hvor de var gode, sånn at da var de litt oppesen og dansk fotball teknisk og fin, mens vi kom litt underfra og, hva skal man si, ble sett litt ned på, tror jeg, I fotballsammenheng den gangen.
0: Ja, var vi fjellaper for danskene? Du spilte jo Danmark, hvordan så de på oss?
3: Nei, da, det helt riktig. Jeg har hørt fjellape mange ganger, og ikke minst når jeg var der, og at det ble et uttrykk som ikke minst også ble brukt I fotball.
0: Og så kommer vi, vet du, Leo, og du setter den mot Schmeichel I parken. Altså, følelsen da, 40 000 sure dansker som ser på deg og tenker nei, nei, nei.
2: Nei, men det jo stort, men det jo litt morsomt, for det jo, hvis du ser på hvordan målet kom, så var det noe veldig typisk drillefotball der vi... Frode Grodås slo en langen, og så var en stuss inn I 16-meteren, og så kom jeg og skårt. Og det andre målet var jo Tor André som skår på dødball. Ja. Så det kan jo hende at danskene ikke likt sånn type fotball, da. Ja. Og var ikke klar for det.
0: Det var ikke samba-fotball som tok dem den gangen?
2: Neida, men det var våres måte å spille på. Mm. Vi hadde jo gode spillere som spilte i store liga den gangen, og vi gjorde det jo bra I VM, men det jeg ser noe som jeg egentlig ikke har fått med meg, for det har vært snakk om den Brasil-kampen for 100 år siden alltid, men Danmark kom jo faktisk til kvartfinalen det året, men det har jeg ikke hørt om.

0: Så Danmark var bedre enn oss I 1998, selv om vi jo var I flyten, vi og det kom et VM den sommeren, vi tok Brasil. Dere gutta var jo med på det som var gullalderen for norsk fotball, I hvert fall frem til nå. Hvordan var det da?
1: Nei, det var veldig stort og flott å få være med på. Og så aner man jo at vi jo inne på noe lignende og enda mer akkurat nå, så det gøy å følge med også.
0: Det veldig gøy å følge med. Leo, hvordan har det vært å se på for eksempel hva Norge har fått I sommer?
2: Nei, men det har vært fantastisk. Du vet jo, jeg var jo I bobla når vi var med I forrige VM, så jeg sier nå at det å få være ute av bobla for å oppleve VM fra Norge har jo egentlig vært større enn å være med. For den, ja, den entusiasmen og den, hvor samlende det har vært og hvor, ja, det har vært fantastisk da, at vi har klart å utvikle oss og få fram et sånt lag som kan hevde seg blant de beste. Det jo artig å få å se på.
0: Og nå styrkeforholdet litt snudd mot Danmark. Det I hvert fall vi som har de største stjernene denne gangen, og Ståle Solbakken som var med dere på banen I 1998 har blitt landslagssjef. Dan, tror du på seier mot Danmark I kveld?
1: Jeg tror absolutt på seier, og så det ikke noe vi skal ta for gitt, fordi at nå, sånn som du sier, det mange piler som peker mot oss. Vi har flott lag, vi har flotte spillere, en gjeng som liksom ganske klare på hva det som gjelder I kamp, og en tydelighet. Og så ikke marginene så store, og de ikke så langt etter Danmark, og de har flott lag og spillere de også, sånn at det ikke, hva skal man si, vi kan ikke satse hus og bil og alt, men vi har veldig flotte sjanser.
0: Altså jeg har lyst til å fortelle 14-åringen Mathias at her står jeg og snakker med Leo og Dan Eggen I 2026. Veldig fint å ha dere med begge to I kveld. Vises kampen på TV2 Avspark 2045, men du kan også høre den på radiokanalen NRK Sport. Even Leonardsen og Dan Eggen, tusen takk for at du var med.
1: Takk.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Nico og Vince der, som altså klarer hver gang å lage låter som får meg til å smile, hvertfall. Du fikk When the Day Comes.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Du hørte det jo kanskje i kortnyhetene klokken 13 på kanalen, men jeg kan gjenta det. Forslagene til de nye bydelene i Oslo er klare. Fra 1. januar 2028 får Oslo 8 bydeler, færre enn nå, og byrådet mener de skal hete Vestre Aker, Gamle Oslo, Frisja, Hovin, Øvre Groruddalen, Østensjø og Nordstrand. Endre innstilling på navn kom I dag og skal behandles I bystyret med frist 1. november. I dag har Oslo 15 bydeler, og I dag har også Oslo 15 grader. Og med det går vi til dagens værmelding. Her varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det lite vind og for det meste skyet og spredte regnbyger. Senere sluddbyger. Det et par plussgrader I Longyearbyen. I kveld minusgrader. I Nord-Norge det stort sett skyet og regn og regnbyger, men fra ettermiddag lettere vær I Nordland og Troms, men fortsatt det enkelte lette byger I nord. I kveld stort sett opphold og lett skyet I både Nordland og Troms, rundt 8 til opp I 12-13 grader. Og I Sør-Norge roer nordvestvinden I sørvest seg gradvis, og nedbøren trekker sakte østover, så dagen blir fin på Vestlandet, ut på ettermiddagen også I Trøndelag, men skyer og muligens tåke kan henge igjen store deler av dagen østafjells, særlig øst I Agder og sør på Østlandet. I kveld kommer en ny vindøkning I nordvest til stiv kuling på kysten og til skyene. Det blir altså mellom 14 og 15 grader, men det kan faktisk bli opp mot 18 og 19 grader de aller varmeste stedene. Sånn torsdagsværet I vårt langstrakte land. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller I Yr-appen. Så har det handlet mye om Norge og Danmark hittil I sendingen. Hva med litt svensk stoff? Det kommer etter musikk fra Ella Lockert.

0: er litt sånn square dance stemning I studio nå Når Toby Keith dukket opp med kobberhatten sin Du fikk skulle seg once was Men jeg går på igjen når klokken straks 10:50 Dette dagens, og nå skal hele Norge begynne å lese bøker Det oppleves I hvert fall litt sånn om dagen, og vel en slags reaksjon da på disse begredelige PISA-resultatene, skjermdebatten og oppslag om at en av fire norske ungdomsgutter ikke klarer å lese Ole Brumm engang. Her må tydeligvis noe gjøres, og NRK med. I dag lanseres lesekonkurransen Boktober.
1: Vi har utfordret fem kjendiser.
2: Men livet for kort for en dårlig bok.
1: Til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Og vi kan diskutere hva laget skal hete.
4: Java Nation, mine Java det heter.
5: Linneas seriøse lesesirkel.
6: Hvem får med seg flest lesere?
1: Bli med på leseklubbens boktober. Velg din bok og bli med på et lag på nrk.no boktober.
0: Yeah, fem kjendiser, fem bøker, fem veier inn I litteraturen, og med meg nå sitter en av laglederne, Javad El-Bakali. Halla, Javad.
7: Halla.
0: Kjent fra NRKs humoretaten og en meget gøy Instagram-konto. Klarer du å legge bort Insta og ta fram en bok, da?
7: Du, jeg tror nok telefonen kommer jeg til å slite med å legge fram meg, men jeg har jo avtalt med... leseklubben at jeg ikke skal se en eneste serie eller film okay. I hele oktober. Hvorvidt jeg gjør det, det vet jeg ikke, men det er planen, altså avtalt det med min samboer hjemme.
0: Hva betyr lesing for deg, Abba? Jeg vet jo at du har skrevet en bok selv.
7: Ja, lesing for meg, det er jo veldig hyggelig egentlig. Jeg ser på det som kosestund, men altså dessverre I senere år så har lesing blitt knyttet opp mot noe jeg gjør på ferie. Okay. Og ikke sånn I hverdagen ellers, som veldig dumt.
0: Men nå du tvunget inn I lesing gjennom bokklubben, eller du gjør det sikkert frivillig, det ikke det, men vi har dratt deg inn I prosjektet I hvert fall.
7: Jeg sa ja.
0: Ja. Hva slags bok skal du lese da?
7: Du, jeg skal lese Ole Brumm. Begynner på starten her, ja. Begynner bokstav for bokstav. Nei, du, jeg skal lese I morgen og I morgen og I morgen av Gabriel Zevin,
0: okay.
7: som begge I leseklubben har lest og anbefaler veldig varmt, så jeg gleder meg.
0: I morgen og I morgen av Gabrielle Zevin der, ja. Som leseklubbens programledere, blant annet deg, takk til Åse Storin, allerede har lest.
8: Ja, altså, jeg måtte tjuvstarte bittelitt grann, siden vi skal lese alle bøkene I boktober. Ja. Så akkurat den I morgen og I morgen og I morgen, ja. Som jo en nydelig sånn coming of age oppvekstroman, ja. Lagt I 2000-tallet, så den anbefaler jeg jo folk å sjekke ut.
0: Det jo dere I leserklubben her I NRK som har dratt I gang på oktober. Hvorfor har dere det?
8: Altså det jo sånn at vi nå I to år så har jo vårt store mål med podcasten vært å liksom få flest mulig til å lese, men nå I oktober nå blir det litt mer hårete mål. Nå skal vi prøve å få alle til å bare ta opp en bok, lese en bok i oktober.
0: Ja.
8: Og derfor så har vi da valgt ut fem veldig forskjellige folk og fem forskjellige bøker, sånn at alle kan finne noe de interessert I.
0: For I tillegg til deg, Javad, så finner vi Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, Oskar Veselin, som har blitt en slags sånn bokinfluencer de siste ukene. Det ikke måte på. Og så har vi Jens Kvernmo, som jo kjent for å være en sånn friluftsfyr. Han skal jo lese Pels I Jegerliv av ja. Helge Ingstad. Så her snakker vi spennende, ja, Kristine.
8: Ja, altså, jeg anbefaler bare folk egentlig, hvis man blir litt nysgjerrig på det her, gå inn på nrk.no boktober, fordi der forteller alle de fem profilene om de forskjellige bøkene og hvem som de største konkurrent.
0: Ja, men når man med på sånne lag, altså, kan man vinne noe her?
8: Altså, man vinner jo selvfølgelig masse heder og ære, selvfølgelig, men... Det blir også sånn at den som klarer å engasjere flest lesere av disse fem profilene, får kringkastingssjefens boktobers hederspris.
7: Oh my god.
0: Hørte du det, Javad?
7: Jep, det har vært gøyere om det var noe mat, gratis mat eller noen pils eller sånt, men jeg tar kringkastingssjefens hederspris også, altså. Men sleng på en pose smash også, så er vi på god vei her.
0: Når leste du sist en hel bok, Javad?
7: Du, jeg leste sist en hel bok I, I juli.
0: Ja, du gjorde det, ja.
7: Ja.
0: Ja. Ok, så det ikke
7: Men det var ikke en så tykk bok som den jeg skal lese nå. Nei. Den jeg leste I juli, det var en Edward Louise-bok,
0: ja.
7: Som heter Kollaps, og den leste jeg på ferie. Det det eneste gangen jeg leser hvis jeg handler orangina med euro. Da leser jeg bøker. Okay, Nå skal jeg få til det med den norske krona og solo.
0: Du har 10.000 vis av unge gutter som følger deg I sosiale medier. Det jo de myndighetene så opptatt av å nå her, Abad, og kanskje håper ja. At du kan klare. Tror du du kan bidra til å få unge gutter til å ta fram en bok du også fremmer?
7: Altså, jeg vil ikke tvinge dem, liksom. Jeg vil jo at de som... Fordi det her kan fort bli en sånn der Hello, fellow kids. Put ja. Down the PlayStation controller and pick up a book. Vi må unngå det. Ja. Så jeg tror rett og slett at det skal være sånn Halla, jeg ser at du sitter og spiller og doomscroller. Kanskje du har lyst til å snu capsen bak frem? Plukke opp en bok sammen med meg? Ja. Så jeg tenker at dette jo selvfølgelig frivillig. Det så viktig å påpeke at jeg har valgt en bok som veldig tilgjengelig. Ja. På biblioteker og alt, så du må ikke kjøpe den heller. Og det også selvfølgelig lov med lydbok som blir tilgjengelig på NRK radioappen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, for vi må legge til det til slutt. Alle disse fem bøkene blir også tilgjengelig som lydbok I appen NRK Radio.
7: Gratis.
0: Gratis.
7: Staten betaler, alle betaler.
0: Ja, det nydelig. Ja. Javad, din bok i morgen og I morgen av Gabriel Zevin. Man kan bli med på laget ditt, eller en av de andre kjendisene inne på NRK.no.
7: Bli med på min, men ikke snakk om Javad.
0: Nei, greit.
7: Nå det jeg som her.
0: Ja, greit. Det blir Javad Nation, var det laget skulle hette?
7: Ja, eller Javad Heads.
0: Javad Heads.
7: Det kommer kanskje Javad Heads t-skjorter etter hvert, hvem får se.
0: Kristine og Javad, vi rekker ikke mer hos meg nå. Lykke til med oktober.
7: Tusen takk.
8: Tusen takk.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Dæven er så bra pop, vet du. Du fikk Sabrina Carpenters Juno her som ble siste låt I dagens I dag. Vi har jo varmet litt opp da til Norge-Danmark-kampen I kveld her I sendingen. Jeg snakket med et par tidligere fotballhelter fra sist Norge slo Danmark I fotball I 1998. Øyvind Leonardsen og Dan Eggen var gjester for en halvtimmes tid siden. Du kan jo spole tilbake I appen NRK Radio da, hvis du vil høre det og ikke fikk det med deg. En annen som var på banen da, og som også på sidelinja I dag, jo Ståle Solbakken, som det også kom frem I dag at gjest I neste sesong av A-laget. Les mer om det inne på NRK.no. De som på laget I dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Thor Amund Hagen. Ansvar for dagens sending var Anniken Sande Krøvel. I studio står jeg som heter Mathias Nylena, og jeg tilbake I morgen, da med besøk fra samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Gleder meg veldig til det, håper du blir med og hører på da også. Nå har klokken blitt 14, og vi skal høre at Russland kan komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO I den pågående hybridkrigen, Aksel Segelke.
1: Ja, det mener den danske etterretningstjenesten som la frem sin trusselvurdering I dag. I den advarer danskene om mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. Prinsesse Astrids hund Vilma død. Hunden døde få dager etter prinsessen, bekrefter slottet på spørsmål fra NRK. Kongehusreporter Vilde Hellesen sier omplasseringshunden Vilma var prinsesse Astrids faste følgesvenn I en årrekke.
2: Vilma var en liten chihuahua-mix som prinsesse Astrid tok til seg fra et omplasseringssenter for noen år siden, og har etter det vært med prinsesse Astrid på utallige oppdrag for kongehuset, var stadig å se på fanget til prinsessen når hun var ute og representerte kongehuset, så den lille hunden blitt et kjent og kjært lite ansikt for mange nordmenn.
1: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en trailer I november I fjor. Funnet ble ikke offentlig kjent før I dag. Det sjeldent det blir gjort så store beslag av amfetamin, og størrelsen på partiet tilsier at det profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, ifølge tolletaten. Beslaget, som ble gjort I en polskregistrert lastebil, utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret. En norsk mann ble nylig pågrepet I Thailand, mistenkt for å være I besittelse av overgrepsmateriale av barn. Det var thailandsk politi som opplyste om pågrepelsen, skriver VG. I kveld møter Norge Danmark til landskamp på Ullevål når Nasjonsligaen blir sparket I gang. Mange danske fotballfans har inntatt hovedstaden med danskebåten I dag. Rundt 750 dansker kommer båten, det forteller Kevin Helsinghoff, som salgs- og markedsdirektør I Go Nordic Cruise Line.
3: Det helt fantastisk. Vi har jo prøvet å genskape turen fra 1985, hvor Danmark for første gang kom til VM. Så det en drøm, der lykkes for oss nå å få så mange danskere med båt herop. Der har vært riktig god fest, og der blitt hygget, og barnet har vært godt gang I den, og der blitt danset hele natten til danske slagsange.
4: Hva tror du om kampen I kveld?
3: Jamen, jeg helt sikker på, at Danmark vinner.
4: Ja. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg tror, at nu har Danmark holdt en lang pause over sommeren, og jeg tror, at de tændte på at se Norge gøre det så godt. Så jeg ret sikker på, at Danmark vinner.
1: Så Kevin Helsinghoff I Go Nordic Cruise Line til reporter Tuva Skøyen Grue. Og kampen starter 20.45. Du kan høre den direkte I NRK Sport eller se den på TV 2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: det uten tvil fortsatt en sterk låt fra Pet Shop Boys. Dette var West End Girls. Skal vi si at det var en kruttsterk åpning. Velkommen inn døra, 2:07. Distriktssendinga I P1, som alltid mellom 2 og 5. Det som til dels uvanlig I dag, Eirik Leivstad Hall, det at vi to normalt holder til I Buskerud.
1: Vi blir satt bort I Buskerud. Ja. Nå skal resten av Østlandet bryne seg på oss. Lykke til.
0: Ja da, Østfold og Storoslo, hjertelig velkommen hit til oss. Håper du har lyst til å henge med litt. Så da skal vi favne litt bredere I dag da. Det liksom jobben vår. Litt bredere, men samtidig... slags gamle viken resurrection her.
1: Det ordet.
0: Ja, nei, vi skal ikke bruke det kanskje.
1: Nei.
0: Nei, det ferdig det. Det koster mange millioner. Vi skal ikke henge oss for mye opp I det. Alle skal med, velkommen inn døra altså. Vi har jo saker og ting på menyen I dag. Det vil jeg mene. Hva skal vi si, stikkord renter og fotball.
1: Renter og fotball, det livet det.
0: Ja, det det.
1: Ja da.
0: Ja, da kan vi jo...
1: Oi, ja. Det sånn vikingord?
0: Nei, det hørtes mer ut som et esel, faktisk, når jeg tenker meg om det. Okay. Danskene kom ridende på esel, sånn var
1: det
0: ikke...
1: Det et båthorn, tror jeg.
0: Ja, for danskene har kommet.
1: Yes. Med norske båten, som de jo kaller den. Ja. Ikke danske båten, norske båten.
0: Sånn det når det fotball I hovedstaden. De vel proppfulle av bayer, har jeg skjønt. Mm. Har gått unna, gått noen liter på norske båten. Hvilken ny bydel I Oslo København-båten legger til kai da, fra 2028? Har du funnet ut av det?
1: Jeg tror sentrum blitt en del av gamle Oslo. Det bare å arrestere meg, men det var sånn ja. Du så ut på det kartet som ble presentert I dag. Vi har jo vært ute og hørt med folk I Oslo hva de synes om disse nye bydelsnavnene. Det går fra 15 bydeler til bare 8.
0: Ja. Ja. Lille Cæsar, den 21 år gamle artisten fra Drammen, han kommer innom studio I dag. Han ute på turné, og så skal vi innom arkeologisk utgravning I Fredrikstad.
1: Oh.
0: Det ting som på plakaten, men vi skal også ha med oss været for, hva skal vi si? Ja, det blir jo både Østfold, Storoslo, Og Buskerud.
1: Yes.
0: Ja, det noen kvadratkilometer.
1: Ja, vi sier helle. Hallo.
0: Det gjør vi.
1: Velkommen.
0: Der Simmermann før meteorologen på P1.

0: Det var Riper I Lakken og Simmermann I NRK P1. 12 minutter over to. Vi kikker ut vinduet, ser grått vær, men ordentlig temperaturer. La oss høre med de profesjonelle for både Østfold, Stor-Oslo og Buskerud. Humrer du, Håkon Mjelstad?
1: Ja, gjør det altså. Det.
0: ta det som et kompliment.
1: Ser ut I suppen. Ja, det mye skyer, det mye høy luftfuktighet og hele pakka. Det nok få dråper som kommer ut av det her og I grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell så det to siffre antall plussgrader.
0: Ikke sant? Ja, det får vi ta med oss. Men I morgen når vi skal starte både helg og høstferie for mange, hvordan ser det ut på det ganske Østland?
1: Ja, jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe I deler av Buskerud I hvert fall, og så nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen ned I skyer. Det skal bli mindre skyer utover dag I morgen, uansett hvor du nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut I morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag.
0: Ja, og temperaturene fremover skulle være ganske god og varme I store deler av denne delen av landet.
1: Ja, definitivt, det blir det. Det vind fra sør, sånn hovedsakelig, selv om det ikke ser ut til å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn, altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn I høstferieuken, så det blir I hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Vi får ta med oss det som et pluss I margen når renta gikk opp litt I dag, Håkon, men ja, nei, la oss holde det på det hyggelige plan. Det var fint. Tusen takk for å få praten. Ha en fin ettermiddag videre på kontoret.
1: Takk det samme.
0: Ja, når vi snakker om renteheving, så har vi vært ute på gata. Vi får høre hva folk tenker om det hele. Etter Darling West, NRK Fame, The Sweetest Tune.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. From the

0: alle disse sangene som det skal bli flere av gjennom ettermiddagen I NRK P1. Erik og Kroken her, og ja, har dere satt på radioen litt annorlunda I dag. Vi favner litt bredere. Det faglig påfyll for radiobransjen, den ganske radiobransjen I dag, noe som heter Radiodager. Det deles priser I morgen, det en sånn storståhei dag.
1: Så programlederen I Østfold og I Storoslo, de og får faglig påfyll. Det betyr en av to ting. Enten så ble det ansett at vi trenger ikke faglig påfyll, vi ferdig utlært, vi ferdig vare, eller to, det ikke noe vits å prøve å fylle på noe, oss disse to.
0: Jeg går for det siste.
1: Mulig.
0: For det siste. Ja. Men derfor så det litt andre stemmer for deg som kanskje vant til noe annet på denne tiden av døgnet når det distriktssending, men
1: Det Eirik og Kroken, det må vi nevne, vi må si navnene våre.
0: Du kan like fullt sende inn meldinger.

0: Harry Styles var det I NRK og P1 og Late Night Talking. 2:30. Eirik og Kroken som følger deg gjennom ettermiddagen både I Østfold, Buskerud og Storoslo, NRK Østlandet om du vil. Og vi skal også ha med oss lokale nyheter Caroline Forberg. Og først så skal det handle om snus.
1: Ja, for unge I Norge kan også bli nektet å kjøpe snus dersom et såkalt generasjonsforbud mot tobakk innføres I Norge. Karl-Erik Lund I Folkehelseinstituttet har forsket på tobakk I over 40 år, og han svært skeptisk.
2: Ja, det vil jo da skyve etterspørselen eller forsyningen av dette til illegale markeder. Altså, nå brukes jo både snus og e-sigaretter ofte som en fluktrute fra røkere som vil bort fra den livsfarlige røkingen. Da må man jo skaffe seg disse produktene på annen måte. Og jeg tror det naivt å tro at forbud vil hindre forbruket.
1: Folkehelserådet skal I løpet av høsten diskutere hvilke tobaksprodukter som blir inkludert dersom rådet går inn for generasjonsforbudet. Og så Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028 som en del av bydelsreformen. Og etter flere tusen innspill og heftig debatt så har bydelene nå fått sine endelige forslag til nye navn. Oslo-historiker Leif Gjerland, han fornøyd med disse forslagene.
3: Jeg synes det vært en grei jobb når man først skulle slå sammen de bydelene. Hvorvidt det var lurt å gjøre, det får andre diskutere, men I valget av navn har ikke landet så gærent. Men det kommer til å bli bråk på Nordstrand med Holmlia. Det kommer til å gå seg til Dilla, det også.
1: På NRK.no kan du lese den fulle oversikten over hva bydelene kommer til å hete fra 2028. Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapra førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks det en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet I norske kommuner. Indeksen, som utviklet av Telemarksforskning, gir en oversikt over status og utvikling på kulturfeltet I kommunene. Den høyest rangerte Akershus-kommunen det Bærum på 36. plass, mens Moss best I Østfold på 78. plass. Og elektriske lastebiler og anleggsmaskiner blir stadig vanligere, men det øker samtidig behovet for strøm. For å utnytte strømnettet bedre så innfører nettselskapet Glitrenett en ny ordning. De skal gjøre det mer lønnsomt å lade på natta, for da belastningen på strømnettet lavest. Glitrenett altså Norges nest største nettselskap. De eier og har driftsansvaret for mesteparten av strømnettet I blant annet Agder og Buskerud, og I deler av Østfold og Akershus.
0: Ja, det var lokale nyheter for store deler av Østlandet. Takk skal du ha, Caroline Forberg. Flere blir utover ettermiddagen. Vi skal også kikke litt mot trafikken, om det skulle være noe etter postkjørbygget som innom NRK P1. Sløv uten dop, skal du høre.

0: Vare- og postkjørbygget. NRK P1, 8:30 har klokka blitt. Nevnte det her i stad at danskene har kommet med norske båten og inntar hovedstaden. Og Thomas sendte oss en melding i appen NRK Radio. Danskene kommer egentlig til Norge for å drikke norsk Ås Bayer Kampen. For en god unnskyldning.
1: Ja.
0: Patriot! Patriot fra Drammen i dag, så favner jo bredere både Østfold og Stor-Oslo, så det kan jo bli en slags bryggeristrid der.
1: Tror du de blir sjokkerte når de kommer hit og ser at, ja, men fader, det er jo Carlsberg på mange av tappene her?
0: Jeg tror de blir sjokkerte når de kommer hit og ser hva det koster for en...
1: Did you know? En, det er som man sier i Syden. Do you know how much a beer costs in Norway?
0: Kjent i hele Europa. Alright, vi er tilgjengelige i hvert fall i appen NRK Radio med smått og stort. Takk skal du ha for meldingen, Thomas. Det kan være også i trafikken. Noen hendelser akkurat nå, Erik?
1: Ingen hendelser i biltrafikken, og nå kikker jeg også over et så vanvittig stort område. Jeg er helt oppe i Hemsedal. Jeg er helt nede i Prestebakke i Halden, og jeg helt borte i Bjørkelangen i Akershus, så jeg har ikke fått beskjed om noen hendelser fra hverken politiet eller veivesene, men hos Vy så er det litt sånn smågreier. Det er en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen, så der må du regne med litt forsinkelser. Togene kjører med redusert hastighet. Og så er det en feil på sporet mellom Frogner og Lillestrøm opp på Romerike. Det har vært siden klokka 9 i dag morges, så må regne med forsinkelser. Der også er det noe annet du har lyst til å tipse om. Om det er noe ute i trafikken eller noe helt annet, så gjerne send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Vi skal i løpet av noen minutter ta tempen på hva folk tror om kveldens landskamp, og bare nå om noen få minutter. Det nærmer seg tid for årets TV-aksjon Skoleløpet på Ål. Hadde en ganske spesiell oppvarming du skal få bli med etter Mathias Gunnhus. Først nå, New Tattoo i NRK P1.

0: Det nærmer seg tida for årets TV-aksjon. I år så går innsamlinga til flyktningehjelpen skolene på Ål. Ål hadde skoleløp denne uka med en noe unik oppvarming.
1: Ja, den kulturskolen hadde nemlig planlagt folkedans på Bråta. Og det ble litt av et syn da, 350 elever danset folkedans sammen før løpet. Reporter Frida Høyås, hun var der.
2: I dag det skoleløp for alle barneskolene i Ål. Det ca. 350 elever som skal springe da skoleløp til inntekt for TV-aksjonen, som i år går til flyktningehjelpen.
3: Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk daglig leder ved Ål frivilligsentral. Hun forteller at engasjementet for skoleløpet veldig stort her i kommunen.
2: Vi har gjort det her fire ganger før. Det har vært veldig, veldig vellykka. Ungene kjempe fornøyd. De springer og springer, og iblant så det vanskelig å få deg til å slutte å springe, for det springt en veldig viktig sak.
3: Men før alle elevene skal springe, så må det varmes opp.
4: Og i år så blir det skikkelig superkul stønte oppvarming.
3: Kulturskolen har i lag med lokale folkedansere og musikere sørget for en helt spesiell oppvarming.
4: I dag lager vi verdens lengste ål på ål.
3: Her skal alle, både elever og lærere, danse folkedans.
5: Vi elsker TV-aksjonen. Det alltid helt fabelaktige ting å springe for.
3: Det viktig å bidra med det man kan bidra med, forteller kulturskolerektor Iris Almås Tangerås.
5: Og det finnes jo ingen viktigere sak enn at barn skal ha et trygt sted å sove. Så det klart at alle må bidra med det de kan.
4: Heng dere på!
3: Seks dansere iført glittrende sølvbukser springer rundt og danser og veileder på fotballbanen. Det ikke bare å samle 350 elever til dans.
5: Barn barn, heldigvis. De overalt, og de elsker å være i bevegelse. Så det å bare få bevege seg sammen med dem og invitere inn til en dans. Dans skal jo helst danse sammen. Så dette var en perfekt arena til å bruke folkedansen sånn som man var også ment til.
3: Men barna selv gir uttrykk for at oppvarmingen gjorde inntrykk. Vemund Storhaug, Kristine Øynebråten Tveitehagen og Håkon Sørbøen Torskal.
6: Det var litt uvant. Vanligvis danser vi bli med dans.
7: Det var litt her og der og litt mye draing i alle hender, men det var gøy.
8: Det var ganske gøy å ha sånn der veldig stor ål på ål.
3: Ferdig oppvarmede tok barna fatt på løpedelen av programmet. Skoleløp de helt rå på her i kommunen. Og Ål har vært best i Buskerud til å samle inn penger til TV-aksjonen fire år på rad. Varaordfører for Arbeiderpartiet, Lene Prestegard, tror at det skyldes at man kommer sammen og gjør noe ut av ting som skoleløpet.
9: At det ikke bare det at de skal løpe, men vi gjør det til en litt sånn happening. Kulturskole her og har oppvarming med de. Frivilligsentralen her, og de får en boll og en jus, og det blir liksom noe som skjer da. Så det en større greie enn at de bare skal løpe.
3: Leder for frivilligsentralen, Turi Hilde Sørbøen Gåsbakk, håper at de klarer å gjøre det like bra i år som før.
2: Pleide å samle inn rundt 150 000 kroner i skoleløpet. Så det jo fantastisk. Og det som det har gjort til at vi har vært best i fylket nå i fire år på rad, så vi har jo litt å leve opp til, så vi håper det går like bra i år.
3: Og det ble mange runder på barna.
10: Jeg har lagt 13. 15. 18, tror jeg.
3: Men etter en lang dag med dans, løp og frivillighet, blir det godt å komme seg hjem og få seg på beina, forteller Vemund Storhaug.
10: Jeg vil helst hjem og slappe av.
11: Du vil hjem og slappe av?
10: Ja.

0: Mr. Big og Wild World I NRK P1. Eirik og Kroken I dag inn for mange andre kjente stemmer. Vi favner NRK Østland I dag, rett og slett, for både Østfold, Buskerud og Storoslo sammen her hos oss fra NRK Buskerud til vanlig. Vi skal ta med oss det som skjer også I trafikken fra nevnte distrikter, og Eirik, du har fanget opp nå.
1: Ja, det jo et område som vi monitorerer I Buskerud, og det E18 I Asker. Der har det vært en trafikkulykke omtrent ved avkjøringen til Asker sentrum der, I retning Drammen. Der det et stengt kjørefelt, det et trafikkulykke der. Vet ikke hva som har skjedd, men tydeligvis som gjør noe som gjør at det nødvendig å stenge ett kjørefelt, så den fersk bare noen minutter gammel.
0: Ja, da får vi følge med på den og se at det løser seg før verste.
1: Ser køene strekker seg bakover et godt stykke.
0: Ikke sant? Mm. Vi har snakket litt om at danskene har ankommet Oslo med båt, og så sa vel jeg egentlig at det litt sånn norske båten, har jeg hørt, men så det også selvfølgelig andre begreper. Vi kjenner jo også danske båten, men Københavnbåten vel et annet, litt mer røddigere begrep, hvis vi skal komme oss litt vekk fra det man forbinder med gamle danske båten.
1: Mm, og så det sånn at danskene, de sier jo som oftest da, så sier de Oslobåten helt riktig påpekt av Johan, takk for at du passer på.
0: Ja.
1: Og sier at det mange som sier Københavnbåten I stedet for danske båten. Ja, det mulig det også.
0: Ja. Men de har nå I hvert fall kommet, og den godt dekorert. De har drukket godt med øl på båten til Oslo. Hva var det du fant ut der?
1: 13 øl I snitt per pers på den fergen fra Danmark til Oslo. Ja. Ja, de kom jo altså for en fotballkamp, da. Må jo nevne det. Norge møter Danmark på Ullevål I kveld 20.45. Og så jo folk veldig optimistiske etter sommerens VM, eller... de det?
0: Ja, det gjenstår å høre da for reporter Maria Dybdal Vedvik. Hun har vært ute på gata for å høre hva folket tror stillingen blir I kveld.
2: 2-1 til Norge.
3: Hvem tror du skårer?
2: Haaland og Ødegaard.
4: 3-0.
5: Ja, 3-1 Norge.
6: 2 fra Haaland og 1 fra Nusa.
7: 2-0.
3: Hvem tror du skårer?
7: Haaland.
8: Ingen anelse. 2-2.
9: Haaland.
10: Jeg tror det blir jevnt, men jeg håper Norge vinner. Hva skal jeg si? 3-1 da. Haaland og han fra, nå husker jeg ikke hva han fra Bodø/Glimt heter.
11: Patrick Berg.
10: Ja, det det kanskje.
12: I don't know, men jeg heier på Norge.
1: Ja.
0: Ja da, så har vel alle fått tak I noen landslagsdrakter. Har de klart å trykke opp det også nå, sånn at vi kan få enda flere landslagsdrakter ut I folket? Jeg synes jeg leste noe om at de kunne sikkert hatt tilgang til 50 000 til.
1: Ja. Minst.
0: Ja, så får vi se I kveld. Blir det noe roing? Heier vi på noe roing I kveld?
1: Det ble sagt det fra han Mr. Row, at det skulle roes på Ullevål I kveld. Og hvorfor ville han sagt det? Han som markedsfører seg på denne roinga. Hvorfor ville han sagt at vi skal roe på Ullevål I kveld? Jeg vet ikke.
0: Vi får se om danskene roer hjem igjen med København-båten, men tipper det blir god stemning på tribunene I kveld I hvert fall. Hva tror du resultatet blir? Har du lyst til å sende oss en melding I appen? NRK Radio, enten du I Østfold, Storoslo eller Buskerud. Kunne vært gøy, kan vi eventuelt summere opp litt grann I morgen da, hvem som tipper rett resultat.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Styringsrenten her I landet blir hevet med 0,25% til 4,5%. Denne beskjeden kom fra Norges Bank I formiddag. Dette viser at sentralbanksjef Ida Wollen Bakke bekymret for norsk økonomi, det sier senior makro- og rentestrateg Sara Midtgaard I Nordea.
1: Ja, det var jo som vi hadde forventet på forhånd, selv om det var veldig jevnt hvorvidt det skulle heves I dag eller ikke, så synes jeg den beskjed vi nå har fått ganske tydelig at Norges Bank de ordentlig bekymret for prisveksten I Norge. De indikerer også at det en viss sannsynlighet for at de hever en gang til om inflasjonen ikke kommer ned til 2% innen rimelig tid. Og det viser litt at Norges Bank nå mener alvor med rentevåpene, og det har vi for så vidt også sett tidligere, for eksempel I prognosene som de publiserte I juni, så de villige til at arbeidsledigheten I Norge nå skal stige litt. De altså villige til at aktiviteten I Norge skal gå litt dårligere enn normalt, for å få inflasjonen ned til 2%. Så den vektskåla mellom inflasjon og arbeidsmarked, nå det inflasjon som teller enda mer for Norges Bank fremover enn aktiviteten I Norge.
0: En journalist fra mediehuset Politico ble I dag nektet adgang til Det Hvite Hus. Dette skjer til tross for at en federal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet inntil videre. Dette med begrunnelse av at utestengelsen bryter med grunnloven. Over 270 Tigray-opprørere skal være drept I Etiopia, ifølge landets regjeringshær. Situasjonen I landet nå svært anspent. Tigray-opprørerne sier de I fullskala krig med landets regjering. Afrikakorrespondent Vegard Kjørom sier det nå nærmer seg full borgerkrig.
2: Det stadig mer som tyder på det. Det har ulmet lenge rundt det som skjer I Tigray og naboregionene, og nå så blir det kjevende meldinger om skyting, artilleri, TPLF okkuperer flere flyplasser. Det kamper både I delstaten Tigray, men også Afar og Amhara.
0: Oslo kommune forbyr smartbriller I sine barnehager. Dette for å ivareta barnas personvern og trygghet, sier byråd for kunnskap og oppvekst Julie Midtgaard Remen fra Høyre. Hun oppfordrer samtidig digitaliseringsministeren om å forby smartbriller også der kommunen ikke kan innføre et forbud. Prinsesse Märtha Louise og Ståle Solbakken blant to av dem vi kan se I neste sesong av A-laget på NRK, som har premiere om en måned, 24. oktober. Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, finansmann Petter Stordalen og Therese Johaug blant de som skal sette seg I stolen hos A-laget. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Don't Save Me, Marit Larsen hos oss i distriktssendinga i NRK TN. I dag noe utvidet. Det er faglig påfyll for radiobransjen i det ganske land. Skal sies, heter Radiodager, og der er både våre gode kollegaer og venner i Storoslo og Østfold. Derfor går distriktssendinga i dag fra Buskerommet. Vi skal prøve å favne så bredt vi bare kan. Det er åpent i innboksen i appen vår NRK Radio hvis du har noe å fortelle oss fra der hvor du hører på oss akkurat nå. Eirik Leivestad Hall, si hei til folket.
1: Hei, sånn, hei, velkommen.
0: Kan jeg kremte meg inn i sendinga, ja, også? Tom Espen Kroken, det får være meg. Det er ikke bare jeg som ruskete og litt sånn luft på tversdaget om dagen. Jeg føler at det er to av tre nesten. Kommer disse høstforkjølelsene krypende?
1: Det er flere og flere.
0: Vi følger med på trafikken, Erik, og det er i hvert fall en situasjon som skaper noe kø akkurat nå.
1: Ja, det er lange køer på E18 i Asker, og det har vært en trafikkulykke der, melder Statens Vegvesen, akkurat ved avkjøringen til Asker sentrum i retning mot Drammen. Og der er det et stengt kjørefelt akkurat nå. Meldingen er en snau halvtime gammel, så de jobber nok fortsatt på stedet. Ser på Google Maps at det er en mørkere strekk som strekker seg fra Asker sentrum og helt tilbake til Slependen.
0: Ja, vart en stund det der nå da. Ja,
1: og det er stort sett mye kø også, som det jo ofte er på denne tiden av døgnet, omtrent hele veien fra Stabekk og til Asker sentrum også. Så skal du fra Oslo og i retning Drammen, så kan det nok ta litt tid, ellers litt sånn småplukk her og der. Men ingen hendelser som er verdt å nevne i biltrafikken, bortsett fra den i Asker. I togtrafikken så er det altså en feil på en sporveksel mellom Hønefoss og Vikersund. Så der er det litt forsinkelser, samme mellom Frogner og Lillestrøm oppå Ringerike. Nå skal du høre Romerike.
0: Romerike, ja. Fint. Fortell oss gjerne mer hvis det er noe de bak deg i en eller annen bilkø trenger å vite, så lenge det er trafikksikkert i appen, altså NRK Radio, uansett distriktssending du pleier å høre på. Håkon Gjelstad, han har kontroll på været, der hvor du er de nærmeste 24 timene, i hvert fall ut dagen og i morgen.
2: Det er mye skyer, det er mye høyfylig luftfuktighet og hele pakka. Det er nok få dråper så kommer ut av det her og gi grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn er det. Det er mildt, selv langt til fjell, så er det to siffre antall plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe i deler av Buskerud i hvert fall, og så er det nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen i de skyene. Det skal bli mindre skyer utover dag i morgen, uansett hvor du er nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Så sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut i morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det er vind fra sø, sånn hovedsakelig, ikke så ut å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn, altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn i høstferieuken, så det blir i hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Det er jo ikke gærent. Snart så skal vi ut og grave etter hemmeligheter fra fortiden, men det får bli etter Odd Nordstoga. En sang som finst.

0: evigvarende musikk, dette her, Erik. Når man graver ut oss om 3000 år, så finner vi oss gravende samme CD-er av Odd Nordstoga. Skikkelig sånn hjertenorsk musikk som vi kan forholde oss til.
1: Du tror vi gravende med CD-er om 50-60-70 år?
0: CD-er på vei tilbake igjen. Samme er kassetten.
1: Ok.
0: Hva vil du ha med deg i kista? Jeg tar med en CD av Odd Nordstoga. Kan bety mye for mange.
1: Ja.
0: Ja da. En sang som finnes i NRK. Du, vi skal bevege oss til hundfeltet i Fredrikstad.
1: Ja, der har det i mange har man i mange år avslørt hemmeligheter fra bronsealderen, og nå har drenering av et jorde der på hundfeltet i Fredrikstad satt i gang flere undersøkelser, og da har dukket opp enda flere hemmeligheter fra fortiden.
2: Du kan ta på den.
3: Ja, det må du gjøre.
4: 10 000 år tilbake.
2: Så, men det var jo et lykketreff at fylket fant den under registreringen.
5: Ja.
2: For da daterte de også den strukturen med C14-metoden, og den dateringen passer akkurat med dateringen av øksa. Så da visste vi jo at der nede, der er det noe som vi må ta veldig alvorlig.
5: Ja. Lene Melheim fra Kulturhistorisk museum viser frem et øksehode som de har gravd frem fra Hunsfeldt i Fredrikstad. Området har gitt fra seg hemmeligheter fra bronsealderen og jernalderen i lang tid. Nye undersøkelser i forbindelse med dreneringen av et jorde har avslørt enda mer.
2: Altså, vi har funnet spor etter, dette er jo et kjent gravfelt fra bronsealder og jernalder, som har vært kjent i 130 år. Men vi har funnet resten av gravfeltet som har ligget i åker, i tillegg til at vi har funnet masse spor etter gårdsbosetning, fra både, som går tilbake til potensielt til 4000 år siden. Jeg vil si at dette er ganske spesielt og veldig rikt med veldig mye kulturminner oppover hverandre, og i et område hvor det har vært gårdsbosetning og begravelse gjennom et veldig, veldig langt tidsrom, gjennom tusenvis av år. Og antageligvis også muligens handelsvirksomhet knyttet til at sjøen har stått inn her, at man har hatt en fin naturlig havn. Og dette er det som er særlig interessant, er at dette har jo pågått gjennom generasjoner, og hvor man etter hvert har bundet opp en del av områdene i gravfelt, som har blitt respektert, og som også har vært i bruk gjennom generasjoner.
6: Yes, vi står og ser ut over et treskeppbytt langhus. De her hvite tallrikene som vi har lagt ut indikerer hvor vi har stolphålen i huset. Her bodde det folk, og sen så ser vi at mange av de her strukturerna ligger liksom under gravarna, så att efter bosättningen togs bort så kom gravarna på platsen. Spännande är ju den större kontexten, pusselbiten till Norges historia, eller i alla fall historien i området här då. Hur det passar samman med gravfälten som ligger runt omkring, med bosättningarna vi ser i området, med ja, arkeologi och även upp till modern tid då.
0: Ja, till slut hörte du utgravningsledare från Naturhistorisk museum Jakob Kile Vesvik. Reporter var Daniel Rai. Vi ska bryna lite grann på en musikrebus. Slik at du da tar første bokstaven i artistnavnet eller bandnavnet, setter det sammen, så skal du komme fram til et ord. Hverken mer eller mindre så har vi noe premiering og noe greier, det skal være litt underholdende. Kan du musikken nå? Det litt forskjellige sjanger. Bli med litt. 3 minutter først med Dua Lipa. Dette Don't Start Now på P1.

0: Dua Lipa var det, og Don't Start Now, skal vi se her, hva har klokka blitt da? Ja. 4:10, det på tide å leke seg litt I musikkens verden her I distriktssendinga. I Østfold, Storoslo og Buskerud som sender sammen I dag, på grunn av kollegaer. På faglig påfyll ja. I dag og I morgen.
1: Det trengte ikke vi. Så vi sitter her.
0: Ja, ja, hvem skal vi la bli igjen? Ja. Eirik og Kroken.
1: Yes.
0: Men vi skal ha deg med på denne musikkrebusen. Jeg forklarte litt for 3 minutter siden hva det går, Eirik, men du kan jo ta det en gang til for nyankommende.
1: Det kan vi gjøre. Så greia at du skal ta, du kan enten ta fram en notatblokk, eller fram notatappen på telefonen din, eller så bare ta det I hodet. Du skal komme fram til 6 bokstaver som blir sammen, ja, som blir et ord. Det blir noe godt. Og det, yeah. du kommer fram dit ved hjelp av musikken. Det sånn at du skal ta første bokstav I enten artistnavn eller bandnavn, mm-hmm. og så kommer du fram til et ord.
0: Ansjos? Jeg bare gjetta med en gang, nei.
1: Svaret nei.
0: Fiskepinner?
1: Ikke smale hove.
0: Nei.
1: Selv om det ganske godt, men det ikke det.
0: Nei, det var 6 bokstaver, hør godt etter.

0: sin.
1: Madeleine var det, og kaller alle baby. Klokka halv fire. Vi skal ta med oss lokale nyheter fra Storoslo, Østfold og Buskerud. Caroline Forberg, de har du, og først så skal det handle om et narkobeslag.
2: Ja, for over halvparten av all amfetamin som ble beslaglagt i hele landet i fjor, det sto tollerne på Svinesund for. I et polskregistrert vogntog så fant de i november i fjor nemlig 100 kilo amfetamin gjemt i hule stålrør. I tillegg til flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana. Omfanget viser tydelig at det ikke er amatører som står bak, ifølge seksjonslederen på Svinesund tollstasjon, Joakim Olsson.
3: Det er sjeldent vi har så store beslag av amfetamin, og størrelsen på det beslaget her tilsier at det er profesjonelle aktører med god økonomisk kapasitet som står bak, så det å kunne stoppe det på grensen sånn som vi gjorde i det tilfellet her, det er vi godt fornøyd med.
2: Funnet ble gjort etter en sjekk med skanner og narkotikahund. Rektor på Kuben videregående skole i Oslo forteller at de første dagene etter at en 16-åring ble knivstukket flere ganger i forrige uke, satte et sterkt preg på skolemiljøet. Men rektoren sier at skolen nå i ferd med å ta skolehverdagen tilbake igjen. Politiet har vært til stede på skolen helt siden knivstikkingen skjedde tirsdag i forrige uke. Lars Petter Kramer Andresen skifter fra Tromsø til Vålerenga og går inn som den nye sportsdirektøren i Osloklubben. Han starter i stillingen 1. oktober og får da det overordnede ansvaret for A-lag herrer og akademilaget. I arbeidet fremover blir det viktig å jobbe etter den strategiske retningen klubben har valgt, og å la det få virke over tid, det forteller den nye sportsdirektøren. Han erstatter da Joakim Jonsson, som i august varslet at han ville gi seg etter sesongen, eller til en erstatter ble klar. Og til slutt, over 3500 beredskapsfrivillige kunne stille på kort varsel da sanitetskvinnene gjennomførte en øvelse i alle landets fylker. Organisasjonens første nasjonale varslingsøvelse viser at de frivillige kan stille opp på kort tid i lokalsamfunnet sitt når det trengs, som etter storbrannen på Stenseth i Krokstadelva i juli. Øvelsen viste at nær 70% av de frivillige i sanitetskvinnene kunne stille innen 4 timer. Og det var da nyhetene fra NRK Østlandet av Caroline Forberg.
1: Helt strålende, Caroline. Tips eller noe du vet om som vi skal ta med, fortell gjerne mer i appen NRK Radio. Vi skal kikke mot trafikken. Det var et trafikkuhell på høyde med Aske retning Drammen. Status der etter Earth, Wind & Fire som først.

0: slett bare noen musikk som, som aldri går ut på dato, som for eksempel denne Earth, Wind & Fire og September i distriktssendinga i NRK P1 6 over halv fire. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken er sammen med deg gjennom ettermiddagen med det som skjer av trafikk. Det skal vi følge litt grann med på. Bare ta med en melding som kommer her i forbindelse med de lokale nyhetene her. Marit skriver, i dag skal jeg på sanitetsmøte i nyetablerte Tønsberg Sanitetsforening. Heier på sanitetsdammer og håper foreningen får mange medlemmer. Etterpå blir det fotballkamp på TV-en i heimen.
1: Ja.
0: Kan trenge noe sanitet der også hvis det går gærent.
1: Det er mulig det.
0: Ror på seg en brokk kanskje i heimen, det er jo noe.
1: Ja.
0: Kanskje det også.
1: Har jo også fått melding fra Tore som har en krystallkule. Han vet hvordan kampen i kveld går. Ja. Og den går kjempebra for oss. Han sier at jeg har en krystallkule som til dags dato ikke har tatt feil.
0: Nei.
1: Han ser 4-1 til Norge. Noen vil ro, danskene vil glo, eller sko oppførsel. Kan ikke se hvem som skårer i glasskula, men kan se at de er velfriserte menn i sin beste alder.
0: Nå vel, velfriserte menn.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Nyfrisert.
0: Haaland har jo klippet. Jeg tipper
1: han ene målskåreren er, Haaland også.
0: Der har hun.
1: Ja.
0: Det er ikke noe blikksprut her som kan i så fall fortelle noe utfall som vi har sett tidligere. Nei, da får du heller være med å tippe. Vi får se i morgen ettermiddag hvem som eventuelt har riktig resultat. Hva tipper du det blir i kveld mellom Norge og Danmark? Fortell oss mer i meldingsfeltet i appen NRK Radio. Ja, trafikken er økende akkurat i øyeblikket, og ved Askeretning Drammen så var det et uheld, Eirik.
1: Ja, og det
0: gikk køer bakover.
1: Det er jo snart en time siden, men det skaper fortsatt trøbbel. Det er kun der det har vært noe uheld som vi har fått beskjed om, hvertfall, fra politiet og veivesen. Altså ved avkjøringen til Asker sentrum i retning Drammen, og der strekker køene seg tilbake hele veien til hele veien til bygrensa egentlig nå. Helt til Lysaker.
0: Da får vi følge med på den.
1: Ja, så det går sakte hvis du skal fra Oslo til Drammen. Ellers så ser det stort sett ut som det er den vanlige ettermiddagstrafikken. Nå zoomet jeg bare inn på E18 i Ås, altså midt mellom Ski og Ås der, ved rundkjøringen der. Der er det en kø som strekker seg langt tilbake mot Tusenfryd.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva som har skjedd der?
0: Meldingsfeltet altså, e-appen NRK Radio, da må du gjerne fortelle mer. Det har ikke blitt noe kø mot Ullevål enda, det er kanskje litt tidlig det, for det er vel utsolgt der og vel, så det kunne sikkert vært et dobbelt Ullevål. Alright, vi får besøk Lille Cæsar. Han er sammen med oss på radioen nå først, Ellie Goulding.

0: Det var Ellie Goulding det og Love Me Like You i NRK P1. 17 minutter før fire. Vi har mye vi skal rekke. Vi får åpne mikrofonene her. Vi har fått storfint besøk.
1: Hei, hei.
0: Drammens gutten, vet du. Adam ja. Gryting, sånn egentlig navn. 21 år gammel. Kjent. Veldig kjent som Lille Cæsar, topp av lister, spilt for tusenvis i sin, hva skal vi si? Kan vi si korte karriere, Adam, eller begynner det liksom å føles det ut som en lengre karriere nå?
1: For meg så føles den ganske lang. Jeg startet jo tidlig.
0: Ja.
1: 13 år var jeg der, på en måte, ga meg ut på dette eventyret.
0: Så. Ikke sant?
1: Men ja, det jo, jeg begynte ikke å skrive på norsk før jeg var 17. Kanskje, ja, og nå 21, så det jo ikke så...
0: Det ganske ferskt.
1: Det ganske ferskt.
0: Det selvboka Norges turné, nytt album akustisk, som heter Adam, det skal vi komme tilbake til, ja. Og det at du skal spille på hjemmebane, nå allerede på lørdag, Kulturhus i Drammen. Mm. Så velkommen skal du være, Lille Cæsar.
1: Takk, takk. Veldig hyggelig å være her.
2: Og så kan vi starte med å legge artisten vekk... Litt først,
1: ja.
2: Når Adam har en sjelden fridag her i Drammen, hva gjør du da for å koble helt av fra musikkbobla?
1: Jeg har begynt å spille Fortnite. jeg fikk ikke lov av fatteren til å game når jeg vokste opp. Da, så jeg fikk ikke Playstation og sånn jeg maste om å få spille med gutta, men det fikk jeg ikke lov til. Så det nå jeg liksom har begynt.
2: Du gjør opprør?
1: Ja, nå gjør jeg opprør.
0: Ja, hvor langt har du kommet da?
1: Nei, men det farlig. Fortnite, og spesielt Fortnite, det skikkelig farlig. Det som sosiale medier, bare i spillformat.
0: Ja.
1: For alt går så fort. Så jeg får egentlig bare mot i hodet av å spille det.
0: Ja, jeg har brukt mye penger på loot sånn, eller?
1: Nei, jeg bruker ikke noen penger, heldigvis. Men,
0: nei, bra.
1: Men hvis jeg skal slappe av, så henger jeg med kjæresten min.
2: Mm.
1: Egentlig.
0: Koselig?
1: Ja.
0: Ja. Må jo si det, bare 21 år gammel, men du har jo vært i denne bransjen lenge, som du akkurat sa, opplevd stor suksess, vil si det også. Føler du noen gang da at du har gått glipp av, hva skal vi si, en vanlig ungdomstid, russetid, deltidsjobber og, hva skal vi si, bekymringsløse helger?
1: Nei, egentlig ikke... Kjæresten min pleier å spørre meg om jeg noen gang glemmer at jeg en offentlig person.
0: Ja.
1: Fordi jeg blir like overrasket hver gang noen sier at de har hørt låtene mine, eller at de skal på konsert, eller at de var på en konsert. Altså. Så jeg vet ikke, det kan hende jeg liksom lever litt i min egen boble, hvor jeg bare føler meg helt normal og helt folkelig. Jeg er bare som alle andre, bare at jeg driver med noe som får litt ekstra lys på seg, kanskje.
0: Hva spør jeg? Blir du gjenkjent på gata, butikken? Eller
1: ja, jeg blir jo det. Ja. Jeg blir det. Det er like hyggelig hver gang, ass.
0: Ja, du synes det.
2: Jeg synes det.
1: Det er jeg faktisk veldig takknemlig for.
2: Ja.
1: Så hører... Jeg på en måte har den ekstra grunnen til å starte en samtale. Jeg elsker å prate, vet du. Jeg elsker folk. Folk er søte.
0: Ja. Så det er deilig innstilling, da.
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, ass. Jeg må si det.
2: Jeg må bare spørre, nå skal du spille to konserter nå på lørdag, for skal vi kalle det dine egne i Drammen? Er det skummelere å stå på scenen potensielt foran gamle klassekamerater og naboer i Drammen enn å spille for tusenvis av ukjente på store festivaler?
1: For litt tilbake så ville det kanskje vært litt skummelt, men nå så er jeg på en måte... så sikker på at jeg har noe på den scenen å gjøre.
0: Mm.
1: Og jeg føler at jeg har det veldig gøy når jeg på denne turnéen her, da, jeg har det så gøy liksom. Jeg har med meg stødige musikere som tillater meg å bare liksom lene meg tilbake og så liksom bare være fri med dem på scenen. Og det har vært skikkelig god respons på de konsertene vi har gjort nå, og jeg gleder meg egentlig bare til å ha det gøy på lørdag.
0: Litt som å ha med mor og faren sin på tur da du var liten. Jeg trykte godt, og det er noe som passer på deg.
1: Ja, det er viktig å ha stødig musikker, ass.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Og vi kan nevne da Drammen nå på lørdag. Og siden vi i dag favner Østfold og Stor-Oslo, vi har i hvert fall funnet frem til Sarpsborg 10. oktober, Sarpsborg scene,
1: ja.
0: Askim Kulturhuset 17. oktober, og Halden 30. oktober, Brygga Kultursal.
1: Ja.
0: Så det er mye på gang. Vi skal snakke litt om det nye albumet ditt, som du sier, du ribber litt ned, du akustisk.
1: Ja.
0: Men først må vi ha med litt instrumenter. Lille Cæsar, du blir med litt til, åpenbart.
2: Ja, først i starten av låta så prøver du deg på litt radio.
1: Ja.
2: Ja, dra den opp.
0: Det er gøy. Dette elsker jeg på P1.

0: Sove når ingenting sant.
1: Da elsker deg I NRK P1 Lille Cæsar Adam Gryting, som du jo heter da, I det daglige liv. Hyggelig å ha deg med oss, Adam.
2: Veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakker om det nye albumet ditt også, som du promoterer. Vi har akkurat nevnt at du ute på turné.
2: Ja.
1: Spiller I Drammen førstkommende lørdag. Du har gått 100% akustisk til verks på det nye albumet ditt. Adam spilte inn låter live I studio I one takes. Altså, ja. Det ikke noe stopp imellom og noe redigering.
2: Nei, det var litt av en prosess. Ass. Det var... jeg skrev 12 låter på kassegitar og piano, og så med en jeg bor med, da, som heter Eric.
3: Hvor irriterende det hvis du mot slutten av en låt, og så kødder du det til om å begynne på nytt? Hvor irriterende det?
2: Ja, altså, vi tok det med I studio, og så... vi tok jo mange takes. Så samlet vi fullt band, og så spilte vi inn en låt hver dag da, på 2 uker. Så ble det 10 låter eller noe sånt. Så valgte vi et take på slutten av dagen. Så det var en veldig interessant måte å gjøre det på, kanskje litt gammeldags, kanskje litt som jazzmusikerne ville gjort det på, liksom. Bare at det er pop, liksom.
1: Men det kan jo hende at du spiller feil på en konsert også, det ville kanskje vært enda verre.
2: Det jo litt av charmen, det var det vi ville bevare. Vi ville bevare den låtene sånn som de var når vi spilte de I stua.
1: Ja.
2: For det var liksom, eller når vi spilte det live, når folk kom opp og sa, åh, kan du spille litt for oss? Og så var jeg med saksofonisten, og så dro vi litt låter på gata liksom etter konserter I fjor sommer, og så skjønte vi bare at vi må bevare den magien som ligger her da. Så det ble til at vi gjorde det på den måten.
3: Og så vi hørte jo en ganske massiv hit der nå I stad. Du har hatt en god del av dem. Når man først har hatt noen store hits, Adam, det noen gang sånn at du kjenner på press om å lage det samme en gang til?
2: Ja, jeg har kjent på press, uten tvil, men nå jeg liksom bare... fortsatt på liksom jeg utforsker og dette albumet var jo utforsking på en måte, det jo en rocklåt inn i den plata der, og så det liksom ballader og så det en brasiliansk inspirert dansbar greie så det mye forskjellig og, så målet vel å på en måte skjønne komme til et sted hor du skjønner litt hvem du som kunstner selv også, kanskje.
1: Ja.
2: Fordi akkurat nå så flyter jeg bare som vann, men jeg kommer jo til å fortsette å flyte som vann. Det er jo det kunstner gjør, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg vet ikke, jeg prøver bare å gjøre det som... akte på det som gjør meg mest gira, da.
1: Du tar liksom en dag av gangen, du.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Ja, deilig. Nyt det, mens du kan, bare 21 år gammel. Ansvaret ditt kommer fort nok, Adam.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Så vær lille Cæsar en liten stund til. Vi skal runde, du skal få lov å løpe videre her. Du har jo nevnt det litt sånn nærhet til publikum. Du liker å møte folk på gata, om det butikk eller hvor som helst. Har du liksom et øyeblikk du kan huske fra der du har møtt folk som et sånn nært øyeblikk fra virkeligheten som artist?
2: Ja, altså det skjer jo ganske ofte da. Tenker du på at jeg bare har møtt, noen har kommet opp til meg liksom.
1: Ja, noe magisk øyeblikk.
2: Det var en gang jeg tok toget hjem til Drammen fra Oslo, og så hadde jeg en god samtale med en kompis, og begge var litt på et sånt skivt sted, og så på en måte løftet vi hverandre opp da, gjennom den samtalen. Og når vi kom ut av toget, så ble vi møtt med en hel ungdomsgjeng som omfavnet oss nesten og var sånn, ja, kan vi ta bilder liksom, og fett, og jeg var sånn, og da hadde vi akkurat pratet om liksom manifestering og hele pakket, så det var bare liksom kult, og så droppet jeg noen visdomsord liksom til de, og føltes som liksom de oppmuntret meg, og jeg oppmuntret dem, det var bare veldig vakkert.
1: Husker du hva visdomsordet var?
2: Det var vel noe sånt som at du kan få til hva du vil. Det var noen som stilte meg noen spørsmål, men jeg husker ikke helt. Men da snakket jeg som om jeg allerede var den personen jeg ville bli, på en måte.
1: Ja.
2: Det er vanskelig å forklare, men det var fint.
1: Det viktig at det fint. Og vi skulle gjerne snakke mer med deg, Adam, lille Cæsar, for du har mye bra melde, men vi skal egentlig komme oss litt grann videre her. Vi skal snart ha litt nyheter, og så ønsker vi deg lykke til videre på turnéen, Drammen. Det er litt hemmelig, men det kan enda være en overraskelse på vei når du spiller her I Drammen, hvem vet, sier det til publikum som skal dit.
2: Ja, kan jo ta med meg en far og en bror.
3: Ja, kan hende.
1: Da var det jeg sagt. Greit, vi skal ta med oss litt mer fra deg nå, lille Cæsar. Sitte fast I siste gang.
2: Å, den fin.
1: Du fornøyd med den?
2: Å, jeg elsker den. Det kanskje favoritten min fra plata.
1: Altså, du klarer å si til deg selv at dette var bra nok, altså.
2: Ja, man må lytte på teksten her, vet du.
1: Da gjør vi det. Og så sier vi takk for besøket, og så snakkes vi.
2: Tusen takk selv.

0: NRK Nyheter klokka 16. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover. Det varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke efter at Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25 til 4,5%. Målet å bremse prisveksten.
1: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi også forberedt på å sende renten videre opp dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
0: Russland kan de neste månedene komme til å gjennomføre hyppigere angrep mot Vesten og NATO i den pågående hybridkrigen. Det mener den danske etterretningstjenesten som la fram sin trusselvurdering i dag. De advarer mot destruktive cyberangrep med alvorlige konsekvenser for samfunnskritiske funksjoner og sabotasjeangrep med høy risiko for personskader. I USA blir alle de tre utestengte nyhetsredaksjonene fortsatt avvist ved presseinngangen til Det hvite hus. Det skjer til tross for at en føderal dommer har pålagt Trump-administrasjonen å oppheve forbudet. Det melder Politico, CNN og MS Now. Trump kunngjorde sist helg at han ville utestenge dem fordi han hevder de bare bringer falske nyheter. En tidligere politimann i Agder dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for grov korrupsjon og utpressing. Mannen blant annet dømt for å sende utpressingsbrev til 6 kunder og for å ta imot penger fra en kvinne mot ikke å varsle om en stor mengde kontanter hun hadde på seg. Kasper Fosser tok i dag gull på langdistanse under EM i orientering i Litauen. Fosser utklasset de andre på de siste kilometerne og slo nestemann med over 1 minutt. Men han innrømmer at det var tungt.
2: Jeg var ekstremt sliten på slutten. Jeg fikk hold og vondt i magen allerede fra starten av, egentlig. Så den eneste næringen jeg fikk i meg var et par slurker på enepassering etter 15 minutter av løpet. På resten så måtte jeg holde meg unna alle drikkestasjoner og droppa gelen jeg hadde med meg også. Jeg merket liksom at det ble tomt på tanken mot slutten, og krampene begynte å komme, men jeg følte jeg greide å holde teknikken ved drikket i hvert fall hele veien. Det som man taper mest på her ved å bli sliten, det at man slurver med kartet.
0: Og i kvinneklassen ble det seier til svenske Tove Alexandersson. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen har nemlig bestemt seg for å gi Fredrik Aursnes den plassen fra start. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Imagine Dragons heter låta her i NRK P1. Velkommen inn radiodøra vår. 6 minutter har den blitt nå. Over 4. Tida flyr i forhåpentligvis litt annerledes, men hyggelig lag. Du får se på det som en fest du kommer til, eller et hyggelig lag du kommer til med litt ukjente folk, men vi trenger ikke være skumle av den grunn.
1: Altså, alle personer kan være en venn du enda ikke har møtt.
0: Ja. Og noen vil være psykopater, men forhåpentligvis i fåtal. Eirik Leivestad Hall, en veldig ålreit og hyggelig fyr, til daglig i NRK Buskerud. Samme her, Tom Espen Kroken.
1: Hei.
0: I dag i Østfold og Storoslo også, fordi det faglig påfyll for våre gode kollegaer i nevnte distrikt. Så hold ut, vi skal serve deg så godt vi kan med trafikken fra nevnte områder. Par ulykkessymboler det vel på Google Maps som har vært å nevne?
1: Ja, jeg har vel i hvert fall nevnt problemer i Asker, og det gjelder fortsatt. Det et stengt kjørefelt. Det var tidligere en trafikkulykke ved avkjøringen til Asker i retning Drammen. Nå har politiet kommet seg på banen med litt mer informasjon enn det veivesenet har. Det var en bil med en tilhenger som har hatt en trafikkuhell, singelulykke. Så bilen den står altså i høyre kjørefelt, sperrer dette. Bilberger nå på stedet, skriver politiet, og jobber med å laste på. Det har tatt tid, for den har stått i samme køen sånn som alle andre. Den køen den strekker seg hele veien tilbake til bygrensa ved Lysaker. Ellers, hvis vi titter litt rundt i vårt store distrikt for i dag, så ser jeg altså en lang rød strekk på rundkjøringen der hvor E18 og fylkesvei 152 møtes mellom Ski og Ås. Så det en lang, lang rød strekk som strekker seg tilbake fra den rundkjøringen og i retning tilbake til mot Tusenfryd. Da. Så det jo i retning Sverige blir jo den.
0: Ja, greit. Fin oppdatering. Fortell oss mer i appen NRK Radio. Meldingsfeltet der åpent. Da kommer det inn fra alle tre distriktene til oss her. Vi har jo snakket litt innom fotballen, vært på gata og hørt hva folk tipper. Det var en som hadde glasskula her i stad. Han skrev i glasskula mi, så står det 4-1 til Norge. Og så har vi fått melding fra Carl Christian. Ta med den her også. Livet for kort til å kastes bort på fotball. Fotball blir interessant først når Askim kommer til Eliteserien, og de har ligget i 3.-4. divisjon så lenge jeg kan huske. Vennlig hilsen, Carl Christian fra Askim ute i Indre Høstfold, som akkurat nå har hele 14 deilige varme grader. Og når vi inne på været, så kan vi høre med Håkon Mjelstad hva han ser ut dagen i dag for folk som skal se fotball både på Ullevål og andre steder og i morgen.
2: Det mye sky, det mye høy luftfuktighet og hele pakka. Det noen få dråper som kommer ut av det her og gir grensetakene mot Sverige. Men ok, sånn det. Det mildt, selv langt til fjell så det 2-siffrant av plussgrader. Jeg ser jo for meg at de her skyene her, de har en sjanse å slippe, i deler av Buskerud i hvert fall, og så er det nok mer seikt øst for Oslofjorden, at der kan det henge igjen ned i det skyet. Det skal bli mindre skyer utover dag i morgen, uansett hvor du er nær sagt, og sol vil slippe til etter hvert. Så sånn sett så ser dagen, skal vi si, lysere ut i morgen, og det ser enda lysere ut på lørdag. Det vind fra sø, sånn hovedsakelig, ikke så ut å bli nok særlig mye vind, så den drar opp fuktig luft, og det skal egentlig fortsette inn altså fuktig, men mer mild egentlig, mer mild luft skal fortsette også inn i høstferieuken, så det blir i hvert fall ikke kaldt, så får vi se hvor varmt det blir med hjelp av sol, så kan vi begynne å nærme oss sånn 18-19 grader.
0: Hva synes folk på gata om de nye bydelsnavnene i Oslo, som skal tres i kraft fra 2028? Vi hører mer etter denne.

0: En liten popfavoritt var i 90-tallet. Disse to gutta her holdt på å begynner nesten å glemme litt sånne ting også, men har det sånn i bakhøy. Det hadde jeg sagt hvis noen hadde spurt på en quiz hvilket tiår var det Savage Garden holdt på i, så ville jeg sagt 90-tallet. Kanskje jeg tar feil, kanskje det tidlig i 2000-tallet. Det var i hvert fall To the Moon and Back. 14 minutter over 4, Eirik og Kroken som slår følge med deg i Østfold, Buskerud og Stor-Oslo i dag. Det må gå som to Oslo-gutter i dag.
1: Ja, eller Oslo-gutt, altså, ja.
0: Kolbotn,
1: Kolbotn, det er rett utenfor bygrensa. Har mye familie i Oslo, og er litt overmiddels interessert i et Oslo-lag.
0: Men du var allikevel rampen som kom inn med de røde bussene til hovedstaden og vanka på Oslo City, det tenker jeg.
1: Det var meg.
0: Jeg ser det for meg. Ja. Nå det sånn at Oslo får nye bydelsnavn.
1: Ja, de skal gå fra 15 bydeler til 8 i tallet, og vi har vært ute og spurt folk på gata hva de syns om disse nye bydelene, men skal vi først bare rase igjennom hva de heter nå, eller skal hete, fra 2028?
0: Ja, hvis du har
1: liste. Det har jeg, har den oppe, ok. Ja. Vestre Aker, den har vi jo i dag, og det blir dagens bydel, pluss Ullern, minus Skøyen, for Skøyen skal inn i gamle Aker. Ja. Da er dagens Frogner pluss altså Skøyen, Sankthanshaugen og sentrum. Gamle Oslo står jo, det er jo i dag det, men det blir altså gamle Oslo og Grünerløkka, det som er bydel Grünerløkka i dag, og så er det unntatt noen områder der. Du har kanskje det mest spesielle navnet, bydel Frisja, som bare er, er ikke det en liten badeplass bak Tekniske museum? Det er
0: bussen til Frisja og bade var vel en greie?
1: Nå er det altså bydel Frisja, det er det som var Sagene og Nordre Aker. Du har Hovin, bydel Hovin, ok, det er Bjerke, deler av Grünerløkka, gamle Oslo og Alna, så det er litt sånn alt mulig der. Og så har du Øvre Groruddalen, ny bydel nå. Altså, da har du Grorud, Stovner og Alna, pluss noen deler i Alna som en del av Hovinbyen, ok.
0: Du har, er det noen nedre Groruddalen, eller?
1: Nei, det er det ikke. De det er Hovin. Det er Hovin.
0: De har bare Øvre Groruddalen,
1: for ikke noen nedre. Hvorfor er ikke det Østre Aker? Ja.
0: Burde ikke det bare vært Groruddalen?
1: Og så har du bydel Østensjø, det er Østensjø, og østlig delen av Søndre Nordstrand, og resten av Søndre Nordstrand skal inn i
0: Nordstrand.
1: Nordstrand,
0: ja.
1: Yes.
0: Alright, det ble ikke Holmlia, altså.
1: Nei,
0: nei,
1: det gjorde det ikke.
0: Vi kan høre hva folk på gata tenker om disse nye navnene.
2: Det ser helt greit ut for meg, jeg har ikke noe...
3: Tror ikke det har så mye å si?
2: Nei, føler ikke det.
3: Du får beholde din bydel Østensjø, da.
2: Gjør det.
3: Mm. Det betyr ikke så mye for deg, kanskje?
2: Nei, ikke, jeg har ikke bott det så lenge, liksom.
4: Jeg havner da på Frisja. Jeg føler det litt rart. Jeg tenker... ja, nei, det er veldig rart.
3: Hva synes du om det som et nytt navn på bydelen, Lina? Frisja?
5: Skjer fint, da. Ja. Jeg har ikke så sterke meninger om det. Fint sted å være og...
4: Da havner jeg oppe ved Øvre Groruddalen.
3: Ja.
4: Det er ikke så mye å si, egentlig. Jeg tenker ikke særlig på det.
3: Men... Tror du det... Tror du det er egentlig viktig for folk i Oslo hva bydelen deres kalles?
2: Nei, jeg kan ikke tenke meg det.
0: Der har du også ja. Hva folk tenker.
1: Folk sier jo som oftest, jeg bor ikke i bydel Østensjø, de sier vel jeg bor på Oppsal, eller jeg bor på Rusta, eller noe sånt.
0: Han her vandret mye rundt på det som nå blir Gamle Aker, var det ikke det? Lillebjørn Nilsen er innom tema.
6: Solen har for lengst gått ned bak vestkanten et sted. Og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs.

en Mercedes for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved vippen

den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

0: Jeg har litt PTSD fra den låta her.
1: Fordi?
0: For den spilte de da Vålinga rykka ned i 2023.
1: Jo, men...
0: Ja. Jeg stod der og gråt, og de spilte den låta her. Så litt sånn vonde minne knyttet til den, men en veldig fin låt.
1: Ja, da... Ja. Jeg husker jo Lillebjørn Nilsen gikk på arbeid rundt på taxiholderplassen ved Narvesen på Ridevoldsplass, og satt på en benk og kikket på folk. Han var mye rundt i Oslo og hentet inspirasjon til låtene sine.
0: Ja.
1: Det var God natt Oslo da, som vi hadde med oss i NRK P1. Nå skal vi fra Oslo ta en liten reise til Drammen, for over de neste dagene så vil det slippes ut klor langs hele den nedre delen av Drammenselva.
0: For å teste bruken av klor for å ta livet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Deilig ord det der. Og så skal denne delen av Drammenselva fullbehandles neste år. Reporter Anders Hæverland, han besøkte klorstasjonen i Hokksund denne uka.
2: Her lukter det ikke noe klor. Og årsaken til det at konsentrasjonen av klor ute i elva her, etter at vi har pumpet det ut, omtrent som drikkevannet mange steder i landet.
3: For det blir ikke akkurat et klorbasseng av Drammenselva, selv om det skal pumpes ut klor langs hele den nedre delen av elva over de neste dagene.
2: Nå gjennomfører vi en storskala test med klor i Drammenselva og noen utvalgte sidebekker. For å se om vi klarer å få til å bruke denne metoden for å kunne fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra laksen i elva.
3: Fra Hellefoss i Hokksund ut til Holmenbrua i Drammen det satt opp stasjoner som gir hele elva en jevn dose med klor.
2: Vi blander sammen det som hypoklorit, som en sterk variant av klorinen hjemme i skapet. Så blander vi det sammen med salmiaksalt, som i de blanke beholderne, og da får vi noe som heter kloramin, og det gjør vi fordi da virker kloren best mot parasitten i elva, uten at fisken tar skade av det.
3: De tester klorbehandlingen i år før elva skal fullbehandles ordentlig til neste år. I motsetning til rotenonbehandling, som tar livet av parasitten og fisken, skånes fisken av klorbehandlingen, selv om det må noe rotenon til i sideelvene.
2: Nå det jo sånn med denne parasitten at det holder med en liten fisk med noen få parasitter på. Hvis man går glipp av den, så kan man

0: fra tida de var Carpe Diem, og her så ble det Carpe. Men de har vel med de gamle låtene sine når de ute på
1: ja, har skjønt det,
0: sine sånn. Avslutningsturnéer, konserter.
1: Ja, ja.
0: De skal vel ut på enda en i 2027, var det det?
1: Ja.
0: 2028?
1: Ja. Er de ferdige? Er de ferdige? Jeg vet ikke, det er noen som spekulerer i at dette er bare for å samle mest mulig penger, og så skal de ta to års pause, og så begynne igjen. Men det får vi se på.
0: I så fall ville det ikke vært det eneste som hadde gått den varianten. Aha, bare nevner det. De ga, vel, de ga seg vel et par ganger de også, og kom tilbake igjen. Men, all right, nå er det ikke Carpe. Det er ikke aha, men det er seks andre artister eller band som utgjør dagens musikkrebus, og da er greia til deg som hører på.
1: Du tar første bokstav i artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på seks bokstaver som er, ja, det er noe godt.
0: Det er noe,
1: det er noe deilig, altså.
0: Passer det til landskamp?
1: Ja, absolutt. Jeg vil si dette passer nesten hver dag, men ikke spis det hver dag, da tror jeg du blir litt rund.
0: Nå sier vi ganske mye, men ta første bokstav i artist- eller gruppenavn da, og sett det sammen. Seks i tallet, hør godt etter.

Det var en duo nesten på slutten her. Der skal vi ha første bokstav I det første navnet der. Ja, mm. Sånn det jeg har sagt. Ja, fint. Svar også I appen NRK Radio. Vi skal ha en med riktig svar I løpet av en 10-12 minutters tid.

0: ført til pennen av Magnus Grønneberg var Sissy Cowboys var innom NRK PN og Tigergutt i det klokka har passert 4:30 med 3 minutter. Du hører distriktssendinga I både Buskerud, Storoslo og Østfold sammen I dag. Våre gode kollegaer på de andre kontorene på faglig påfyll rett og slett. Og det betyr at Buskerud styrer skuta I dag. Vi har like fullt alle tre stedene dekka med lokale nyheter, og de har du, Caroline Forberg. Vi skal først I Østfold.
1: Det stemmer. En mann da dømt til 2 år og 10 måneders fengsel etter en voldsom huseksplosjon I Sarpsborg I fjor. Mannen må også betale over 1,3 millioner kroner I erstatning. Eksplosjonen skjedde fordi propangass lakk ut da mannen ruset seg I kjelleren, og flere ble skadet. I retten så hevdet mannen at han var utilregnelig, men dommerne slår fast at uaktsomheten var grov. Statsadvokaten sier til NRK at det en grundig dom, men mannens forsvarer sier de skal se på og vurdere saken videre. Tollerne på Svinesund gjorde et rekordstort beslag av amfetamin I november I fjor. 100 kilo amfetamin og flere kilo kokain, hasj, metamfetamin og marihuana ble oppdaget gjemt I et polskregistrert vogntog. Seksjonsleder Joachim Olsson på Svinesund tollstasjon forteller at det var skanning og søk med narkotikahund som gjorde dem mistenksomme da vogntoget kryssa grensa.
2: Når vi da åpner disse stålkonstruksjonene, så finner vi jo narkotikaen, flere pakker gjemt inne I konstruksjonen. I disse tilfellene så avdekker vi, og så fryser vi jo hele kontrollen, og så det politiet og politiets krimteknikere som overtar videre etterforskningsskritt.
1: Dette amfetaminbeslaget tilsvarer 70% av all amfetamin tolletaten beslagla I hele Norge I fjor. Oslos 15 bydeler blir til 8 1. januar 2028 som en del av bydelsreformen. Og etter flere tusen innspill og heftig debatt så har bydelene nå fått sine endelige forslag til nye navn. Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med disse forslagene.
3: Jeg synes det vært en grei jobb når man først skulle slå sammen de bydelene. Hvorvidt det var lurt å gjøre, det får andre diskutere, men I valget av navn har ikke landet så gærent. Men det kommer til å bli bråk på Nordstrand med Holmlia. Det kommer til å gå seg til Dilla, det også.
1: På nrk.no så kan du altså lese den fulle oversikten over hva bydelene kommer til å hete fra 2028. Og til slutt så skal vi til kultur, for Norges beste kulturkommuner kåret, og Ål har kommet på tredjeplass. Men det var Oslo som kapret førsteplassen foran Røros. Norsk kulturindeks en årlig oversikt over hvilke ulike kulturtilbud og kulturaktivitet som de norske kommunene har. Den høyest rangerte Akershus-kommunen Bærum på 36. plass, mens Moss best I Østfold på 78. plass.
0: Ja, det var lokale nyheter for Østlandet for denne gang. Caroline Forberg, har du tips, så må du gjerne dele mer I appen NRK Radio også. Den åpen hele veien, den, for alle distriktene våre, også gjennom ettermiddagen, hvis du har noe du vil fortelle oss I meldingsfeltet der. Så skal vi en tur ut I trafikken etter Briskeby, nå først på P1.

0: Det er flott, tøft band, tøff vokalist Lise Karlsnes, det var Briskeby, NRK P1 og propaganda. 11 minutter over halv fem, det trafikktid. Eirik Leivstad Hall, du kikker ned I skjermen din, og du ser fortsatt mørkerøde streker flere steder som skyldes trafikkuhell.
1: Det stemmer. Det har jo vært problemer I Asker, retning Drammen, og de problemene har blitt merket hele veien tilbake til Lysaker og inn I Oslo. Det var et trafikkuhell ved avkjørselen til Asker sentrum litt tidligere I dag. Akkurat nå så melder veivesenet hendelsen ble avsluttet klokka 16.40. Vi fikk jo melding fra politiet for en times tid siden at bergingsbil var på jobb der med å få unna bilen som hadde vært I en singelulykke. Nå melder altså veivesenet at hendelsen avsluttet, så da har de vel fått rydda bort bilen. Men køene altså, de strekker seg fortsatt langt, langt tilbake. Inn I Oslo, nesten helt til Skøyen, så skal du fra Oslo til I retning Drammen I dag. Ja, jeg gidder ikke å si at du skal smøre deg inn med et eller annet, men,
0: men lange
1: det tar tid.
0: Jeg ser det rødt noe sammenhengende fra CC Vest, sånn cirka, hvis du kommer den veien på, på Ring 3, altså på 150, og så hele veien sammenhengende rødt, altså ut til du kommer til Asker. Så hvis vi skal trekke en slags moral ut av dette her, Erik, jeg vil bare si det, jeg legger ikke skylda på noen, men hvis du følger godt med på veien foran deg, på hva bilene foran deg driver med, så det veldig mye bedre enn hvis du bare gløtter litt ned og holder på med noen skjermer, og det fryktelig mye av I biler om dagen. Veldig mange ting som skal styres fra en skjerm. Litt uoppmerksomhet, et lite dytt, en skademelding, det gir ringvirkninger for fryktelig mange som kommer bak deg. Bare en liten tanke til neste gang. Togtrafikken, bare veldig, veldig kort der, Erik, så det var noe som hadde dukket opp der.
1: Ja, mellom Høvik og Sandvika, det det?
0: Litt... Ja, det åpnet igjen da.
1: Ja, det jo åpnet igjen, så, men det var noen problemer der. Det vel det lokaltoget da, som går mellom Høvik og Sandvika. Ja, problemer mellom Hønefoss og Vikersund på Bergensbanen. Men det får jo bare konsekvens for de som skal med Bergensbanen.
0: Ja, vi nevnte I hvert fall. Ja. Vi har hatt en musikkrebus. Hvilket ord skulle vi fram til? Og det svaret får du etter Anastasia og I'm out of love på P1. Vær så god, Anastasia.

0: Det var Anastasia det, og I'm out of love, NRKs egen brandvarsler. I hvert fall når jeg går litt sånn opp på de høye tonene der, så hører du tydelig den markante stemmen hennes. Nå er det helt andre boller som skal til livs her, for der er det, i Degernes, Østfold. Veronica, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva var det du sa feil til deg? Var det dobbelt bihulebetennelse, var det det?
1: Ja, bihulebetennelse. Så, ikke noe godt.
0: Nei, vi sender deg...
1: Ta livet med ro.
0: Ja, ikke sant? Så da er det ikke noe arbeid. Nei, hvor kommer jeg til hektene? Og da blir det vel kanskje litt enklere middag enn løsningsordet. Vi skal ikke avsløre det riktig enda, men hva er det som står på bordet hos deg da? Hva orker du å lage i dag?
1: I dag orker jeg å lage Fjordland.
2: Ja, det er greit. Ja. Det holder.
0: Ja, det er mange. Ja.
1: Gjør det enkelt.
0: Det er mange av oss småbarnsfedre som tyr til Fjordland, støtt og stadig funker som kule. Ja da, bare ikke hver dag.
1: Ja. Nei, hver dag er det ikke. Nei, en sjelden gang.
0: Skal vi juve løs på oppgaven i dag, Veronica? Vi har jo satt sammen en musikkrebus, og den skal vi høre igjen nå, sånn at nyankomne kan være med og gjette. Du har fasiten om 40 sekunder. Vi hører først.

0: nærmer seg rulletekst her. Genesis var med i dag de også. That's all, nesten. Vi har jo hatt med oss flere på laget i dag her fra NRK Buskerud, har også vært i Stor-Oslo og Østfold, fordi det er, som vi har sagt flere ganger, faglig påfyll for mange radiofolk over det ganske landet i dag, på noe som heter Radiodager, og det skal være prisutdeling og greier i morgen. Så jeg vet at HC og Ingeborg også er der, men Howard, gamle Howard fra Poprush, han er klar nå om postaksjer. Skal vi runde, Erik?
1: Det skal vi.
0: Vi høres igjen i morgen ettermiddag etter to. Du er Erik Leivestad Hall.
1: Du er Thomas Binkroken.
0: Og med Toto og Rosanna så er det Erik og Kroken på døra. Ha en strålende landskamp i kveld, da.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kinas president Xi Jinping kom i ettermiddag til Det hvite hus, der han ble tatt imot av president Donald Trump. Trump sørget for en storslått mottagelse før de to lederne gikk inn døra. Xi sa blant annet at Kina og USA som to stormakter bærer et historisk ansvar for å fremme menneskelig utvikling og framgang. Dagens renteheving fra Norges Bank betyr dyrere boliglån. Det sier sjeføkonom Marius Gonsols Hov i Handelsbanken etter at sentralbanken satt opp renta til 4,5%. Hov mener Norges Bank var litt for kjappe med å sette ned renta i fjor.
1: Nei, det betyr dyrere lån, så det er ikke noen sånn gladmelding. Men problemet her, som sagt, er jo at Norges Bank begynte for tidlig å sette renta ned. Så ble de da overrasket over at inflasjonen viste seg å være bare gjenstridig høy i neste runde, og de har jo egentlig nå, dit vi har kommet nå, så har de reversert da, de rentekuttene som vi fikk i fjor, og som i ettertid har vist seg å komme på for tidlig tidspunkt.
0: En tredel av elever i Bergen som har prøvd narkotika har kjøpt rusmidlene via sosiale medier. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet blant elever på videregående. Plattformer som Snapchat, Instagram og Telegram gjør at stoff bare er noen tastetrykk unna, ifølge forskerne. Totalt var det 16% av ungdommen som svarte at de hadde prøvd illegale rusmidler. Norge møter i kveld Danmark på Ullevål i høstens første nasjonsligakamp. NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier Norge møter et redusert dansk lag.
2: De er jo ikke nærheten av så gode som de både kunne tenkt seg å være og som de har vært tidligere. De mistet jo VM på ganske pinlig i egne øyne vis i vår. Er inne i et litt tvunget generasjonsskifte. En del av de tidligere profilene som Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og så videre er ute. Deres beste spiller for øyeblikket, Andreas Christensen fra Barcelona, ble også skadet i helgen. Så de er i en litt søkende fase og er mest av alt litt bekymret for hvordan det blir å møte et flyvende norsk lag på Ullevål akkurat nå. Dette er jo uansett en helt ny situasjon for danskene og skulle føle seg som lillebror i en skandinavisk sammenheng.
0: Og etter det NRK er for, starter Norge med Fredrik Aursnes på venstre bekken og David Møller Wolfe på benken. Kampen starter klokka 20.45. Du kan høre den på NRK Sport eller se den på TV 2. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Klokken er 17.03. Hjertelig velkommen til H.C. og Ingeborg, i dag uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til klokken blir 19.00.

starter med skikkelig gøyal musikk i dag. Fun Some Nights heter sangen. Ja, det med ærefrykt jeg går i studio i dag og får låne Norges største vennegjeng. HC og Ingeborg, de lager hverdagsfest hver mandag til torsdag mellom 17 og 19. Men i dag så de på seminar, og det betyr at jeg, Howard, vikar i disse to timene. Vanligvis så det jo da en ny venn som man snakker med hver dag og tar opp forskjellige saker som HC og Ingeborg diskuterer. Men ikke i dag. I dag blir det et godt gammeldags hilserush. Så kjenner du noen som har bursdag, kanskje noen som har jubileum, eller noen som fortjener en hilsen på radioen, da synes jeg at du skal sende inn en melding via NRK Radio-appen. Programmet heter fortsatt HC og Ingeborg, da, selv om de ikke her i dag. Og jeg har fått en melding allerede. Linda allerede på. Shalabais, Howard! Så koselig å høre deg igjen. Ønsker deg en riktig så god sending. Nå skal jeg kose meg i fjøset med kyrne mine mens jeg hører på sendinga i dag. Hilsen fra solfylte Ryfylke og Linda. Appen NRK Radio for hilsener i dag da, altså.

For en herlig låt. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Hei Howard, takk for sist. Værmelding fra Kvernevik, full sol, og vi oppe i en 18 grader nå. Det Olaug som har sendt meldingen, og Olaug husker jeg godt fra i sommer. Jeg fikk jo låne sendetiden her på NRK P1 17-19 i hele sommer. Da var det HC og Andrea som hadde sommerferie. Og i dag, når HC og Ingeborg på seminar, så får jeg lånen på nytt. Flere meldinger, ja da, Minni skriver, vil gjerne sende en hilsen til min svigersønn Ask, som har bursdag i dag. Klem fra svigermor Siri. Du bruker appen NRK Radio, programmet HC og Ingeborg, for å få med en hilsen på lufta i dag. Nå blir det Adam Douglas.

Adam Douglas. I once was an honest guy. Strømmer på med hilsener. Så artig det da. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til Astrid Jonsen på Randaberg som fyller år I dag. Klem fra gode kollegaer på jobben. Og så det en melding fra Gjøvik. Hepp Howard, vi driver og klargjør til Norsk Akevittfestival på Gjøvik. Og I år har vi 15 års jubileum. Det blir en helg fylt med kultur, tradisjoner og gode opplevelser. Med vennlig hilsen Steffen. Ja, det tror jeg på. Og en dram I ny og ned, kanskje. Karin Therese skriver Endelig du tilbake, Howard. Jeg skal følge med I dag. Ha en fin, fin sending. Jeg med. Hilsen Karin I Vågå. Og så kommer det en melding her fra Randi. Hei! Vil sende en hilsen til brorsan. Han var 60 år nå på tirsdag. Rolf Erik sitt favorittprogram H.C. og Andrea, men nå H.C. og Ingeborg. Men det en fin sending nå, så ønsker han en god tur til Færøyene med sine to klemmer fra søster Randi I Drøbak med familie. Hei, supervikar Howard. Kan du sende en hilsen til min store søster Rigmor på Nesna, som fyller år? Send gjerne en stor takk også til proviantjentene Heidi og Malin I Steigen. Takk for god proviant. Nå vi akkurat ferdig med Kjellsund og på tur mot Hammerfest. OK vær og kjekt mannskap. God helg fra kokken Hans og mannskapet på Veidnes. For hilsener I løpet av sendingen I dag, så bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Støtt og Stadig, H.C. og Ingeborg.

Stella Lefty. Boston heter sangen. Ja, dette var trivelig. Hverdagsfest. Norges største vennegjeng, H.C. og Ingeborg, med vikar i dag. Men det strømmer jo på med så mye hyggelige meldinger. Ivar Lima, han bor på Holmlia. Og ikke bare det, men han fyller 50 år i dag. Gratulerer så mye fra svigermor. Hei, Howard. Hyggelig å høre deg på radioen igjen. Her på Aukle i Varnes er det litt gråvær, men ok, 17 grader. Potetopptakingen er godt i gang, og jeg vil gjerne hilse til Karsten, som er ute på jordet med en gedigen potetopptager. Ellers er alt stell her på Aukle, og det er snekker Jarle som har sendt meldingen. Han fikk jeg massevis av hyggelige værrapporter fra i sommer, da jeg lånte sendetiden til H.C. og Ingeborg med poprush. Hei, vil gjerne sende en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni Grønnesby, som blir 75 år i dag. Vi gratulerer så mye. Det er Sissel og Sven som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen til min kone Anneline, som sitter på Kreta og strikker med NRK P1 på høyttaleren. Kan melde om 28 grader og strålende sol. Ah, det var guffent å høre. Hans Christian, takk for den meldingen. Vil gjerne sende en hilsen til Thor. Han er på vei til Bergerhytta, og det er Marit som har sendt meldingen. Og Carl Åge skriver: ønsker mitt oldebarn Melissa i Sømna gratulerer med 17-årsdagen i dag. Ønsker deg en fin, fin dag. Hilsen fra Carl Åge. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

blir i hvert fall ikke dårligere humør av å høre på Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet her i H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg, men med Howard i studio. Nå skal vi til utlandet igjen. Vi hadde en hilsen fra Kreta i stad. Nå skal vi til Spania. Hei, har lyst til å sende en hilsen til våre tre døtre. Janne, Malin og June, de fortjener en hilsen. Vi sitter i Estepona i Spania og hører på NRK. Kan vi eventuelt få et musikkønske? Det må være noe med ABBA. Hilsen Birte og Thor. Takk imot ønskelåter, leser opp hilsener, men jeg har jo sånn tilfeldigvis sett på spillelista, og det kommer en ABBA-låt i time 2 av sendingen, så det bare å fortsette å være tuna inn. Morten, han har vært litt ufin i dag, synes jeg. Hei, Howard, sender en gratulasjon til min kjære kone Heidi. Hun har bursdag i dag, men jeg har...

Den. Karl Åge har fått med hilsenen to ganger. Trude skriver «Hei, sender en stor klem til Stine Mari og Aksel på Rikshospitalet og Morten og Agnes i Haltdalen. Det tante Trude som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Lilian i Harstad. Takk for at du alltid der for meg. Anne-Grete i Narvik det som har sendt meldingen.»

0: den ene godlåta etter den andre. Travis Driftwood her I ettermiddagen på NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg rett rundt hjørnet. Hun skal fortelle oss hvordan været blir for morgendagen. Husk da å sende inn hilsener. Det blir rene hilserøsje I dag. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, og jeg leser opp hilsener frem til klokken blir 19.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: Riktig god ettermiddag, dette NRK P1. Statsmeteorolog Siri Wiberg med oss, og hvordan blir været for morgendagen?
1: Det blir nok en dag preget av lavtrykk igjen. Spitsbergen starter med ganske bra vær, rolige vindforhold, opphold og perioder med sol, men så øker vinden på til østlig liten kuling ute på ettermiddagen. Først i sør, og så til kvelden så kan det blåse opp i stiv kuling i de sørlige områdene, og til kvelden så kommer det også litt regn og sludd som brer seg sørfra. Temperaturen den vil ligge omkring 0 grader i Longyearbyen, og i Nord-Norge her øker vinden på fra mellom sørøst og sørvest til frisk bris og stedvis liten kuling på utsatte steder, og det blir en gråværsdag, og sent om ettermiddagen så kommer det også regnvær til Nordland, og ut på kvelden så kommer regnet også til Troms og indre strøk av Finnmark, og temperaturen her vil ligge rundt en 12-15 grader, stedvis kan det bli enda litt varmere enn det, vi ligger inn i relativt varm luft, og i Sør-Norge her vinden fra sør og sørøst først på dagen, frisk bris utsatte steder. På kysten av Vestland fylket så vil det blåse liten til stiv kuling. Og dagen starter med ganske mye skyer, men Østafjells så det håp om at vi får perioder med litt sol, men det kan også være lokal tåke da. Men så dreier vinden på sør-vest utover ettermiddagen, da minker den litt på Vestlandet, og det kommer inn regnvær i nordvestlige strøk først, brer seg gradvis østover, slik at om ettermiddagen så når regnvær også Agder og Trøndelag, og til kvelden så kommer nedbøren også på Østlandet, og så her blir det temperaturer omkring 15 grader, kanskje opp i 18 grader på de varmeste stedene.

Ja, det forskjell på folk. Noen har cake by the ocean, mens andre har tørre brødskive med salami I studio. Det strømmer på med hilsener, og det jo trivelig. Hei, sender en hilsen til mannen min Sven og Sara. De begge på vei for å delta på jaktprøve I morgen. Lykke til! Hilsen fra Norun. Og hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mitt herlige barnebarn, Oline. Hun fyller 13 år I morgen. Momo, gratulerer så mye med dagen og som tenåring. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til min vakre fru. Jeg spent på hvordan det høres ut på radio. Det høres akkurat sånn ut, Kjetil. Takk for meldingen. Og Anne-Marit har sendt en melding. Toppers å høre deg igjen for Poppers sommervibber her på campingen I Stor Allé Aremark. Det meldt bra vær I helgen, så da skal vi ut på tur med den skjønne båten vår, Alfen. Den oppkalt etter min farfar. Det altså Anne-Marit som har sendt meldingen. Takk for den. Og så kan jeg ta med denne også. Hei Howard, Poppers å høre deg igjen for har lyst til å sende en hilsen til de som driver med gamle håndverkstradisjoner. Det mye bra som blir gjort om dagen. Og tenk på flyttingen av vikingskipet nylig for eksempel. Honnør til alle tradisjonsbærere. Carl Henrik det som sitter og filosoferer og sender hilsen til alle kjente. Du bruker appen NRK Radio hvis du har lyst til å få med en hilsen. Programmet heter H.C. og Ingeborg. I dag uten H.C. og Ingeborg, men med vikar Howard I studio frem til klokken blir 19. Nå blir det Emma Steinbakken.

Svært vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kone Andrea, som skal på nattevakt om noen timer. Håper du får en fin vakt, med vennlig hilsen Patrick. Og her kommer en hilsen fra Varkisa, like ved Aten. Vi koser oss med sol, rødvin og oso, og gleder oss til Lise og Alexander sitt greske bryllup på lørdag. Anette og Rune er i gang med festen allerede. Hyggelig hilsen. Vårt barnebarn Mari Fremstad i Trondheim blir 18 år i dag. Farmor og farfar ønsker deg en kjempefin dag. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til alle fotballfrelste som skal se Norge-Danmark i kveld. Ønsker alle en fin torsdag, og det er en gode gamle Per Høgevold fra Hisøy i Arendal som har sendt meldingen. Han har sendt meldinger i årevis. Hei, jeg har lyst til å si velkommen tilbake til deg, Howard, bare for en dag. Altid hyggelig å høre deg på radioen. Vi er på vei til fjells. I morgen blir det hyttekontor. Det er Ingeborg og Bjørn som skal senke pulsen litt med en hyttetur. Høres flott ut. Sitter ute på terrassen med min kjære Elianne og syns hun skal få en hilsen på radioen. Det er Kjetil som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio hvis du vil få med en hilsen på lufta.

Spinnvill. Admiral P, han ordner opp på ettermiddagen her i NRK P1. Tenk at det er så mange som har bursdag i dag, 24. september. Svein Erling Rangøy fyller 44 år i dag. Gratulerer så mye med dagen, bursdagsklemmer fra mamma. Og i morgen så er det noen som har bursdag også. Hyggelig sending, vil gjerne sende en hilsen til mitt barnebarn Aline, eller Paline som vi kaller henne, som blir 13 år og tenåring i morgen. Det er farmor Hanne som har sendt meldingen. Jeg og min mann kjører fra Stjørdal til Oslo, suser forbi Elverum akkurat nå. Hilser til alle fra nord til sør, og spesielt de som sitter i hovedstaden og venter på oss akkurat nå. Det er Aud Kristine som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære venninne Annelise, som har bursdag i morgen. Hipp hipp hurra! Hilser også til min kjære Leif Jarle, som koser seg nå med dagens middag. Ønsker alle en fin kveld. Them.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild gråter over det som over. Ja, nå fikk jeg en melding her med informasjon jeg litt usikker på om jeg mottakelig for. Hei, modern minnet meg på at det 3 måneder igjen til jul i dag. Det går fort, skriver Bjørg. Ja, det gjør det. Dagene blir veldig mye kortere, det vil si mørkere nå, og 3 måneder igjen, det er like før da, at vi begynner å se juleprodukter i butikken. Er det noen som har sett det allerede? I så fall så må jeg høre om det. Bruk appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg, også i dag, selv om HC og Ingeborg har fått veldig rar stemme og kaller seg Howard frem til 19.00 i dag. Hei, vi har kjørt i snart 10 timer fra Sunnmøre og snart fremme på Sola i Stavanger. Gleder oss masse til å være sammen med barnebarn, sønn og svigerdatter i flere dager nå. Det Hanne og Carlo som har sendt meldingen. Og her kommer en stor hilsen til Britt, som har hatt siste arbeidsdag på stråleterapien på Haukeland i dag, etter nesten 30 år i jobben. Lykke til med pensjonisttilværelsen. Det Helga som har sendt meldingen.

0: Ruben synger Walls her i NRK P1. Merete skriver, hei, dessverre har Rusta og søstrene Grene begynt å selge juleting allerede. Og Jostein skriver, en viss radiokanal har begynt å spille julemusikk i dag. Ja, det synes jeg er tidlig. Påse og Ingeborg, frem til 19, med Howard i studio i dag. Nå blir det nyheter klokken 18.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Renta kan bli liggende høyt en god stund fremover, det varslet sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank i dag satte opp styringsrenta fra 4,25% til 4,50%. Målet er å bremse prisveksten.
2: Vi må være forberedt på at renten ikke skal tilbake til de nivåene vi hadde i tiåret før pandemien. Her vi står nå, så ser vi for oss at det vil bli behov for å holde renten oppe en tid fremover. Vi er også forberedt på å sende renten videre opp, dersom inflasjonsutsiktene skulle tilsi det. Og vi ser uansett ikke for oss at renten skal mye ned i årene fremover.
1: I Lillestrøm ble to personer skadd etter å ha blitt angrepet med øks i en privat bolig. En person bevepnet med øks gikk til angrep på de to voksne personene som befant seg i boligen. Også en mindreårig gutt befant seg på adressen. Han ble ikke utsatt for vold, skriver politiet. Gjerningspersonen er ikke pågrepet. Det er en relasjon mellom de involverte, ifølge politiet. 99 ordførere har signert et opprop for å få gjeninnført det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff. Ordførere i hele landet fra flere partier har signert dette oppropet. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld er Danmark motstander i Nasjonsligaen på Ullevål stadion. Olav Trån skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette er jo første gang Norge deltar på øverste nivå i den gjeve Nasjonsligaen. Dette er premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med i kvartfinalen i Nasjonsligaen. Da er det enda tøffere motstand. Og det de i hvert fall må passe på, det er å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre i EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette er absolutt en kamp av stor betydning.
1: Sa Olav Trån, som kommenterer kampen på NRK Sport klokka 20.45 i kveld. Etter det NRK kjenner til, blir David Møller Wolfe plassert på benken i kveldens kamp mot Danmark. Landslagssjefen gir heller Fredrik Aursnes den plassen fra start. Så tar vi med at Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Mo i Rana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som norgesmester i kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og ble norgesmester i kokkekunst i 2026 og får en pengepremie på 250 000 kroner. Og det er Norske Kokkers Landsforening som arrangerer norgesmesterskapet som i år ble avholdt i Trondheim. NRK Nyheter, Harald Bære.
0: Velkommen til time 2 av H.C. og Ingeborg, uten H.C. og Ingeborg. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19.00.

Yep. Det er ikke noe tvil, den her har jeg sunget meg hes til opp til flere ganger. Marius Müller, den du vet. Hei Howard, har lyst til å sende en stor gratulasjon til Per Kjæreng. 75 år i dag. Feiringen tar vi ikke i dag, den kommer i desember, for da feirer vi 40 års bryllupsdag, min manns 85 års dag, min datter fyller 50, og da Per på 75. Kanonfeiringen blir den 13. desember. Vi skal være på fjellkysten i Lavangen, og det er Barbro i Hamnvik som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen.

0: Simmermann med riper i lakken. Selv har jeg en utrolig kjip shoppingbulk i døra. Det er så kjedelig å komme ut fra shoppingsenteret, så ser du at noen har slått døra bort i siden på din egen dør. Vel, man må bare ikke tenke på det, for da blir man gæren. Noe annet som jeg heller ikke vil tenke på er at det er 3 måneder igjen til jul i dag, men det var noen som minnet meg på det i stad, så vi må bare runde av det. Vibeke skriver, Klas Olsson, de selger julepynt allerede. Takk forresten for fin sending, mimrer til gamle dager, hilsen Vibeke. Og Kjell, han skriver, kakemenn og juledekorasjoner kom i starten av september her i Bergen på Rema. Jeg lurte på om det var gammel vare, men nei da, datoen var ikke utløpt. Nikolai, han skriver, hei, vil gjerne sende en bursdagshilsen til meg selv. Jeg fylte 27 år i går. Hilsen fra Nikolai. Ja, men det er jo helt strålende. Skal vi se, jeg tror HC har en sånn bursdagsvignett her. Skal vi spille? Ja, der er den.
1: Happy birthday to you. Happy birthday til Nikolai. 27 år i går.
0: Og så er det mange som har sendt melding fra utlandet. Morten er en av de. Hei! Vi er på Malta og lytter til PN og Howard. Vi er langt unna mørke kvelder og lader opp til landskamp. God sending videre. Hilsen fra Morten. Hyggelig! Skal vi ta med noen flere meldinger da? Jo, her er en til fra utlandet. Hei, sitter på holmen min i Middelhavet. Her er det 28 grader akkurat nå. Ingen julestemning her. Blir her i 14 dager til, og det er Per på Kypros som har sendt meldingen. Æsj, Per! Æsj! For hilsener, er det noen som har jubileum i dag? Kjenner du noen som har bursdag, eller noen som virkelig fortjener en hilsen? Da bruker du appen NRK Radio. Og selv om hverken HC eller Ingeborg er her i dag, så heter sendingen det, så det er den du må bruke da, for å få med en hilsen på lufta.

Hozier, Take Me to Church. Denne sendingen her blir jo nesten som å møte gamle venner. Jeg hadde jo poprush på dette sendestrekket i sommer, var innhopper for H.C. og Andrea, frem til H.C. og Ingeborg tok over i august, og da fikk jeg jo massevis av meldinger fra lyttere hele sommeren, og nå mange av de tilbake. Ship ahoy, Howard! Her kommer en seilerhilsen fra Fortessa, som nå midt ute i Atlanteren, mellom Lisboa og Madeira. Vi cirka halvveis over, så 4 netter og 5 dager går nok med på denne overfarten. Vi ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme, og spesielt de på Vestlandet, som tydeligvis endelig har fått sol i dag. Det seilerklemmer som kommer fra Torbjørn og Britt Helén, pluss fokkeslasken Terje, som mønstret på i Lisboa. God tur videre, alle sammen! Hei, det June som skriver. Tusen takk for hilsen på lufta i stad fra mine gamle i Estepona, Spania. Vil sende en stor hilsen tilbake fra minsten på Os, June. Trivelig! Kan vi sitte og sende hilsener til hverandre i hele ettermiddag og kveld. Hei, har lyst til å sende en hilsen til oldefar Elgvall. Gleder meg masse til hygge rundt bålet i uke 40, og det Lasse som har sendt meldingen. For en hilsen på lufta i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Dette var altså ikke Maria, det var Super Maria, Amors Pil her i NRK P1. Hallo, vil gjerne gratulere storebroren min, Steinar Fiskestang i Gjerstad, med 57-årsdagen i dag, og det yndlingssøsteren Tanja som har sendt melding via appen NRK Radio. Her kommer en ny hilsen. Gratulerer med dagen til min vakre venninne Lene i Harstad. Hun har bursdag i dag. Klem fra Kari. Og bestemor Jorunn ønsker å gratulere fineste Henny med 10-årsdagen som i morgen. Sender også en hilsen til Paula som fylte 7 år tidligere i september. Og hei, skriver Mette. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til Benedikte Olea på Andøya som har bursdag i dag. Håper du blir gjort stor stas på og koser deg masse, det fortjener du. Det Mette og Ragnar som har sendt meldingen. Og så kommer en gratulasjon til min store søster Inge-Lise. Hun fylte 90 år i går. Oi, oi, oi, da må det jo feires da. Håper hun får en hilsen i radioen. Vi feirer senere, skriver Else. Ja, dere må gjøre stor stas på Inge-Lise rundt 90 år. Gratulerer så mye.

navnebror Howard Jones, What is Love? Og da håper jeg at Annemor ble riktig så fornøyd. Kanskje du sto med øynene lukket på stua og dansa som du gjorde på 80-tallet i Syden. Hei Howard, du nevnte Kjetil i stad, men så retta du det til Kjell. Jeg heter Kjetil, så da får jeg sende inn en melding da. Jul er en ting, men det er jammen meg ikke mer enn 99 dager igjen til det blir lysere, så det så! Vil gjerne hilse til kollegaene mine på vakt på psykisk helse og rus i Nordre Follo, som tok over etter oss som var på dagvakt. Det er altså Kjetil som har sendt meldingen. Ja, det er viktig med delmål, Kjetil, og jeg er ikke så veldig opptatt av at det er 3 måneder igjen til jul, men jeg er veldig opptatt av at det er 99 dager igjen til sola snur. Det gleder jeg meg til.

Stemningsfullt, litt sørgelig og veldig vakkert. Du hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Auga på. Jeg vil gjerne sende en hilsen til min favorittperson. Han heter Kjell, og vi har holdt sammen i 40 gode år. Hurra! Det Gunn som har sendt meldingen, og Gunn har brukt appen NRK Radio. Programmet heter HC og Ingeborg i dag, hvis du akkurat har skrudd på. Uten HC og Ingeborg. Jeg vikar i dag og heter Howard. Er med deg frem til 19.00 og rekker noen få hilsener til. Så kom deg inn på appen og knot ned en melding. Kanskje du kjenner noen som har jubileum i dag, eller bursdag, eller noen som absolutt fortjener en hilsen på radioen. Tidligere i sendingen så var det noen som sendte en hilsen og ønsket seg noe fra ABBA. Nå kommer endelig ABBA. Gimme, gimme, gimme, yeah man, after midnight. Benny og Bjørn, de ordner opp, vet du. Dette kvalitetsmusikk fra øverste hylle. Det lov å synge med!

Fra albumet Cast in Steel, Under the Makeup med A-ha. Og Morten Harket altså med ny soloplate den 27. november, Human Grace.

Bo Kaspers Orkester, som omtrent like populær i Norge som det i hjemlandet Sverige. Her hørte du Amerika. Knut Hore har sendt en melding. Mor Turi fyller 84 år på søndag. Gratulerer på forskudd. Her Jonny og Onkel P. Glir forbi.

Johnny og Onkel P glir forbi. Her kommer en hilsen fra løpetur i Østmarka. Jeg feirer den flotte høsten. Fortsatt er det lyst og behagelig temperatur. Og det er Katrine som er ute og er sprek akkurat nå. Det var siste melding jeg rakk å få med i dag. Takk til alle som har sendt melding inn til studio, til HC og Ingeborg. Uten HC og Ingeborg i dag. Siste låt ut kommer fra Chris Rea og heter Josephine.

0: sa det var siste hilsen I stad, men kan bruke på slutten av Chris Ria her og ta med et par til. Nina skriver, gratulerer så mye til min gode venninne Berit I Porsgrunn. Hun har bursdag I dag. Klem fra Nina I Bergen. Og så en hilsen og gratulasjon til vår nabo Unni, som 75 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Det Sissel og Sven som har sendt den meldingen. To timer går fort, og nå det faktisk gjort. På helslaget så blir det nyheter. Og så det klart for kveldsåpent 19.03. Jeg lover på tro og ære, Håse og Ingeborg, de tilbake på mandag mellom 17 og 19. Jeg heter Howard og ønsker deg en fortreffelig aften. NRK
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank, som vil bremse prisstigningen. LO kritisk til de mange renteøkningene. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN, til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser han. President Donald Trump sier kunstig intelligens vil bli et stort tema under møtet med Kinas leder Xi Jinping I dag. Den amerikanske presidenten sørget for en storslått mottakelse ved en formell velkomstseremoni utenfor det hvite hus. KI blir viktigst I samtalene, sier utenrikskommentator Gro Holm.
2: Begge nå enige egentlig om at det å bremse utviklingen av kunstig intelligens, eller superintelligens som Trump kaller det, det det ingen av dem som vil. Kina vil ikke, fordi Kina håper å ta igjen det forspranget som USA har på spisskompetanse når det gjelder kunstig intelligens, og har som mål å bli verdens supermakt, verdens ledende på kunstig intelligens, mens Trump nok mer opptatt av å forsvare at dette skal brukes for det det verdt. Men så ligger man an til å bli enig kanskje om en sånn gjensidig varslingsordning hvis kunstig intelligens skulle komme ut av kontroll.
1: For første gang siden sommerens fotball-VM skal herrelandslaget spille fotballkamp. Klokka 20.45 skal Olav Trond kommentere kampen mellom Norge og Danmark på radiokanalen NRK Sport.
3: Dette kan bli en herlig kamp, og det utsolgt på Ullevål stadion. Nå interessen såpass stor for Erling Braut Haaland og den gjengen, at arenaen I ferd med å bli alt for liten. Det bare plass til 25.000. Norge har et veldig godt utgangspunkt I kveld. Norge har ikke tapt en herrelandskamp på Ullevål stadion på 2,5 år, og I dag faktisk Norge favoritt mot det danske landslaget. Slik har det ikke alltid vært, men det blir veldig spennende å se, og kanskje gjør både Erling Braut Haaland 1, 2 og 3 mål.
4: Gleder du deg?
3: Ja.
1: Sa Olav Trond til Eline Buvarp Årdal. Norske Kokkers Landsforening har kåret Sindre Hjemseth fra Moirana og medhjelper Bror Rekdal fra Oslo som Norgesmester I kokkekunst. Hjemseth vant kongepokalen og får en pengepremie på 250 000 kroner. Norgesmesterskapet I kokkekunst ble I år avholdt I Trondheim. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Howard og tusen takk til NRK Nyheter. Her hos meg nå får du Billie Eilish og Bad.

dronninga av snakkesynging, Billie Eilish, du fikk Bad Guy. God torsdag kveld, 6 minutter over 7, og du på kveldsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og som vi hørte hos Howard nå i stad, så det altså 3 måneder til julaften. Jeg har allerede sett julemann, eller kakemann, eller hva det heter for noe, i butikken i dag. Og så har også klaginga over at jula kommer for tidlig, den har også begynt. Og det her vel det første gangen jeg har sett julegreier i butikken før Halloween-greiene har dukket opp. Og når kommer julebrusen? Det håper jeg lenge til ennå, men jeg frykter at den dukker opp nå med et par ukers tid. La oss kanskje dvele litt mer ved jula. Hvis du har sett noe, så må du gjerne si fra til meg. Ellers så kan du sende meg en melding hvis det noe annet du har lyst til å dele med meg i kveld. En låt eller en hilsen. Du finner meg i hvert fall i appen NRK Radio. For deg som glad i norsk musikk, så har vi massevis av det å by på, også blant annet den her fra Odd Nordstoga her i NRK P1. Du hører låta «En sång som finst».

0: Listen to your heart, synger Roxette. Og akkurat det har Hans gjort også. Kokken Hans, han sender nemlig melding og sier at det smakte godt med iskald julebrus fra Dals. Det den beste brusen, og litt nachos. Så ja, Hans han har allerede fått tak I julebrus, han. Og jeg vet ikke helt hvor han befinner seg I landet, men det åpenbart noen som veldig tidlig ut med brusen. Ok, ok. Da skal vi videre til mer norsk musikk og til låta som ny på listene våre. Etter en heftig festivalsommer så skulle man tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta seg en liten ferie, men det har ikke Tobias Sten tida til. Når vi pratet med han før sommeren så sa han at han så på det å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå en ny på spillelistene våre her I P1 med låta Halt forhold, og min kollega Martha Båge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på vei en eller annen stan fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luft og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I en lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunn så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker. Men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å... Lage sitt eget plateselskap og bare gå alene nå, det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på P1.
1: Altså, Halt forhold jo først og fremst en utrolig sår låt som tar for seg. Da, jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det sikkert mange som lever I et sånt. I et forhold de tenker, oi, dette her er ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelska delen gått litt over, da. Og bare... Du begynner kanskje å anka litt, og engste på, er det dette her du vil med livet ditt, da? Og da står du kanskje med et helt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, da. Må jeg fikse dette her, eller må jeg dra, sant? Så jeg skrev en sång om det.
3: For jeg står her med et helt forhold, en fot hver vei. Og du må skjerpe meg, jeg her Selv om jeg ikke har det bra
2: Og selv med alle disse ballene I lufta Plateselskap, lastebilappen, ny musikk Så kastet altså Tobias Sten opp en til I juni neste år så arrangerer han Stenfest På Bjerke Travbane I Oslo
1: Det en festival Så jeg skal være min drømmedag De sier, ok Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue, forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane, og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
2: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og draumen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell, hadde jeg ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
2: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før juni, så jeg har det.
0: Det var Tobias Steen som var midt oppe I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil. Og så har han også gitt ut låta vi straks skal få høre, og som vi har fått på spillelistene våre her I NRK P1. Det var Martha Våge som hadde pratet med Tobias Steen. Her igjen med Halvt forhold.

interessant. Dagny her I Kveldsåpent Skår. Vi nå har begynt å prate litt om julebrus, og vi skal ta mer prat om julebrus, men før det en liten tur ut I trafikken. Klokka den akkurat passert 19.30 denne torsdagskvelden, og det ser ut til at det stort sett går rolig for seg rundt omkring I landet, men vi tar med en melding fra Trøndelag på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg. På Skøvenbrua der så har det vært en trafikkulykke. Begge kjørefeltene påvirket, står det her, men ifølge statens veivesen så veien åpen, men det her fører jo til en del kø I område, så vær litt obs hvis du ferdes på E6 mellom Bergkåk og Ulsberg I kveld. Ellers en del veiarbeid, der kan du sjekke selv på Statens Vegvesen sine nettsider om det påvirker der du eventuelt skal ut og farte nå I kveld og natt. Her har du vond ei viku til.

Now her I kveldsåpent. Og jeg skal say something now, for Vestlandet har virkelig meldt seg på I det store julebrusreset I dag. Da. Jeg snakket jo litt om at det akkurat 3 måneder til julaften I dag, og lurt på om det har kommet julebrus I butikken. Kokken Hans han har allerede drikket en, og så var det Turi fra Byskjelo, som sier at julebrus kom I hennes butikk for 3 uker siden, bakar Jon på Byskjelo. Og så kommer det melding fra Daniel I Volda, som skriver «Hei til deg som jobber på bakarjon på Byrkjelo, og til alle andre som ferdes på veien forbi Byrkjelo på E39. Det verdt et stopp inn på bakarjon. Bakarjon, god mat og hyggelig betjening», skriver Daniel Volda, som også har hatt fint vær I dag. Ja, der var det mye reklame for bakar Jon. Og så Laila, også fra Vestlandet, sier her god kveld fra Kalvåg. Her har det vært fantastisk flott vær I dag. Julebrus I butikk nå, det minst 2 måneder for tidlig, skriver Laila. Og den kjenner jeg kanskje at jeg stiller meg bak. I hvert fall skal jeg begynne å drekke julebrusen før 1. desember. Vi får ta det litt edruelig. Kanskje vi I stedet for å drikke julebrus I dag får gjøre som Metteson og finne frem litt vatten. Her I hvert fall låta Water I kveldsåpent. Har du lyst til å sende melding? Da finner du meg I appen NRK Radio.

Jeg jo litt av en stamme på godeste Metteson I den her låta Water, hørte du her I kveldsåpent. Vi skal straks prate litt om Hilary Duff, og så der det ting på gang. For det Bendik og Erik Aas, som jo nå har vi snakket om julebrus. Nå har Bendik og Erik Aas faktisk kommet til nyttårsaften, der vi snakker allerede nå om neste år.

Bendik og Erik Aas, låta heter Neste år. Har du savnet den dama her? Hvis svaret ja, så ikke vær laid up for en av 2000-tallets største tenåringsidoler på TV-skjermen. Hilary Duff har nå nettopp annonsert at hun skal ut på sin største konsertturné noen gang. Hun jo ifra Disney-universet, vært kjent I roller som Lizzie McGuire og som den moderne Askepott I filmen A Cinderella Story fra 2004. Og hun har flere jern I ilden, hun har jo også et veldig stort musikalsk repertoire. Og I forbindelse med det sjette studioalbumet hennes, så fer han nå snart ut på turné med 51 stopp på veien. Og det første gang på 20 år med så mange datoer lina opp på rekke og rad. Sist hun gjorde noen ting I samme størrelse som det her, da var på høyden av sin tenåringsidol stjernestatus på midten av 2000-tallet. Nå jeg 38 år, og hun slapp albumet Luck or Something tidligere I år, og det fikk relativt gode kritikker. Nå kan fans både I Australia, New Zealand, Nord- og Latinamerika og Europa også få en bit av han. Nærmeste konsertarena til Norge da, på denne turnéen blir enten Stockholm eller København. Til våren da, om det der skulle friste. Du skal I hvert fall få den største hiten fra det nyeste albumet. Den heter Mature, og den skal du få her og nå. Handler rett og slett om en ex som nå date en yngre dame.

Presley der, og My Oh My, den fikk du her I kveldstoppen hos meg, som heter Janne Helene Juliusen, og som ikke har tenkt meg noen sted helt ennå. Bli inn I radioen din frem til klokka blir 10 I kveld, eller 22 da, om du vil. Etter nyheteren nå klokka 20, så kan jeg friste med litt Justin Timberlake, og frem mot nyheteren så skal vi kose oss, ja det ikke lov å si, men vi skal kose oss med en låt av en dame som vi alle vet om. Her Cher, if I could turn back time.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. LO kritisk til de mange renteøkningene. Marius Borg Høyby bytter forsvarere for tredje gang. I ankesaken skal han forsvares av Alexander Greaker og Daniel Storvik. Marius Borg Høyby ble I sommer dømt til fengsel I 4 år for blant annet 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner. Dommen anket og skal behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år.
1: Høyby har benyttet seg av retten til å nå bytte forsvaret mellom tingrett og lagmannsrett. Han har ønsket å bytte til oss fordi at han ønsker en ny strategi og nye øyne på denne saken.
2: Vi kan ikke gå inn på hva konkret vi kommer til å gjøre annerledes, men alle advokater jobber på litt forskjellige måter, og vi håper på å bringe noe nytt inn I forsvaret av Høyby.
1: Vi har allerede flere vittner som vi kommer til å sette opp på bevisoppgaven, men vi kommer ikke til å kommentere noe ytre hvem det nå per nå.
0: Sa forsvarerne Alexander Greaker og Daniel Storvik. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelse har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Kriseledelsen har ikke fått melding om feilmedisinering, opplyser Bugge. For første gang siden fotball-VM skal herrelandslaget spille kamp. I kveld Danmark motstander I nasjonsligan på Ullevål stadion. Olav Trond skal kommentere kampen på radio. Mye står på spill for det norske landslaget, sier han.
3: Dette jo første gang Norge deltar på øverste nivå I den gjeve nasjonsligan. Dette premierekampen. De skal spille 6 kamper, 3 hjemme, 3 borte. Mot Portugal, mot Wales og Danmark. Blir de nummer 1 eller 2, så får de lov til å være med I kvartfinalen I nasjonsligaen. Da det enda tøffere motstand. Og det de I hvert fall må passe på, det å ikke bli sist. For blir de sist, så får de ingen veldig gunstig vei videre I EM-kvalifiseringen som starter neste år. Så dette absolutt en kamp av stor betydning.
0: Sa Olav Trond som kommenterer kampen på radio NRK Sport klokka 20.45 begynner den kampen. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Tusen takk til Harald for den nyhetsoppdateringen, og takk til deg for at du hører på. Vi får Justin Timberlake her nå.

Justin Timberlake og Not a Bad Thing her I kveldsåpent. En av noen få menn som klær nålestripe dress ekstra godt, kan jeg synes selv I hvert fall. Og Justin Timberlake sitt, et av de kuleste albumene han har gitt ut, Future Sex Love Sounds, fyller 20 år I år. Men nå fikk vi en låt av litt nyere kaliber. Apropos menn I nålestripe dress, så skal vi også få med oss en annen kar som ofte bruker dress, James Bond. Vi skal høre litt mer om han I kveld også, faktisk om bare noen få straks. Vi kan ta med det at vi har pratet litt om julebrus I dag, og fått beskjed om at den har kommet ut I butikkene enkelte plasser, ja. Og nå dukker det bare opp flere og flere juletegn, for på E6 over Saltfjellet I Nordland så meldes det nå om fare for regn. Da det dyre vi snakker om, og ikke nedbør. Nå vet jeg ikke hvordan været der, da, men kan jo hende begge deler der. Da. Uansett, dør på kveldsåpent. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Håper du vil bli med videre, og hvis du vil det, så det bare å ønske lykke til, eller good luck, babe.

Kunne tenkt meg en remix av den her I den litt lavere toneleie vi får på slutten her, bare for å høre hvordan det har hørtes ut også. Good Luck Baby fra Chappelle Roan I kveldsåpent. Straks altså skal vi se litt på, eller høre litt om Bond-låta som rett og slett har rasket med seg en Oscar-statuett. Før det, musikk fra Emil Karlsen, som ikke bare lager musikk, men som også med I film. Har du sett Koke Bjørn som hadde premiere på Disney Plus I fjor så har du sett den der sammen med Gustav Skarsgård og Anne Dahl Torp og så kan du høre den her I kveldsåpent.

0: Karlsen og Hjertene satt, tror det uttales sånn The Giants, står det I parentes her I hvert fall, og den låten her fikk du I kveldsåpent. Å lage musikk til James Bond, det høres kanskje enkelt ut. En dash strykere, litt dramatikk, noen ting om kjærlighet og død, og en titel som helst kan synges mens noen ting eksploderer I bakgrunnen. Men gjennom mer enn 50 år med Bond-låta, så var det en som klarte noe som ingen av de andre hadde gjort før, nemlig å ta med seg en Oscar hjem. William Fridtjof Sande har historien om hvordan Adele fikk Bond til å felle en tåre og Oscar Akademiet til å applaudere.
1: Gun. Short. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrix. Bird. Sky. M. Bitch.
2: Sterke ord fra Bond om M I Skyfall fra 2012, hvor vi møter en James Bond som begynner å merke årene som agent. Fortiden innhenter både han og M, og hele MI6 under angrep. Det mørkt, det personlig, og det storslått, litt sånn som titellåta til filmen. Artisten som fikk oppdraget var britiske Adele. Hun kom rett fra gigantsuksessalbumet 21, men var ikke helt sikker på om hun ville ha jobben. Hun var nemlig gravid og var vant til å skrive om sitt eget liv, ikke om hemmelige agenter og eksploderende biler.
3: Normally I write about like my misery, and this time I wrote a song according to someone's script, so that was very exciting and challenging.
2: Adele skrev altså teksten, men hun trengte noe mer og ringte derfor mannen hun allerede hadde laget Rolling in the Deep med, nemlig produsent Paul Epworth. Og Epworth tok researchen ganske alvorlig. Han satt seg ned og så de 13 første James Bond-filmene, ikke fordi han hadde en veldig avslappende helg, men fordi han lette etter selve DNA-et I en Bond-låt. Han fant det og laget det mørke pianotemaet, og derfor skal det ha gått fort. Historien skal ha det til at det tok 10 minutter, Men det stemte ikke helt.
3: No.
4: I didn't say that. I said we got the first
3: draft Come closer.
4: Down. We got the first draft down in 10 minutes, which was just...
3: It was two studio sessions. It was a bit longer than that. We're good, but we're not that good. I'm sorry.
2: Og etter at teksten og låta var på plass, så gjorde de det enhver beskjeden popproduksjonen ble gjort. De dro til Abbey Road og hentet inn et orkester på 77 musikere.

0: Og da regissør Sam Mendes spilte demon for Bond-produsent Barbara Broccoli og Daniel Craig, så ble det vått I øyekroken. Og det må nesten regnes som godkjent. Skyfall ble sluppet klokka 00.07 den 5. oktober 2012, på dagen 50 år etter premieren på den første Bond-filmen Dr. No. Og noen måneder senere skjedde noe ingen Bond-låt hadde klart før.
1: And the Oscar goes to...
2: There it is, Skyfall. Adele Atkins and Paul Ewing.
0: Etter 50 år med Bond-låta var Skyfall den første som vant en Oscar, og Adele har allerede sagt at når hun blir 60, kommer hun til å sitte der med stort hår og fortelle alle at hun en gang var en Bond-jente. For det har hun faktisk bevis på.
3: Og etter at Adele og Paul Epworth tok med seg Oscar for Skyfall, så har Bond gjort det igjen. Sam Smith og Jimmy Napes vant med Writings on the Wall fra Spectre, og Billie Eilish og Finneas med No Time to Die. Men her I kveldsåpent så går vi tilbake til den som var først ute med å ta Bond hele veien til Oscar. Her selveste Adele og de 77 musikerne bak låta Skyfall.

Brann nå I august, og for den hørte vi Adele med låta Skyfall. Og her I NRK 1 så skal du få musikk nå I fra noen som antageligvis ikke har spilt I operan, og som sikkert ikke skal gjøre det heller, og litt usikker på om den kommer til Norge med det første også, Level 42, som var veldig stor på 80-tallet. De fortsatt aktiv, vil du få dem med deg, så spiller de nå I Tyskland og hjemme I Storbritannia I høst. Og så... Og så skal du høre, en lite kjapt søk på internett nå, så søkte jeg på Level 42, og så står det sånn, konserter I Norge, 23. April 2027. Men det står Simple Minds. Det kan antageligvis hende at Level 42 varmer opp for Simple Minds I Oslo da, neste år. Det vet ikke jeg om det stemmer, men internett sier sånn I hvert fall. Så vi tar med oss Level 42 her I kveldsåpent nå, og krøsser fingrene.

da Level 42, de kommer til Norge neste år, de skal varme opp for Simple Minds, fikk jeg nå bekreftet fra det store internettet. 23. april neste år, Oslo Spektrum, det da mulighet for å få med seg både

det level 42 og Simple Minds. Så vet du det, da har jeg lært noen ting I kveld, kanskje du også. Kikket litt ut I trafikken her I stad, det ikke så mye å melde om, I hvert fall ikke fått noe melding om noe større hendelser, det jo en del veiarbeid. Det kan du sjekke på Statens Veivesens sine nettsida, og skulle være noe som dukker opp som jeg skal melde videre, synes du, da finner du meg I appen NRK Radio.

0: årets Urørt. Urørt er tre finalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets Urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister er Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy. Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss. Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Versjon av Personal Jesus, en ordentlig gavepakke til alle oss som glad I både Johnny Cash og Depeche Mode. Så det tid for et værvarsel for morgendagen fredag. Vi har med statsmeteorolog Jon Smits. Og Jon, I dag så har det vært såkalt godt tørkevær enkelte steder her I landet.
1: Ja, vi tror at Vestlandet har vært brukbart tørkevær, særlig ut mot kysten hvor det har blåst en del og fra nordlig kant, så det ganske bra. Mye sol på både Vestlandet og Møre og Romsdal, og ja, det ble vel sol hos deg også I Trøndelag, utover dagen I hvert fall.
0: Det ble det.
1: Litt gøtt.
0: Ja, ja.
1: Og så har det vært ganske grått på deler av Østlandet, men aller lengst I sør på kysten rundt Hvaler, for eksempel sør I Østfold, der drev skyene unna, og dermed så steg temperaturen på Brekke, målstasjonen vår ute på Hvalerøyene, til 20,1 grad, så de noterte seg en nordisk sommerdag I dag også.
0: Herlig.
1: Da litt ut på ettermiddagen da sola dukket opp, men det så høyeste temperatur I land I dag da. Og så har det vært litt grått lenger nord I landet, men det bedret seg utover dagen I Nordlandet I hvert fall, men grått mye av dagen I Troms og Finnmark. Når det gjelder morgendagen, så blir det nok ganske skyet på Spitsbergen. Det ikke noe nedbør der, den ligger lenger sørover. Det vil blåse noe fra øst I Longebyen, sikkert ikke mer enn en frisk bris antageligvis, og temperaturen der litt over 0 grader. Når det gjelder Nord-Norge, så begynner det med oppholdsvær. Den der høytrykksryggen som har ligget over Sør-Norge I dag da, og gitt det fine været på Vestlandet, den svekkes og trekker seg nordøst over. Men det gir mye sørøstvind I Nord-Norge I morgen, og det stort sett egentlig en gunstig værtype. Men litt ugunstig for Øst-Finnmark, for der det skyer fra et nedbørområde som ligger over Finland som nærmer seg. Så det nok ganske skyet en stor del av dagen, og på kvelden kan det også komme litt grann regn inn øst fra da lengst øst I Finnmark. Men ellers, periode med sol lenger vest I Finnmark I hvert fall, særlig I de ytre strøkene, også Troms periodevis sol etter en grå dag I dag, men det skyer gradvis mer til utover ettermiddagen, spesielt kvelden, og da kan det begynne å komme en litt grann regn på kysten lengst I sør. Også I Nordland så må vi regne med at det blir mer skyer etter hvert, tjukkere skydekke. Vinden fra sørøstlig retning også ikke så veldig sterk, frisk bris, liten kuling utsatte steder, samme som Finnmark som også kan få til dels liten kuling. Mens nedbøren da, den begynner å trekke inn mot kysten ut på ettermiddagen, særlig slutten av ettermiddagen. Og så brer den seg inn over land, I de ytre strøkene spesielt, da utover kvelden. I Trøndelag, oppholdsvær en del av dagen til å begynne med, men så kommer det litt regn trekkende inn I løpet av ettermiddagen og kvelden. Det ikke de store mengdene. I Møre og Romsdal så kommer dette regnet vestfra litt igjen tidligere. Det et ganske stort lavtrykk bort ved Island som sender et nedbørområde inn mot den sørlige delen av landet, som årsaken. Men også først på dagen I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Når det gjelder Vestlandet sør for stad, så begynner det med oppholdsvær, men ganske tidlig på formiddagen så begynner regnet å komme inn på kysten, og så brer det seg gradvis lenger østover, altså inn I landet. Men kommer vi langt nok inn I fjordene, så det nok veldig lite nedbør, I hvert fall I første omgang det som kommer, heller ikke så veldig mye når vi på lengst sør I Rogaland. Når det gjelder Agder og Østlandet, så venter vi at det oppholdsvær det aller meste av dagen. Det kan være lokal tåke en del steder, særlig på morgenen, men kan også ligge et stykke utover dagen noen plasser. Men utover det så det også mulighet for å se sol en del steder. Men så blir det nok mer skyet, særlig utover kvelden igjen, tenker jeg, vestifra. Og ut på kvelden så kan det også komme litt regn I områdene nordover på Østlandet. I fjellet også for det meste oppholdsvær, litt blandet skydekke sannsynligvis. Men også her så kommer det nok på kvelden trekkende litt regn inn I de vestligste fjellområdene, også I de nordlige fjellstrøkene.
0: Så vi kan konkludere med at tørkeværet over for denne omgangen.
1: Det ble veldig forbigående. Det ble liksom en dag da, og så litt ut på dagen I morgen også, før det begynner å komme inn litt regn igjen.
0: Ja, vi får ta det for det det.
1: Det ikke noe annet å gjøre.
0: Nei. Takk skal du ha for fredagsværet, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

Ingebjørg Bratland her, og nå i kveldstoppen. Så jeg glemte å skru på mikrofonen min, vet du, for å sette og følge med litt på den landskampen som begynte nå nettopp, spilte 2,5 minutt. Det står fortsatt 0-0 mellom Norge og Danmark, gitt. Skal følge med på den, men nå til noe helt annet. Dagens dato, 24. september, er 3 måneder til julaftendagen, men den også ikonisk for alle som elsker 90-tallets grunge. Nirvana sitt andre album, Nevermind, fyller nemlig 35 år i dag.

utgivelsen her med albumcoveret som viser en baby som svømmer etter en dollarseddel kom altså ut den 24. september 1991 og var selve gjennombruddet for Nirvana og Kurt Cobain. Ikke minst så gjorde Nevermind både alternativ rock og grunge til en ganske så utbredt og høyt elsket musikkstil på 90-tallet, I hvert fall for oss som var ung da da. Dagen I dag, den dag I dag så Nevermind fortsatt en av de bestselgende albumene noen gang, og det har havnet veldig mange ganger på lista over de beste albumene gjennom tidene. Og kanskje du husker det, I 1992 så sto til og med Norge for tur da Nirvana kom til Kalbøya-festivalen I Sandvika en sommerdag I juni det året. Dette ble også den eneste gangen bandet var I Norge, ettersom bandet ble oppløst etter at Kurt Cobain tok livet sitt da I 1994. Nevermind, det står likevel igjen som en påle I musikkhistorien som etter 35 år fortsatt oppdages av nye lyttere. Og vi tar med oss en her, vil tørs å påstå at dette en personlig favoritt fra Nevermind. Det mange å velge mellom, men jeg har tatt den her I kveld. Come as you are. Det vil leve etter her I kveld.

Come As You Are, den fikk du her I kveldsoppent hos meg som heter Janne Helene, og som hørte en god del på grønnsja når det var på sin storhetstid I, ja, på 90-tallet. Vi snakker litt om fotball I kveld også, for nå nasjonsligaen I gang. Norge tar imot Danmark da på Ullevål, et utsolgt Ullevål I kveld. Den her kampen kan du høre I NRK Sport, og I innbyrdes oppgjør så har vi vinnet mot Danmark de siste 22 årene. Vi har klart uavgjort to ganger, og tre ganger så har de slått oss. Det den første av seks kamper I nasjonsligaen denne høsten. Vi skal spille hjemme og borte mot Danmark, Portugal og Wales, og vi skal selvfølgelig henge med på denne utover kvelden her I kveldsoppen. 0-0 fortsatt der. Straks nyheter også, dem får du på slaget 21. Frem til det, Philip Bailey og Phil Collins.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp videre til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Blant annet LO kritisk til de mange renteøkningene. Det kan ta bare noen dager, maks uker, før vi får beskjed om at renta på boliglånet skal opp. Sier fagsjef I forbrukerøkonomi Guro Solien Eriksrud I Forbrukerrådet. Hun har et forslag til hva de med boliglån kan gjøre når varslet om renteøkning kommer.
1: Det jo dårlige nyheter I dag for ganske mange med boliglån, og særlig de som har mye boliglån. Det som bra at vi trenger ikke nødvendigvis akseptere den renta som vi blir varslet om at vi kommer til å få.
2: Nå tjener bankene ganske bra med penger. DNB for eksempel hadde et overskudd på 54 milliarder kroner I fjor. Må de heve renten når Norges Bank gjør det?
1: Nei, det må de absolutt ikke. Særlig hvis vi har det argumentet at vi kan komme til å få bedre priser et annet sted, så det bare å gå til egen bank og presentere det, og be om å få en lavere rente.
0: Sa Guro Solin Eriksrud til Tom Nilsen. Flere titalls representanter I FNs generalforsamling forlot salen I protest før Israels statsminister Benjamin Netanyahu begynte å tale fra talestolen I FN. Hvis det noen moralske feiginger som enda ikke har forlatt salen, så vær snill og gjør det nå. Slik åpnet Netanyahu sitt innlegg for generalforsamlingen I New York torsdag. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord ute av drift. Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, kan ikke utelukke feilmedisinering. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN til Nordlys. Det ingen meldinger om feilmedisinering, opplyser Bugge. I Nes på Øvre Romerike meldes det om flere skadde etter at to biler kolliderte. Det meldte politiet tidligere I kveld. Den ene bilen begynte å brenne, og veien sperret. I Aure I Møre og Romsdal en person alvorlig skadd og fløy til sykehus etter at en bil kjørte av fylkesvei 680. Skaden framstår ikke som kritisk ifølge politiet I Møre og Romsdal. Minner om landskampen I fotball mellom Norge og Danmark på Ullevål stadion. Der stillingen 1-0 til Norge, og du kan høre på radio NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: 1-0 til Norge. Oskar Bob har skåret. Martin Ødegaard hadde målgivende. Tusen takk til NRK Nyheter. Velkommen til deg, Robbie Williams.

comes, she's the one. Mens Robbie har synget for oss, så har Erling Braut Haaland skåret på Ullevål, og det står 2-0 til Norge i nasjonsligakampen mellom Norge og Danmark. De kom til Norge med Oslobåten, ikke danskebåten, men Oslobåten, de her danskene, og skulle møte oss da. Det skjer kanskje ut om det blir litt juling her da. Topp 2 i gruppa her, den går videre til slutspill i nasjonsligan neste år. Blir vi blant de tre beste i gruppa, så blir vi også første sida i trekkinga av kvaliken i EM neste år. Da vil vi få en enklere vei inn i EM 2028. Men det høyt opp og langt frem dit, men starten, den ganske god. Antonio Nusa var, eller Nusa da, var målgivende for Haaland nå i kveld. 21-22 minutter spilt. Kampen, hele kampen, den kan du høre i NRK Sport om du vil ha mer enn du får her. For her får du mer enn bare sport. Vi skal snakke litt om urørt I dag, og du skal få massevis av fin og norsk musikk. Og her og nå, Sissy Cowboys, to hjerter og en sjel.

To hjerter og en sjel, kanskje det kan beskrive nabolandene Norge og Danmark. Og den kampen som går på Ullevål nå kanskje blir litt mer spennende enn det jeg hadde trodd, for det virket jo som vi skulle valse over Danmark. Nå står det 2-1. Mikkel Damsgaard har skåret for våre danske drenger og danske venner. Vi følger den her utover. Nå skal vi straks prate om den siste urørte finalisten I årets finale. Det blir etter Gunn Kvåle og sommeren før deg.

0: Det var Gunn Kvåle sommeren før deg fikk du her I kveldsåpent. Den 30. september, litt over en uke til altså, så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under P3 Gull litt senere. Urørt, for deg som ikke vet det, NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for artister og band som så langt ikke så etablert. Og frem til nå I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen, så det gjøres en jobb uten sidestykke med å høre på og vurdere alt som sendes inn. Men du kan være med og stemme på din favoritt til årets urørte finale. Det gjør du inn på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalistene, det gjengen I Karbon, som har base I Oslo. Medlemmene, de fra Stavanger, Oppdal og Bergen, og de var månedens urørt I mai med låta Fight for Club. Selv så sier de at de lager live klubbmusikk og at de ble inspirert til å lage techno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen hun sier det her om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen. Så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt. Og det at de et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt final 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei! Med Karbon!

til sånn musik på NRK P1 også, Carbon og Fight for Club her I kveldstoppet. En av tre årets urørt finalister, og finalen den onsdag 30. September, og du kan stemme på din favoritt på P3.no, og du kan også kjøpe deg en billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, hvis du vil det. Nå, nordover, til gjengen I lyse netter, og låta Baby Doo.

Gladsak ifra Lise Netter. Det her, baby du, fikk du I kveldsåpent. Jeg tenker at jeg har lyst til å ta deg med tilbake til 90-tallet. Kanskje det 2000-tall. Nå har jeg vært veldig dårlig journalist og ikke sjekket på forhånd, men jeg skal sjekke det nå mens jeg prater med deg. 95, ja. Vi skal til 1995. Og det kan jeg huske når jeg tenker meg om at jeg sto på juniorklubben, som det heter da, den ungdomsklubben, når jeg var ja, I 5. klassen. Og danset til den låta vi nu skal få høre. Du sånn I samme alder som meg, så kommer du til å kose deg gløgg. Her La Bouche.

Var ikke det gøy da, La Bouche og Be My Lover? Tenk at vi får oss sang på den her når vi var en 12-13 år på klubben. Ikke vet vi hva vi sang, tror jeg. Du hører på kveldsoppen med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Klokka 21.30 i trafikken, så det ikke all verden som skjer. I hvert fall så har ikke jeg fått noen melding om noen hendelser, så vi får tro og anta at ting går ganske greit på det store hovedveinettet. Du uenig og har en ting som bør meldes, synes du? Jo, da sender du en melding I appen NRK Radio. Gjør deg klar for Margaret Berger ganske snart, før det Love og Troy Sivan, og låta som jeg tror en del småbarnsforeldre med babyer kanskje kan støtte seg til nå, I'm So Tired.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg. Sidene raser.

Margarete Berger og se deg for den Love og Troye Sivan og I'm so tired. Og nå skal vi til en kar som legger ut på sin aller første Norges turné nå I høst. 21 år Adam Gryting eller Lille Cæsar som vi liker å kalle den da. Han spiller 29 konserter over hele landet og har med både store låter fra karrieren og helt ny musikk fra skiva Adam da. Det blir konsert med han I Drammen nå på I helga, 26. september, to konserter på Kulturhuset. Kanskje han tar med seg den her også, vi får nesten anta det. Elsker deg for du her I kveldsåpent.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar og elsker deg I NRK P1 I Nasjonsligaen. Så har vi gått til pause på stillingen 2-1 mellom Norge og Danmark. Og vil du være med og gjette hvordan vi klarer oss I Nasjonsligaen, så altså Jettekonken tilbake på NRK.no. Den finner du på delta.nrk.no hvis du vil være med på det. Fra I morgen så kan du se Brad Pitt og en hund spille mot hverandre I kinofilmen Heart of the Beast, et såkalt villmarksdrama. Og det skal du få høre mer om etter Monica Strand. Her Faller.

0: egentlig ingen premie for å gjette hva denne låta heter, men jeg ser det lær faller fra Monica Strand. I premierefilmen Heart of the Beast så spiller Brad Pitt mot årets beste filmhund. Det påstår i hvert fall NRKs filmkritiker Birger Vestmo. Er du glad i sjeferhunder og folk som prøver å overleve I villmarka, så kan det her være en film for deg.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
2: Overlevelsesfilmer fascinerer alltid. Det noe grunnleggende eksistensielt ved kampen mellom menneske og natur som fenger. Heart of the Beast et dramatisk eventyr med Brad Pitt I noen hjertepumpende spenningstopper. Riktig nok lener regissør David Ayer seg tungt mot det sentimentale, noe som slår negativt ut mot slutten av filmen. Heart of the Beast har imidlertid et vinner-S I form av titelens Beast. Det viser seg å være en alldeles nydelig sjeferhund med et hjerte av gull og en uttrykksfullhet av en annen verden.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
1: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Brad Pitt spiller en rolle der de yttre utfordringene kanskje større enn de indre. 62-åringen tegner likevel et tydelig bilde av en traumatisert ex-soldat som bokstavelig talt søker skogens ro med sin pensjonerte stridshund. Etter en flyulykke I Alaskas ødemark må de stole på sine ferdigheter og hverandre for å overleve kampen mot både flora og fauna. Filmens genistrek det nære, tette og varme samspillet mellom Brad Pitt og sjeferhunden. De tilfører en stor dose hjertevarme mellom de mange dramatiske høydepunktene.
1: You can do it. I got you. Easy, fella.
2: Heart of the Beast spektakulært filmet med flott dybde I de superbreie naturbildene. Villmarka fremstår ekte og troverdig, med unntak av noen vilddyr som åpenbart digitale skapninger. Filmen inneholder I tillegg noen militærglorifiserende drømmeglimt fra James og stridshunds krigsopplevelser som blir for skjematiske. Og avslutningen altså I overkant melodramatisk I forhold til tonen I filmen ellers. Men ikke misforstå, Heart of the Beast likevel en severdig overlevelsestriller som faktisk når noen høye emosjonelle topper.
1: Size of the fighting dog.
4: No, you did not!
1: One last mission.
5: We're not gonna die out here.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmo sin anmeldelse av premierefilmen Heart of the Beast, så du kan lese flere anmeldelser på NRK.no. Og denne filmen har altså premiere I morgen, fredag den 25. september. Her Shawn Mendes og Julia Michaels.
7: Don't cry, do whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

den er så fin, Line Dybedal sin morgongut. For Line så er morgongut en metafor for noen som er åpen og positiv. En person som kommer blank I ark, varme og solskinn og et nytt syn på verden. Sia har også fortalt at det var hennes første fødde som inspirerte til å skrive denne låta. Hun hadde allerede skrevet en låt til lillebroren, så da måtte storebroren også få seg en egen sang. Og her får du Delara I kveldsåpent, den neste siste låt ut. Her sjelen I NRK P1.

Delara og sjelen. Det fotballkamp på gang igjen nå, der vi kom ut på banen. Norge og Danmark fortsatt 2-1 står det der. Og straks så får du også signert Synnøve her I NRK P1. Der møter du faktisk trommesjefen selv, Ole Frøystad, som var med å ro og nå ser mot EM og pønske på nye ideer. Du møter også Else Kåss Furuseth hos Synnøve om bare litt. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Takk så mye for din tid, og håper vi høres igjen. Fram mot nyheteren hører du Alex Warren, Before You Leave Me. God

0: Her NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen forlot et stort antal diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talerstolen I kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide I spissen ble sittende. Før Netanyahu kom I gang med talen, ba han andre som ikke ville være der og som han omtaler som moralske feiginger, om også å forlate salen.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
2: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring I Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså I Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket han her under et døgn.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte I dag opp renta igjen for 16. Gang siden 2021. Styringsrenta ble I dag økt til 4,5% og kan bli satt opp igjen til sommeren neste år. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var I perioden før pandemien, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Et medisinsystem som brukes av alle sykehusene I Helse Nord nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset I Nord-Norge, UNN, til Nordlys. Etter første omgang I landskampen I fotball ledet Norge 2-1 over Danmark. Vi hører radiokommentator Olav Trån.
3: I Norge bryter med Martin Ødegaard inn over feltet til Bob. Bob kan høre han skyter! Og Bob gjør det! Bob gjør det! Hvilket smykke av en scoring! Hvilket blomst av et mål fra Oslo-gutten Oskar Bob! Som plasserer den ballen elegant forbi målmannen. Her kommer Nusa rett ut for 16 meter til Danmark. Relagskanten finter forbi en. Innover I feltet, Haaland skal score! Og Haaland gjør det! Han jo født til å score mål! Dette det ingen I verden som gjør bedre enn Erling Braut Haaland.
0: Men I det 25. Minuttet var det danskenes tur. Det var Mikkel Damsgaard som da scoret på et frispark. Stillingen etter rundt 10 minutter I annen omgang fortsatt 2-1 til Norge, og hør kampen på radio NRK Sport. NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Signert Synøve på NRK PN. NRK
5: Han var den 12. Mann for Norge gjennom hele fotball-VM. Ole Frøystad, ja han spenner igjen trommeskinnet og teller opp takten på Ullevål I kveld mot Danmark. Men du møter han også her hos meg I kveld, hvor jeg også skal hylle frivilligheten og kampen mot ensomhet sammen med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Så dette jo egentlig en subjektiv følelse vi alle kan ha, og det handler ikke alltid om at du ikke sammen med noen, med det at du opplever den kontakten du har med andre som meningsfull. Da.
5: Søndag det altså premiere på hennes nye serie Koss går det, her på NRK, og hun straks på vei inn I studio. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med oss da, frem til midnatt. This

0: kveld her på NRK P1 så skal også mye av kvelden handle om ensomhet, for på søndag her på NRK 1 så er det også premiere på programmet Koss går det. Og Else Koss, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Nesten spørre, Koss går det?
1: Jeg synes det er veldig hyggelig, og veldig hyggelig ser deg, for du er på en måte definisjonen på livsgnist.
0: Åh, ja. Yes, er det sant?
1: Ja, det spruter, skvetter ut god energi.
0: Nesten parentes ung og lovende.
1: Nei, men, også, nei, men det, du bruker på en måte, du vet sånn, når man møter noen, så kan det bare, det kan være sånn, hei, men du, liksom, du bruker enhver anledning til å være sosial. Så det er jo sånn, hvis du inne på NRK, hvis man ser Synnøve Svabe, så må du bare tenke litt om du ser på klokka og tenke, hvor mye, vet du ikke at folk sier det? Hvor mye tid har jeg?
0: Ja, nei, ok. Men
1: dette er kompliment.
0: Jeg skal ta det til meg. Jeg skal ta meg. Og nå skal du få et kompliment av meg, for du har ikke bare et stort hjerte inni deg, men utenpå skjorta, og nå går du også ut og sier at nå må dere være med på at vi skal bekjempe ensomheten her til lands. Det er altså en av våre tids største helseutfordringer.
1: Mm. Jeg tror alle har ganske like store hjerter, men det der, men jeg synes jeg blir litt, eller veldig nysgjerrig på det, fordi de sier en av våre tids største helseutfordringer. Hva betyr egentlig det? Fordi, og hva kan vi gjøre med det? Fordi det er jo litt uangripelig. Mm. Det er kanskje ikke noe quick fix, men i dette programmet så prøver vi å se litt på sånn konkrete løsninger. Hvordan kan vi bli bedre på å gjøre litt det som du gjør i gangen her på NRK da, og se folk?
0: Dette må vi også vente til på søndag, eller tidlig morgenen på nettet, på nettspilleren på NRK 1. Var det vanskelig å få med folk til å delta? Fordi ensomhet er jo et litt sånn, det er litt stigma rundt deg, litt skambelagt, men du bruker også flombelysning og utestemme på temaet nå.
1: Ja, og så tror jeg at, det, jeg tror faktisk, det er rett å si at det er et stigma, fordi man tenker at det er jo ikke en sykdom eller noe sånt, men vi er ganske gode til å snakke om psykisk helse her i landet, men akkurat det med ensom, det er akkurat som at man innrømmer at det er noe galt med deg, som ikke kan fikses. Men så tror jeg vi alle har opplevd det, og det betyr jo ikke nødvendigvis at du er alene, men du har kanskje opplevd det en eller annen fase av livet da. På et eller annet tidspunkt, hvis jeg kan tenke tilbake, det var litt leit, eller litt vondt.
0: Aller først nå skal vi stoppe ved en bauta, vil jeg si. Du er jo en bauta, men nå skal vi til en professor, en lege, allmennmedisin, ikke minst en av våre store tenkere og humanist, Per Fugelli. For han etterlot seg nemlig en slags livsvisdom, 10 gode råd, blant annet et råd om ensomhet. Det er råd nummer 4, og det heter «Ikke vær et ettall på jorden».
2: Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettall på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være et jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor var du hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden? I Shakespeare's Hamlet er det et berømt sitat, «To be or not to be». Det er feil. Han burde sagt «to belong or not to belong». Du er ikke et fremmedlegeme på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv. Dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, hvor de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enerom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er gladest i, og reddest for, og sintest på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kjærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere, vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
0: Er det alltid litt godt å høre Per Fuglis ord?
1: Mer enn litt godt. Jeg tenkte jo egentlig at da kan jeg si takk for meg. Da har vi sagt det som er nødvendig å si om denne tematikken. Men det ordet eide jo han, dette med flokk. Men å se hverandre er jo sånn det. Jeg skal gjøre litt narr av pappa før, for han drev alltid, når han skulle tale, og hadde han noen sånn sitatbok, og da alle talene hans handler bare om å se hverandre. Men det er jo egentlig det vi snakker om, å se hverandre. Men så må vi prøve å gjøre det håndgripelig i hverdagen, da. For jeg tror vi alle går rundt og tenker at vi er bedre til å se hverandre enn vi egentlig er, meg selv inkludert. For det vi går og går og, det, og vups, så var den dagen men det at vi liksom skal prøve å snu iPhone-kamera utover da, og ikke rett i selfie-mode.
0: Og det er jo oppfordringen til søndag og søndager, fire søndager fremover her på NRK, for da kommer altså din nye serie Koss går det,
1: ja. Og jeg håper ikke at man skal se på den og tenke at jeg skal skjerpe meg eller sånt, men jeg håper man kan bli litt inspirert. Og nettopp det at du kan se på det, og at disse menneskene som vi møter rundt oss, som vi ikke kjenner seg før, ja, kanskje de kan være noe mer da. Og jeg stod på sånne kopper da vi var små, som var sånn fremmed, det er bare en venn du ikke har møtt henne, og det er litt sant da.
0: Det er så godt og hyggelig å ha deg her, Else Kåss Furuseth. Er to en flokk?
1: Det vil jeg si, en liten flokk, ja. Jeg er ikke noen professor da.
0: Nei, vi er en verdens minste lille flokk utover denne kvelden, og du skal altså sitte her sammen med. Men vi kan jo si til de som hører på nå, og tenker, jeg skulle gjerne hatt noen å snakke med nå eller senere i kveld, da kan du vite at Kirkens SOS-telefon er døgnåpen 22 40 00 40, eller Mental Helse 116 123. Men bli helst da gjerne med oss en time. Men nå så skal du få ønske deg, Else Kåss. Jeg byr deg på. Hva tenker du kan passe til temaet i kveld?
1: Jeg liker veldig godt, spesielt godt da, refrenget på låta Eleanor Rigby med selveste Beatles.

0: Else Kåss er altså gjest her I kveld. Det ikke mange dagene til, så det premiere på din nye tv-serie.
1: Kåss går det.
0: Kåss går det. Ja. Hvorfor den titlen? For du jo hverken trønder eller nordafra.
1: Det kan jo høres litt sånn mossaktig ut, sånn Kåss går det. Men det, underteksten da Else og ensomheten. Og så tror jeg, jeg er over gjennomsnittet glad I sånne ordspill, og har hatt programmet før som heter Helsekost Fullsett og sånn. Det jo en måte å prøve å lure deg litt inn I dette tematikken. Og et program om ensomhet, det noe jeg skal se på I kveld? Og så tror jeg også selvfølgelig at det handler veldig mye om hvordan går det. Mm. Og da, og som jeg har lært I masse sånne verdensdagskampanjer sånn, man skal stille dem litt spørsmål hvordan går det egentlig og det kan føles noen ganger litt tungt så prøver du å lure det inn litt som hvis jeg skulle ta en parasett da jeg var liten så la pappa det på en skje med syltetøy så spiste jeg ofte bare syltetøy og tok ikke parasetten men altså, ja, lure deg til at å, det ensomhet jeg skal være opptatt av I dag.
0: Men ikke sant, vi sitter jo her nå I NRK. Stor organisasjon, masse kollegaer. Hvis jeg hadde møtt en jeg ikke kjente så godt da, I gangen, sånn, hei, Synnøve, hvordan går det? Da ville jeg jo ikke svart, hvis jeg hadde det vondt, så tror jeg ikke ville svart ærlig. Hvis, vi jo ikke ærlige.
1: Nei, og noen ganger så kan man tenke, hvis noen veldig ærlige, at det, oi gud, det, det var jo veldig forpliktelse da. Jeg skal bare en tur på toalett her, så får jeg 8 minutter. Men jeg tror jo I dette programmet så prøver vi litt å snu på det, ikke sant? Hvis, når vi snakker om ensomhet, altså at dette noe, det en subjektiv følelse vi alle har, I større eller mindre grad. Men I stedet for å tenke på at vi skal få hjelp som ensom, så det heller prøve å se på hvordan kan vi bli tvingende nødvendig for hverandre. Altså, og da tror jeg også, vi må se litt på bare ikke spørre hvordan går det, men også se på handlinger da. Så denne programserien blir vel, jeg kan røpe det, for det jo ikke true crime, blir vel en slags hyllest til frivilligheten. Den aller enkleste måten å føle at livet har en verdi på, jo å bli med på noe som større enn deg selv. Ikke sant? Og da det ikke alltid man trenger den, hvordan går det egentlig? Sikkert at man skal slutte å snakke sammen. Både du og jeg jo som to fernet, best I små doser, veldig glad I å bable, bable, bable, bable. Men det å gjøre ting sammen da, kan være veldig trygt og fint med et felles mål.
0: Felles mål, altså det var, der var du litt inne på det faktisk, du har jo hatt ensomhet på radaren ganske lenge, og derfor så startet du ensomhetspartiet, og allerede, vi skal stoppe nå ved 20. januar 2024, du skapte rabalder, og du valgte deg ut, altså jeg synes det ganske stort, du klarte å bryte lydmuren samme dag som Donald Trump, velger å innsettes som president for andre gang. Vi skal høre litt her.
2: Innsettelsen av Donald Trump har startet. Litt forsinket han igjen USAs president.
3: I Donald John Trump do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States. So help me God.
2: I år det jo valgår I Norge, og Norge har fått et helt nytt parti. Ensomhetspartiet. Komiker Else Kåss Furuseth har nemlig fått nok underskrifter til å starte et eget parti som skal bekjempe ensomhet og jobbe med selvmordsforebygging. Magnus Forsberg, du jurist, samfunnsdebattant og spaltist I Dagsavisen.
4: Jeg føler at det to spørsmål som det viktig å stille til deg. Mm. Og det første mener du det egentlig? Og det andre hva mener du egentlig?
1: Det jeg vil jo å løfte ensomhet som et folkehelseproblem.
4: Hun krever 1 milliard kroner til å bekjempe ensomhet. Men det kanskje viktig, hva skal du bruke dem på?
2: Hvis du kom inn på Stortinget da, og faktisk skulle begynne å lage budsjetter og så videre, hva gjør du da?
1: Så veldig bekymret.
2: Vi får se da, om dere dukker opp på Stortinget og må lage budsjett eller ikke. I så fall så lover jeg at du får hjelp for man får ansatt når man kommer inn på Stortinget. Takk partileder I Ensomhetspartiet, elsker oss forutsett.
1: Jeg skal lykke til da.
0: Rett og slett breaking news, dette her. Du hører jo fortiden til, men du fikk også en veldig kort politisk karriere. Kom ikke engang inn I stortingskantina eller brustabua.
1: Nei, men det at man klarte å stifte det partiet, det er jo fordi veldig mange opptatt av den tematikken, og nå omtar jeg selv det som en katastrofal fiasko. Engasjementet til folk og kraften til folk, det var ikke en fiasko. Og så mener jeg jo oppriktig at at politikerne burde være mer opptatt av dette her. Og så trodde jeg at det engasjementet skulle smitte mer, som klamydia, utover, på en måte. Men så, som politiker, så har jeg fått ternekast, ikke to, under en. Altså, rotet det på alle mulige måter. Konfliktsky, skjønner ikke økonomi, og også... tror jeg det er nettopp veldig ressurskrevende hvis du bruker hvis din først og fremst rådgiver er faren din så blir det litt smått men kraften da og jeg tror det at den temperaturen det den tematikken skaper handler også tror jeg om at folk synes det er litt vanskelig jeg sto jo på stand nede i speakersuppa i en måned og da var det en mann som kom hver dag i en uke ene dagen så sa han æsj, ensomhet, hvorfor står jeg er ikke ensom, hvorfor står det her og han kom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag lørdag, søndag så sa jeg, nå har du vært der hver dag kanskje du litt ensom så det skaper et ubehag tror jeg også
0: det skaper et ubehag,
1: ja. Men jeg tror også at kanskje startet litt i jeg vet at jeg startet litt i feil ende for jeg prøver å finne ut av hva er det som egentlig binder oss sammen og hva er ensomhet da og så prøve å om ikke jeg politiker så er jeg her i dette nye programmet så er jeg mer amatørforsker da og nå passer jeg på å si amatør foran hver titel amatørforsker
0: men er litt av problemer, altså hadde det vært et parti som skulle gi masse penger til jordbruket, så er det veldig, veldig konkret. Men ensom, man kan være mann, man kan være kvinne, man kan være ung, man kan være gammel, man kan være frisk, man kan være syk, ikke sant? Det er jo en vanskelig gruppe å definere, og så kan det gå i faser. Mm-hmm. Så,
1: og i dette programmet så er jeg ikke alene da. Da har jeg med meg fire personer. Jeg er en ung kvinne, 22 år, og så er det en alenemor, opprinnelig fra Polen, og så er det en skilt mann, og så er det en pensjonist. Som alle, og de har også navn da, Emma, Frode, Bård og Zoe, de er veldig rause, og har alle på et eller annet tidspunkt kjent på denne følelsen. Så prøver vi sammen å egentlig gjøre det som Per Fugli innledet med, lage en flokk.
0: De skal vi straks møte, vi skal høre fra dem, og vi skal snakke mer om de. Men du har virkelig vært en døråpner, det vil jeg si, Else, på et nytt tema. Tidligere så har det vært psykisk helse, selvmord, men nå altså ensomhet. Og kan man komme seg ut av ensomhet?
1: Jeg tror at det er mange små bekker. Liksom, som blir en elv. Så jeg tror ikke det er noen quick fix, men jeg tror som sagt at det å prøve å være med på noe som ikke nødvendigvis handler om dine egne følelser, hjelper veldig bra. Jeg snakker ganske tidlig i programmet med en mann som sier, hvorfor tror du ensomme vil se på programmet om ensomhet? Det er ikke sikkert, men jeg tror vi må se litt på en kulturendring. Vi har alle våre sekker med traumer, og ensomhet handler masse om psykologi, men også økonomi, altså mange ting da. Men hva er det vi kan gjøre som medmennesker? Da kan vi prøve å være bedre på dette som Per sa. Jeg tror jeg får navn nå. Per Fugli, altså flokken.
0: Vi skal snakke mer, høre litt musikk. Jeg er straks tilbake. Else Kåss Furuseth.

0: i mange områder, og et av de største tilbudene de akkurat de har, at de kjører folk, altså får folk ut til diverse ulike aktiviteter. Så de samarbeider jeg veldig med nå da, i denne serien.
1: Og gi litt av tiden sin. Det klarer vi alle, om det noen timer i uka, å være frivillig.
0: Ja, og så tror jeg ikke, nødvendigvis det sånn at man tenker at nå skal jeg være et godt menneske og gi en sånn, det er sabla gøy da. Ja, så der det jo noe, hvis vi går over på frivilligsentralen og snakker med de sjåførene der, og de begynner å bable, der inne, hadde du tatt disse sjåførene på sentralen som gissel, for det så mange historier og opplevelser, og alle opptatt av møte mellom mennesker men der er de kanskje litt ekstra på jakt etter det da.
1: Og føler jeg litt når du snakker sånn, så tenker jeg ja, det er jo det andre livet som ikke handler om jobb, det ekte livet hvor tida står litt stille, fordi at når alt går så fort i livene våre, så har vi ikke tid kanskje til å ta oss tid til sånne møter, for vi stresser rundt.
0: Ja, så tror jeg at vi kan, jeg tror det å si hei for eksempel da. Mm. Altså det gjør vi jo i skogen, så roper du jo hei hvis du ser en dame langt borte, hei, eller på sjøen, hvis du kjører på et kjøpesenter, da er du spinnvill eller? Ja. Hvorfor gjør du det på en måte?
1: Skal du stjele noe?
0: Ja, ikke sant? Men disse tingene betyr noe da, eller altså Nabovenn er en sånn kampanje som eldre ombud i Agder har begynt med, hvor jeg er med. Det å rett og slett huske på naboen din da. Og det kom litt opp fordi da eldreombudet kom på eller snakket om at, liksom, at snøen er bra på Sørlandet. For da er det sånn at du faktisk da banker på hos naboen og sier skal jeg hjelpe deg å måke. Ikke sant? At det er praktiske, men det handler ganske mye om å si hei, også i denne, dette programmet så begynner vi etter hvert å bli veldig opptatt av mat da. For det eneste vi vet at vi alle sammen skal er jo vi skal spise, så prøver vi da at vi å ta søndagsmiddagen tilbake og spise sammen, at vi spiser sammen selv om vi ikke kjenner om det så godt da. Rett og slett lager fellesmiddager.
1: Og det store måltidet, det er jo da man setter seg ned og kanskje har tid til å prate med dem som sitter ved siden av.
0: Absolutt.
1: Du, Elsa, ganske straks så skal vi også bli kjent med de som er, kan si, litt hovedpersonene i denne serien, og kanskje er litt forskjellige eksempler på da, hvordan ensomhet kan utarte seg med forskjellige forklaringer. 40% av norske befolkning sier at de ofte eller av og til føler på ensomhet. Det er jo et ganske gjenkjennbart tema, men som vi har sagt, det er mye kanskje skam og tabur knyttet til å si det høyt. Mm. Ja, det vil du forsøke å endre på nå. Men så skal vi si at selv om Norge er det landet i verden der flest bor alene, så er vi altså på tall fra Europa de siste årene, det landet som ligger lavest i andelen som føler seg ensomme, viser altså forskning.
0: Ja, altså hvis vi ser på i sommer da, ikke sant, fotballen og Haalands gode sitat om togetherness, eller hvordan vi samlet da, eller i landesorg etter Kong Haralds død, så er vi jo gode på det å møte opp, ikke sant? Mm. Tydelig overskrift, men viser jo også at vi er litt sultne på å møte opp, da. Ikke sant? Og det vi møtes med en felles mening, hvor du egentlig, liksom, jeg er litt borte, men du er med på noe som er liksom, større enn deg selv, da. Og det tror jeg er fint å lete etter i hverdagen, da. Og så har jeg jo lest masse artikler om at holdningskampanjer ikke fungerer og sånn, ikke sant? Altså, hva er det egentlig som fungerer? Mm. Men jeg tror vi bare må begynne de små, og det er vel kanskje du går og nå og banker på naboen og spør, kanskje du vil du spise middag hos meg for eksempel.
1: Jeg trodde du banket på, ja. Men jeg likte det så godt, for det er ikke alle som i 2026 vet hvem som er naboer, vi flytter inn og ut
0: og alt. Og hvis du tenker sånn, åh, det blir litt mye, så hvertfall, si hei da. Ja.
1: Og kanskje en termos.
0: Termos hjelper jo alltid.
1: Vi skal skrelle løken, altså lag for lag, var det hentet her nå. Else Kåss, du blir sittende videre.

0: helse.
1: Kost.
0: Ja.
1: Viste jo en side av deg selv på TV hvor du egentlig ærlig sa at nå er jeg over 30. Jeg har det egentlig knallbra med meg selv, men det hadde vært artig å vært to.
0: Ja.
1: Ja. Og det ble du. Du ble det altså. Jeg vet ikke, jeg har sittet nå og sett den der Married at First Sight i Australia.
0: Ja.
1: Ja, der er det veldig mye kok og kaos. Det var det ikke når du i din TV-serie Else til slutt altså møter din Tommy Johansen og gifter dere altså i Oslo Spektrum i april 2024.
0: Yes.
1: Hvorfor var du så sikker på at han var rett?
0: Nei, altså det var ikke Married at First Sight da. Jeg hadde jo møtt han, men ganske tidlig før, og det var en slags nødhjelpsaksjon. Er det noen der ute som kunne tenke seg å gifte seg med meg? Det er jo en klisjé, men det føltes som å komme hjem. Og så tror jeg han snakket litt sånn vanskelig, så jeg skjønte ikke alltid helt hva han mente. Og det husker jeg bestemor alltid sa han til jeg spurte henne hvorfor falt det for farfar. Så sa han snakket så vanskelig. Og jeg tror kanskje det. Og så er han veldig raus.
1: Ja.
0: Så han er sobrilen i mitt liv.
1: Jeg kjenner det med vanskelig å ikke forstå, men det er jo mer på dialekta da, han er fra Haugesund.
0: Ja, ja det kan det være litt vanskelig.
1: Det er litt eksotisk.
0: Men det er også veldig flott, var det ikke noe av det du falt for?
1: Jo, jeg tror det, høy og mørk og høyhalser.
0: Høy og mørk og høyhalser, ja.
1: Mansion nå i Sandefjord, men pendler all over the place.
0: Ja, men dette er jo, hvis man setter seg på tog, og jeg synes det er jo, man skal liksom klage litt på pendling og sånn, det er ganske deilig da.
1: Du kan hekle, hekler du? Nei, alle hekler jo nå.
0: Jeg hekler ikke, men jeg vet at det hekles, og jeg er jo en pendler nå, og da hekles det jo som et ville søderen, du hører bare.
1: Men hva gjør du? Hører på podcast?
0: Ja, jeg sitter bare med åpen munn og ser ut av vinduet. Du har jo tvunget pause. Tvunget pause hver dag, frem og tilbake.
1: Og nærme havet.
0: Nærme havet, nærme stasjon er det vi bor.
1: Jo, men hvis du går tur med Tommy.
0: Ja, nærme stasjon, det er veldig fint det.
1: Og så må jeg røpe deg, for at jeg har kikket litt på Instagrammen din, og jeg må si altså, yes, Tommy, Lord Tommy i mine øyne, har aldri sett en så kul fyr, som altså går med litt sånn hengende silkeshorts, sigaren i høyre hånd, med gressklipperen.
0: Ja, det var en dag i sommerferien, hvor det var kombinasjon av noe sånn plengjøsling, og sigar. Han kom på, for han er jo veldig mye effektiv med meg, så han kom på sikkert halv 11 på kvelden at, oi, her skal du gjødsles! Og sigaris.
1: Jeg vet, han er jo en stjernekokk, det vet vi. Jeg har lest hvertfall. Nå er det jo sånn at det ukjente gullet er i norske skoger. Noen steder så kan du også finne hvit albatrøffel. Mest eksklusive dyretrøffel. Er det litt rundt i Vestfolds hagen i Vestfold?
0: Det har ikke hørt noen ting om.
1: Det kan du si da. Lur på, skulle du gått ut i helgen og sett på litt hvit alba?
0: Ja, det ligger godt i munnen min, ja. Jeg kan jo kanskje, jeg kommer til å foreslå det. Jeg kommer til å skjønne at noen har plantet det i meg.
1: Men du, også du innrømte litt før at selv om man til synlig at den er superlykkelig, er et veldig godt forhold, så har man kanskje dager når man møter seg selv, ting i sitt eget liv, hvor man da allikevel kan ta seg i at en sårhet at nå kjenner jeg meg litt ensom. Kanskje en time eller to da.
0: Var det ikke du som sa det egentlig?
1: Men jeg tror du var inne på det du også.
0: Nei, men jeg tror at det er jo ikke noe. Jeg tror vi alle altså, og kanskje spesielt man har fått en litt alder, at man vet at det, livet er opp og ned tur, og så har du med deg noe bagasje, og så prøver jeg, og spesielt i dette prosjektet, og egentlig i alle prosjekter, jeg prøver å banke inn liksom, hvordan skal vi øke den tilhørigheten og meningen. Og det er jo et personlig amatørforskerprosjekt da. Så håper jeg da at det smitter litt. Uansett om du er gift eller ikke.
1: Ja, og du trenger jo ikke, bare for at du snakker til en fremmed, eller smiler til en fremmed i køen, du trenger ikke å gifte deg med vedkommende. Men det er jo så enkelt da, å være litt åpen og si jeg ser deg. Om det så er i 3 minutter i løpet av en dag, det er noen som har sett det.
0: Ja, det er veldig fint. Resepsjonisten her på radiopersonen. Der får jeg alt mulig. Jeg får hei og klem og kjeft og alt. Liksom. Jeg får mer følelser enn jeg har fått av noen i familien.
1: Og der, Else Kåss, neste gang du kommer hit. Jeg har begynt i en viss alder. Det er min drømmejobb. før jeg skal gå med pensjon, sitte bak den disken.
0: Nei, du skal ikke være der.
1: For Norges største talkshow-desk.
0: Ja, men folk kommer ikke til å komme inn. Vi stopper. Hvor er det? Jeg er nede hos Synnøve. Det er veldig koselig å prate med deg.
1: Vi var så vidt inne på det. På søndag nå, så blir det altså et fantastisk felles måltid i Sandefjord. Så vet jeg at 2027, vi har så vidt begynt på et kinderegg med Else Kåss, da blir det altså hotellromantikk.
0: Det blir det. Da skal folk over 60 finne kjærligheten.
1: Også,
0: hvor gammel er du?
1: Nei, men så var det da, at det snakkes og ryktes om noe, også en annen, liksom sånn en små drypp før jul.
0: Ja, jeg er med på rampenissen,
1: ja.
0: Ja, jeg er sammen med Oskar Vesterlin, og her så er jeg faktisk rampenissen.
1: Samtidig som du på TV, så har jo Donald Trump gått litt i dine fotspor. Han har fått sin egen TV-kanal.
0: Helminatt.
1: Ja, og hele verden fordi Nations League nå i gang igjen. I kveld, akkurat i dette øyeblikk, så spiller altså Danmark mot Norge. Vi ror som bare det igjen, disse folka. Vi avslutter i hvert fall med det som gikk som en runddans i hele verden, og som nå i gang igjen, det bare å innse det. Flokken, hvis du vil lett inn i en flokk da, ta på deg noe rødt og kom deg til Ullevål, og har du ikke billett, stå utenfor, og kan du ikke ro, da har jeg funnet dette fra NBC News, Flash News. Her nemlig Mr. Roro, det altså mannen som satt i gang hele roinga og ga oss masse kjærlighet. Han heter Ole Frøystad, og med det så sier jeg tusen takk til deg, Else Kåss. Gå ut i natten, og så ror vi. Ro hjem til Sandefjord!
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det!
0: Ha det!
2: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with Lester Holt.
3: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans. We're going to get a demo on how to do the Viking roast. So, Mr. Roro, please explain. What's the technique?
4: Oh, the technique is hands forward.
3: Okay.
4: Use your back, lean forward.
3: This is a real workout.
4: Yes, it is. Wait for two hits on the drum.
3: Two hits on the drum.
4: All the way back.
3: It's hazardous. Okay, and wait. And what's the sound? What sound do we make?
4: So I do two hits, bam, bam, roo.
3: Okay.
4: And then you lean back and forward.
3: And we're trying to emulate the Vikings themselves. All right, here we go.
4: Roo. This is good.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det er ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det er uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Da nærmer det seg straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal også fortsette en time til, og da skal du få møte mannen som har mye av æren for samholdet og gleden det norske publikum opplevde under fotball-VM.
1: Det største var å stå på Times Square før selve galkampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det et av det største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på selve galkampen der.
0: Fra Times Square, via Slottsplassen, og nå altså i kveld tilbake på Ullevål stadion, hvor altså Norge har møtt Danmark. Du møter den 12. mann, Ole Frøystad med tromma, her på NRK P1 etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø. NRK
2: P1. Her NRK Nyheter klokka 23. I FN-bygningen forlot flere diplomater salen da Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk på talestolen i kveld. Den norske delegasjonen med utenriksminister Espen Barth Eide i spissen ble sittende. Før Netanyahu kom i gang med sin tale, ba han andre som ikke ville være der, og som han omtalte som moralske feiginger, om også å forlate salen.
3: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
4: Mye av tida gikk til Iran. Det var vanskelig å ødelegge atomanleggene, sa Netanyahu, men det var den enkleste beslutningen, og så spådde også Netanyahu at det kommer en regimeendring i Iran om kort tid. Det var også en forsvarstale av Israels politikk, og også en tale til flere samtidig, fordi hjemmepublikummet, der skal de snart gå til valg, altså i Israel. Vesteuropa fikk mye kjeft, FN kritisk og fikk tydelig beskjed fra Netanyahu, og også USA. Her har klimaet blitt helt annerledes på bare ett år, da Netanyahu sist var her, og det viser kanskje også det korte besøket. Han her under et døgn.
2: Sa korrespondent Anders Tvegård. Norges Bank vil bremse prisstigningen og satte i dag opp renta for 16. gang siden 2021. Styringsrenta ble i dag økt til 4,5%. Økonomien ventet å kjøle seg noe videre ned, og den registrerte arbeidsledigheten anslås å øke noe til litt over nivåene den var i perioden før pandemien, skriver rentekomiteen i Norges Bank. Fotball, Erling Braut Haaland skåret to mål da Norge slo Danmark på Ullevål stadion i kveld. Haaland skåret sitt 63. og 64. mål for Norge. Etter første omgang ledet Norge 2-1.
5: Ødegård får tak i den ballen, kaptein spiller inn foran mål, og så går det langt, og der er det mål! Der er det mål! Et smykke av en scoring! Pang, sier det fra foten til verdens beste spiss! Til verdens beste spiss! Det er ingen tvil om den saken. Det er ingen som er bedre til å score mål på vår klode. Norge 3, Danmark 2. Og hør på dette. Erling Braut Haaland har 64 mål på landslaget. Og nå koker det på Ullevål stadion. 1-0 Bob, 2-0 Haaland, 2-1 Damsgaard, 2-2 Høylund, 3-2 Haaland.
2: Sa kommentator Olav Tråen, og David Møller Wolfe ble utvist på overtid etter to gule kort. Et medisineringssystem som brukes av alle sykehusene i Helse Nord er nå ute av drift. Kriseledelsen har besluttet å gå over til papir, sier Einar Bugge, viseadministrerende direktør ved UNN. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: from NBC News World Headquarters in New York.
1: I'm here with Mr. Roro and some of Norway's faithful fans.
2: Her nå så jeg føler meg veldig beæret. Jeg kjempestolt og glad for å kunne fortelle hele Norge at med oss nå så har vi altså Mr. Roro, selveste, selvesten Ole Frøystad.
3: Hallo, hallo.
2: Du, det er jo du som har utviklet og står for denne roinga som vi alle fikk være en del av nå i sommer. Hvordan kom du på det?
3: Du, ja, jeg hadde ideen med god hjelp, det må jeg alltid si, fra Oljeberget og de norske supporterne, for det hadde aldri vært noe, hadde ikke det vært for deg, altså.
2: jeg ikke vet jo jeg, for jeg jo ikke på landslaget, men jeg vil jo tro etter hvert som spillerne fikk med seg alt som skjedde hjemme, så har jo flere og flere av de gått ut og sagt at du var faktisk med å holde spiriten oppe da, og ja, sørge for liksom, en god flow for laget også.
3: Ja, det er så hyggelig å høre. Det er ikke nok så bedre å høre enn det, for det var noe derfor vi sto heia. Det var derfor jeg hadde lyst til å lage et bra heierop, sånn at vi kunne være den 12. mannen da, og støtte deg og gi deg liksom, den boostet deg trenger da, til å bare prestere optimalt. Så det er det beste å høre det når jeg sier det.
2: Jeg ble litt personlig da, litt skuffet, fordi når bussene kommer hjem, til slottet har landet på Gardermoen, og det skal ros på slottet, da hadde jeg håpet på at det var du som skulle slå i tromma. Det var jo ikke det da, men det hadde vært så utrolig raust da, at du hadde fått lov til å være hovedperson en av dagene der.
3: Oi, ja, det hadde det vært meg, det hadde vært helt sykt, men det å se prinsen vår der, stå der og slå på tromma, det bare å bøye seg og ta seg hattet på en måte, så det var bare, jeg bare elsker så han står der og slår, så det var bare utrolig fett.
2: Hva sa gutta Ståle Solbakken til deg underveis her? Har du fått noen hilsene fra dem?
3: Nei, ikke så jeg fikk med meg, altså det var så hektisk når jeg var borte i USA, alt gikk i ett, så jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde rundt om i media, hva alle sa på en måte. Jeg var mest opptatt av meg selv, det vi drev med da, for å støtte guttene. Men jeg fikk prate med noen Ståle her faktisk forrige veke på Oslo Business Forumet. Og da fikk vi prate litt om roinga, og det var veldig gøy å høre hva han tenkte da.
2: Det er jo litt gøy at du nevner nettopp Oslo Business Forum, for hva var det du fikk de til å gjøre, ja? De rodde. Og det ros overalt, altså når du holdt på så var det roing på gammelhjem, på barneskoler, barnehager, arbeidsplasser, hvor som helst, i bryllup. Jeg håper ikke begravelse, men i bryllup. Else Kåss er også gjest her i kveld, og hun sa litt tidligere at hun tror at den lagånden du i og for seg gjorde og samlet mange nordmenn, kanskje som ikke kjente hverandre, men kastet seg ut i gatene for å ro. Det har hjulpet mange ensomme nordmenn.
3: Det å høre at du sier det, det er noe enormt og så fint, og det betyr noe så masse. Altså, jeg hadde aldri sett for meg at ro skulle bli sånn, at det skulle få en sann betydning, og det... Nei, det er det bare enda mer spesielt. Og, nei, det er så bra å høre.
2: Du, fra minneboka, fra VM og Over There, hva var liksom de største opplevelsene som du tar med deg fra VM selv? Da? Du var jo aldri på matta og spilte for Norge, men du leverte så til din grader på talkshows og på selveste Times Square.
3: ja, og de største øyeblikk. Ja, det var så mange som kom på rad der, liksom, og være på et show med CBS og Good Morning America, liksom. Men det største var å stå på Times Square før Senegal-kampen der, når vi bare tok over Times Square, og det bare ekkoet gjennom bygningene utover gaten i New York. Det var så mektig, og jeg kunne ikke tro hva jeg var med på. Så det er et av de største, og selvfølgelig når landslaget rodde med oss for første gang på Senegal-kampen der. Men ja, det aller største, det var å komme hjem igjen til Norge og landet mitt og være på slottsplasset der.
2: Og du, det beste er jo, Ola, at dette her skal jo fortsette. For nå er jo Nations League i gang. Norge spiller altså mot Danmark i kveld. Og vi håper jo at vi kommer oss til EM. Og EM er jo da ikke så langt unna.
3: Nei, det er ikke så langt under det. Altså, det er under 2 år til det. Så ditt skal vi. Så det er bare å brette opp ærmene og heie på guttene, for vi må begynne med å ta seier mot Danmark her nå.
2: Det må vi, og så skal vi etter hvert ta Portugal. Og for å komme seg til EM, så er det jo bare å ro over fjorden der til England. Det klarer vi. Men tenk godt da, fly dit!
3: Varme mat, det fikser vi.
2: Vi skal snakke litt til, jeg har lyst til å høre mer, og ikke minst da om du allerede er i gang med å planlegge litt sånn, ok, kommer vi til EM om under 2 år? Ja, hva gjør vi da når Norge spiller sine kamper? Ganske snart. Du skal få ønske deg en låt. Er det en låt du husker fra sommer- og fotball-VM, som du liksom tenker, vi kan ikke spille ro i 3 minutter?
3: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, ja. Den første det som kommer til å ha det med, det er vikingblodet.
2: Den kommer her, og så snakker vi mer ganske straks.
3: Nydelig.

0: er altså Ole Frøystad, mannen med tromma, vikingen, the Ro-Ro Man, som med akkurat nå, mannen som på en måte var den 12. mann og fikk oss så langt vi kunne komme i VM i sommer, og var en stor del av opplevelsen. Det var det, Ole.
1: Ja, det superhyggelig å høre det. Altså, jeg hadde bare en drøm og en lidenskap og en gnist som jeg kjørte i gang med, og så tok det helt fyr med fantastisk hjelp av Ole Berg og supporterne, så det dritgøy. Det veldig gøy, skal jeg vise.
0: Men som sunnmøring, altså en sunnmøring jo glad i å tjene peng, og jeg tenker at der gjorde du kanskje en veldig stor feil, fordi at du skulle sagt, du skulle tatt copy-paste på dette her og sagt at, eller copyright heter det vel, alle som skal ro, 100 kroner. Da hadde du vært en mange millionær.
1: Det hadde jeg nesten fikk en milliardær også, men nei, få med alle. Det bare kjekt at folk hiver seg på. Men ja, nei, det, altså, tjene penger på det, det ikke akkurat det som stått i hardet mitt når jeg feirer som mest i USA der, men det kan hende at det blir greit etter hvert.
0: Det jo sånn da at Oljeberget og norske supportere, de har bestemt seg for at jo da, vi ror litt videre nå gjennom Nations League-kampene, ikke sant? Så det ser vi jo på Ullevål i kveld.
1: Ja, det gjør dere, absolutt. Men vi har nå hatt diskusjoner og pratet om ja, altså, hvor mye vi skal ro, skal det bare være mesterskap vi skal ro, eller skal vi ro på landskampene, må vi vinne for å ro, altså det nå litt diskusjoner, men vi tenker det, vi skal ro, ja, men vi kan ikke vattne ut, vi kan ikke bli lei det å ro heller, så det en fin balanse der, tror jeg.
0: Mm. Tenker du da at hvis vi kommer til EM, altså har du begynt å surre opp i hodet ditt på noen nye ting der?
1: Ja, jeg har noe det da. Jeg har noe allerede en flere ark med ideer og selfie-videoer der jeg spilte inn ulike heier opp, så jeg liksom går og grubler på da. Så jeg har noe en del ting, og så tenker jeg at det kanskje han skal ha ro, for at det, med fotballanslag og andre klubber og sånn, så en av de samme sungene, de som sitter for eksempel England sin It's Coming Home. Mm. Så det noe, altså det mange som sitter over lengre tid, men så tenker jeg at vi må supplere også, og da tenker jeg kanskje en fin tid å supplere mot neste mesterskap.
0: Verden, de har ikke fått nok av deg og roinga, og allerede noe eksempel på det jo at du har et intervju med en stor avis.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Det stemmer det. Jeg skal møte The Times her om en halvtime.
0: Og de kaller deg da Mr.
1: Ro-Ro.
0: Mr. Ro-Ro, ja. Herregud, du høres som en pakke med nudler.
1: Ja.
0: Det kan vi gi ut til TM.
1: Det litt morsomt. Det når jeg satt og grublet på hva jeg skulle skifte navnet mitt til, så var ikke det alle navn som var ledige. Tenkte å ta Mr. Ro, men altså, det var tatt, så da ble det Mr. Ro.
0: Og hva headline deres da nå? Det er på en måte det at vi skal ro oss gjennom Nations League og så inn i EM. De er opptatt av, eller? The Times?
1: Jeg tror jeg vil prate litt om historie og det som skjedde og opplevelser og sånn, og så blir nok litt om meg videre og hva som skjer med roen nå, ser jeg for meg.
0: Du nå hyret på av det meste som kan krype og gå av næringsliv, det skal jo ros og få opp stemningen der, men jeg har en liten idé allikevel som du kunne tenkt på til sommeren. Jeg tror dette holder seg som en bølge fram til sommeren også, og jeg ser for meg der, tenk deg alle cruiseskip som nå besøker norske fjorder hver eneste sommer, i stedet for at de skal gå i land på kaja der og kanskje rusle liksom, og ta en trikk inn til sentrum hvor enn de er, hvorfor kan de ikke hentes i vikingskip og bli rodd inn til sentrum?
1: Ja, hva for ikke?
0: Ja, det kan bli battles. Det kan være mye man kan gjøre nå, for vikingskipet jo også satt på kartet nå, Ole Frøystad.
1: Ja, det kan du si. Vi må ha en del vikingskip for å klare roen med et helt cruiseskip, for å si det sånn, men vi kan prøve.
0: Noe skal Norge leve etter olja?
1: Ja.
0: Da får du, da får jeg banke i gang tromma, og så hører jeg at du ror. Vi setter i gang nå. Jeg ønsker deg masse lykke til i kveld på kampen, og alle kamper fremover, og jeg skjønner nå at din høstferie, den i Oslo, og den så nærme du kan gressmata og fotballlandslaget.
1: Ja, 100%.
0: Kosta, og så setter vi i gang med roinga. Jeg kjører opp tromma.
1: Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro. Ro.
0: Det var innmari gøy.
1: Jeg ser for meg at du koser deg der borte I studioet ditt, Andra.
0: Det gjør jeg. Takk skal du ha, 12. Mann for Norge.
1: Takk.
0: Vil du sende en hilsen hjem til heimbygda?
1: Ja, det vil jeg veldig gjerne. Skikkelig heihopphelsing til Leinøy og Fostavåg og Herøy og alt. Så jeg håper alle det super nice og spesielt hei til familie og med der oppe.
0: Og så kan vi kanskje med to streker under si at jo, det viktig for de også å se Norge filleriste Danmark I kveld, men det viktigste på Vestlandet I dag, det at det balldag, det potetball på kantina.
1: Det hørtes veldig ut. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Signert Synøve på NRK P1.

0: gå i fjellene, slappe av.
1: Hva det som godt med å gå i fjellet, synes du, om høsten da? Man skal ikke være redd for seg selv og tankene sine. Og det får du når du går i naturen, så opplever du stillhet og ro, og det trenger vi mennesker. Det så mye støy rundt oss, det uro i verden, det uro på nasjonalt politisk plan. Det å kunne ha stillhet og ro rundt seg, det tror jeg kjempeviktig for å finne roen i seg selv, og for å finne roten i seg selv.

0: Noen velger seg bademadrass i syden, men jeg tror et stort flertall velger å holde seg hjemme og velger seg den norske fjellheimen akkurat nå, som altså er et sjeldent vakkert syn i fargepalett, okregult, rødt, oransje og bruntoner. Er du en av de som er mer som en inneperson, men kan like å være med på fjellhytte, men helst sitte inne med et glass kanskje foran peisen med en god bok? Ja, da må du vite at nå i 2026 så er det altså innenfor også for voksne å sutre over lange turer uten Kvikk Lunsj.
1: Du elsker jo alt dette dritet!
2: Jeg skjønner det godt.
1: Jeg var så dritslig, du har bare spist Bounty og bæsj, liksom.
2: Stakkars.
1: Helt ferdig.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Jeg var så dustefjell.

0: du, det går bra. Det går bra. Det har tatt slutt nå. Du har jo vært...
1: Ikke det er du ikke lenger.
0: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
1: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så hadde bare med en sånn jævla tuste til en sånn tuste lumpe som smakte fjert. Og jeg bare ikke brakk meg hele tiden. Sorry, jeg vet at du synes dette bare tull. Nei, du elsker, du elsker alt dette. Drit,
0: jeg skjønner det godt, Ingrid.
1: At... Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette gøy, liksom.
0: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke er gøy akkurat nå.
1: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
0: Nei, det ble en lang tur.
1: Jeg er så sliten, jeg føler jeg er født ut av hjernen.
2: Og for dette legendariske øyeblikket altså fra 71 grader nord kjendis, så fikk herlige Ingrid Gjessing Linhave også gullrute for årets TV-innslag, og ble i helgen kåret til årets TV-øyeblikk under Reality Awards. Så greit å vite for de av dere som blir kalt for familien eller venneflokkens drama-queen, at dette er helt innenfor i 2026.

0: Vi er allerede inne i siste helg av september, og ikke alle av oss ser fram til mørkere og kaldere høstdager.
1: Hva jeg tenker om høsten?
2: Jo, det en sånn lun stemning på en måte.
3: Jeg synes det er koselig med regn, ja.
0: Se på sola som skinner nettopp på deg og meg nå.
1: Tja, jeg vet ikke. Det går jo mot mørket, og det er jo ikke så veldig betatt av det når det begynner å bli eldre sånn som meg.
0: Nei. Men det små lysglimt, og skinte jo nettopp sola på deg også. Synes du ikke fargen og liksom, det er jo noe med lukta?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Jeg liker høsten, men da føler jeg liksom jeg går i dvale, og på en måte nærmest prepare for neste sommer.
0: Liker du liksom det skiftet som skjer nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det er for kaldt.
3: Det en sånn der, tøkke deg inn i teppet og frem med koppen med te og sånne ting da. Nei, det ikke så ille.
0: Men noe man da bør glede seg over er at akkurat nå så bugner den norske naturen over av fantastiske råvarer og høstskatter, og nå byttes altså lette sommerretter og koteletter og lette viner ut med høstens mange fargerike fristelser. Og stjernekokk og sommelier Ole Martin Alsen, han vet det meste om mat og ikke minst vin, og det skal straks bli høstens grøde og spennende retter som gryter og super perfekt nå, og som høsten er i emning, og stua lunere og varmere, perfekt for besøk.

0: Høstens mat tilberedes gjerne I gryter og ildfaste former, og mange av dem serveres I dype tallerkener, slik som smakfulle supper og gryteretter. Og nå det altså høst, høysesong for norske råvarer. Og jeg har kikket så vidt I en bok som var ganske inspirerende, som heter Den sorte gryte, en bok som favner nettopp denne sesongen. Og den skrevet av deg. Velkommen kokk, forfatter. Vinprodusent og sommelier Ole Martin Avsen.
1: Tusen takk.
0: Fortell litt om denne sorte gryte.
1: Ja, sorte gryte jo en hyllest til den enkle og kanskje litt sånn rustikke og av og til oversette maten som mange tenker ikke fin nok å servere når man gjester. Altså jeg som kokk så liksom satt meg selv I å begynne å tenke liksom, hvor lenge siden noen har egentlig invitert meg på gryterett. Og det liksom, det var et fransk par som gjorde det for 12 år siden, ellers har det ikke vært noen. Så det liksom, ingen har noen stolthet, det må liksom være filetmat, og det skal være gourmet og emulsjoner. Og det, ja, så jeg hadde lyst til å liksom, ta det et skritt tilbake og gjøre et slag for de gode, enkle råvarene som det så innmari mye av, spesielt nå på høsten.
0: Ja, si hvilke det høysesong på nå.
1: Altså, nå kan du bare begynne å ramse. Altså, det selvfølgelig alt av røtter kommer jo, men det fremdeles veldig mye bønner og sukkererter sånn som vokser. Du har de siste tomatene, I hvert fall I hagen min, så bugner av tomater om dagen. Du har epler og pærer som kommer, det masse bær å hente, soppen bugner I skogen, og så det jo alt av kjøtt som på sitt optimale nå. Det du har lam, og du har vilt I skogen, og grisen skal jo som tradisjonelt slaktes utover høsten, Så det nå det store fruktfatet fremme, altså.
0: Og jeg slikker meg nærmest rundt truten fortsatt, for det noen uker siden at vi hadde bøff bourguignon, det heter?
1: Ja. Det jo en del av skapeverket.
0: Men du, det jo det fantastiske med disse gryterettene, da. Altså, de gjør seg litt selv. Du kan jo på en måte sette dem på, og så kan du rett og slett gå deg en høsttur imens.
1: Ja, ikke sant? Og hvis det lang tur for eksempel, og dette ting som gjerne kan stå og egentlig bare bli bedre om du koker et par dager I forveien og varmer opp. Gryter ofte best dag to, det ikke en myte, det rett og slett fordi da får smakene satt seg, konsistensen faller litt mer på plass. Så dette ja, du legger inn litt innsats, og så står det og gjør seg selv, og så kan du liksom bare kruse inn og være verdens beste vert eller vertinne for gjestene dine uten noe stress.
0: Kan du da inspirere lytterne nå I kveld, altså til kjølige høstdager? Hva ville du anbefalt? Hva favorittene dine av gryter?
1: Og det jo hvilke favorittbarn har man, liksom. Det jo, men det klart, som du har allerede nevnt bøff bourguignon, som veldig, veldig godt, og det noe som jeg tror de fleste vil like. Men jeg har også blitt veldig glad I gryter med lam, og jeg har vokst opp med mye gryter med lam. Og det sånn, også litt sånn utforsket for mange nordmenn, tror jeg, dette lave liksom buljonggryter på lam, som noe annet enn forekålen, for den kjenner vi jo. Og det jo kjempegodt, men man kan også for eksempel koke lam med kikkerter og paprika, masse hvitløk og løk og harde oliven, så det blir en litt mer sånn midtøsten variant, og det veldig gøy å utforske. Og du, sånn sett, alle land som har lam, det bare egentlig bare å se på hva slags grønnsaker har de, og så bare begynne å leke.
0: Og så det jo nesten slik at mange steder I landet så kan du også stikke bare hånden ut av vinduet, og så har du en neve rips eller rognebær, og så har du etter hvert litt tilbehør som gelé.
1: Ja, hvis man har anledning til å drive og sylte og lave geléer og sånn, så det helt fantastisk, og ikke minst tyttebær, ikke sant? Plommer, som det også bugner om dagen, altså det selvfølgelig veldig godt å spise, men det å lave et litt sånn fyrig plommesyltetøy, eller litt sånn chutney-aktig med ingefær og litt løk og hvitløk og litt kummin for eksempel, jo sånn veldig godt som tilbehør til gryterettene utover høsten.
0: Og vi nevnte det bare kort, men rotgrønnsakene altså, ja, fra det norske skattekammer på sitt beste nå. Hvilke spennende grønnsaker kan man gå for?
1: Altså, altså alt som finnes, holdt jeg på å si. Jeg synes jo selleri, ja, men det er så mye, og du kan liksom enten gjøre det veldig enkelt, for at i dag skal vi rendyrke for eksempel sellerirot, og det å for eksempel bake det ganske hardt i ovnen, en hel sellerirot, til den blir litt sånn brent på utsiden, og så delen i to, og så bare skrape ut innmaten, den blir så mørt og nesten sånn smørrette av seg selv, det er en hyllest bare til selleriroten. Og man kan bake gulrøtter, enten som de er, eller da slenge for eksempel litt spisskummin og litt chili og smør, så at du får en litt sånn østlig touch og smak. Men så er det også det å blande. Jeg for eksempel synes en sånn høstrett for meg, som er både fin som tilbehør til det meste av kjøtt, men også som er en fin egen rett, er også masse forskjellige typer røtter. Bake det, og så mot slutten, når det begynner å bli mørkt, så har jeg smør og ganske mye ingefær og sitron, eller appelsin. Og så får du en sånn her sødmefull, men likevel sånn spenstig, frisk touch på det hele, som gjør at det er, altså det er et måltid i seg selv, du trenger ikke så veldig mye annet.
0: Kjenner hvor godt det vil lukte. Ja. Og nå er sikkert mange litt lei av sommermat som sjømat eller lette pastar, og det gjelder også det som skal være i glasset, vekk med rosén kanskje og litt mindre prosecco, for nå skal det være fylde og mørke farger i glasset igjen.
1: Ja, nå er det lov til å gå inn i det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingelregel, og det er jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som fårikål eller andre buljongretter, så er det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlig bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god cremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
0: Ja, nå var du forsiktig, du er jo også vinprodusent Alfsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin da, hva ville det vært i 2024?
1: Altså hvis jeg kan dele opp i to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så er det veldig godt å komme trekkende med enten en syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som er å få tak i, eller en liten sånn dark horse, som jeg minner veldig om syrah, som er Blaufränkisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn liksom strukturert vin som rydder opp underveis, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kropp en godt å drikke litt sånn strukturert vin til.
0: Ja, takk til alt.
1: Ja.

Da nærmer det seg midnatt til deg som allerede kanskje har lagt deg, pusset tenner, eller du som nå sitter med hele familien gaulende i bilen på vei til et fjell nær deg. Vit da at det straks kommer en nyhetsoppdatering her på P1, og jeg vil benytte anledningen til å hilse så mye til kveldens gjester, Mr. Roro, mannen som altså styrer den norske fotballtromma, også nå på veien mot EM i Nations League, Ole Frøystad. Og ikke minst da, fineste Elsemor Kåss Furuseth, som du også kan se 4 søndager fremover på NRK P1 i serien Kåss går det. Teknisk ansvarlig i kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg ønsker dere en strålende helg alle sammen. Bruk den, for det altså siste helg, folkens, i september.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren. Erling Braut Haaland gjør det igjen. Skårer norske mål. I tillegg gjorde Bob et mål. Men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist. Men tre poeng er i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det er det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Det sa til slutt NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. I USA har de utestengte journalistene fra CNN, MS Now og Politico fått tilbake adgangen til Det Hvite Hus. Snuoperasjonen kommer etter at mediehusene krevde en umiddelbar hastehøring i retten. Mediene fikk medhold av en dommer, men det var litt frem og tilbake før Det Hvite Hus ga seg. Utestengelsen av journalistene førte til at flere medier nektet å dekke president Donald Trump. 11 sykehus i Nord-Norge er rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Einar Bugge, forklarer at det er et datasystem som brukes for å dokumentere medisinering og målinger av pasienter som har sviktet.
3: Vårt elektroniske kurvesystem, som vi kaller det, som er det elektroniske systemet der vi dokumenterer hvilke medikamenter pasientene skal ha, gjør endringer i medisinordineringen, og også registrerer det vi kaller vitale parametre, som er blodtrykk og puls og temperatur og sånne ting. Det systemet vi har, som heter MetaVision, var gjennom en såkalt oppgradering sist helg, og etter det fungerer ikke lenger systemet som det skal. Det har vært store tregheter i systemet, og vi kan ikke lenger stole på at opplysningene som vi ser der er de vi sist har lagt inn, altså at de er helt oppdatert.
0: Og sykehusene har dermed gått over til papir. En prest ble drept og 4 personer skadet, 2 kritisk, da en mann gikk til angrep med kniv i et kloster i Polen, det melder Reuters. Presten ble drept i skriftestolen, mens en annen prest er blant de skadede. Angrepet skjedde i et benediktinsk nonnekloster i byen Jaroslav, sør i Polen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da det bare å sette opp et stort smil og si at det endelig fredag igjen. Ja, da den 25. september har så smått startet. Nattradio det her i NRK P1 og Nils Åge Nonstad i studio. Og det var A Camp som åpnet musikalsk for oss, og nå det Zimmermann som har trommet seg I gang med sin låt, som handler om Ripper I lakken. Nytt den nå.

Cool and the Gang synger om Johanna. Dagens dato har en aldri så liten musikkhistorisk svung over seg. For 25. september I 1976 ble faktisk bandet U2 startet. Ja da, det skjedde hjemme på gutterommet til trommeslageren Larry Mullen. Han var 14 år den gangen og hadde satt opp lapp på skolen om at han ville starte band. Og vips, der dukket de opp. Alle de tre andre, som etter hvert ble til U2. Så dermed kan vi si at U2 feirer 50-årsdag I dag, og da må vi jo bare høre en låt.

Balkong heter låten til unge Ferrari, og Melodies heter låten til Sophie, som vi fikk før det. Ja, en hardslående kar, både verbalt og fysisk, har bursdag I dag. Og det siste fikk han jo svi litt for. Ja, jeg forklarer nærmere om litt.

Grenseland, og dette hver gang du her. Det blir vel kanskje et litt sånn billig poeng å si at dagens bursdagsbarn hardtslående, men...

Will Smith viste jo nettopp det under det famøse Oscar-bråket da han fika til verten Chris Rock, som hadde fornærmet kona hans. Smith beklaget jo veldig etterpå. I fjor var han jo her i Norge og spilt konsert, og i dag har han bursdag. 58 år står det på bursdagskrona hans, og da må han jo få lov til å synge litt.

0: Ja, dette spørsmålet har jo flere stilt seg i popmusikken Is This Love? Og her var det Alison Moyet sin versjon av dette. Du fikk her i Nattradion, og nå er det klart for vår trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan til slutt I den norske trippelen, før han hørte I Kristine Bø. Og så var det Postgiro Bigge da, som åpnet det hele minste motstandsvei spilt I. Og nå det Katie Melua sin tur her I Nattradion.

If you were a sailboat, filosoferte Katie Melua over der. Og nå det Kato som får lov til å avrunde fredagens nattradio med sin låt Knuser. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Ønsker deg god helg når den kommer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at det Israel gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Eide reagerer kraftig på uttalelsene.
1: Jeg synes det var en urovekkende tale, for det var absolutt ingen erkjennelse av andres lidelse i alle disse krigene som nå pågår. En veldig sterk appell om samhold i Israel, det skjønner jeg for så vidt, men når han snakker om at det nesten ikke foregår bosettevold, eller at Israel gjør alt de kan for å beskytte sivile i Gaza, så vet vi jo at det ikke er riktig.
0: Forrige uke ble en 16 år gammel elev knivstukket på Kuben videregående skole i Oslo. 17-åringen, som er siktet for drapsforsøk, har ikke tatt stilling til straffskyld. Nå jobber politiet med å senke risikoen for hevnaksjoner blant ungdom i hovedstaden. Astrid Johanne Holm er seksjonsleder i nærpolitiseksjonen i Oslo politidistrikt. Hun er glad for at stemningen ved Kuben videregående nå fremstår som rolig.
2: Fremstår som er rolig her, og patrullen som er her, de sier at det er rolig stemning.
3: Politiadvokat Anders Mørland sier til NRK at knivstikkingen ikke fremstår tilfeldig, men heller som følge av en konflikt. Det ønsker hverken forsvarer eller bistandsadvokat å kommentere. Men inn mot ungdomsmiljøer i Oslo gjøres nå et stort arbeid på flere plan, forteller politiet.
2: Det vi ønsker og det vi jobber steinhardt for, det er jo å ta ned hevnaksjonsmotivet. Vi har hatt trygghetsskapende samtaler med involverte og demper konflikter og eventuelle hevnønsker fra involverte parter. Det er viktig arbeid vi gjør.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Bruken av antibiotika på norske sykehus har gått ned det siste året, melder NTB. I årets første fire måneder var forbruket på 15,16 døgndoser per 100 liggedøgn, ned fra 16,7 i samme periode i fjor. Helsedirektoratet understreker likevel at det er behov for å kutte bruken ytterligere. Årsaken er økning av antibiotikaresistente bakterier. U2 slipper sitt første album på 9 år den 13. november. Albumet har fått navnet Carnival de Luz og inneholder 12 spor, blant dem duetten Torn med Dolly Parton, det opplyser det irske rockebandet på sin nettside. Dette var Dolly Partons siste sanginnspilling før hun døde, ifølge U2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: hører NRK Nyheter, klokka to. Det norske landslaget i fotball slo Danmark på Ullevål i kveld. To mål av Erling Braut Haaland og ett av Oscar Bobb. Olav Tråen kommenterte kampen.
1: Der det slutt! Der det slutt! Norge vinner 3-2 over Danmark! Norge slår Danmark i nasjonsliga-premieren! Erling Braut Haaland gjør det igjen! Skårer norske mål! I tillegg gjorde Bob et mål, men det var tøft. Danskene var oppe på 2-2. Mølle Wolfe ble utvist, men tre poeng i fotballbanken. Det kan ingen ta fra det norske laget. Og jeg bare nevner, på søndag kommer Portugal og Cristiano Ronaldo.
2: Uansett, en veldig fin start. Tre poeng, det var det vi håpet på. Det det vi nesten litt forventet også, etter det vi har sett av dette norske laget. Over tid da, her hjemme på Ullevål har vi blitt uslåelige nesten.
0: Sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp til slutt. 11 sykehus i Nord-Norge rammet av datatrøbbel. Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge